0: Да, да, така.
1: И че само при големите идва любовта.
0: Любовта.

не остарявай, любов, моля те, не остарявай. С ногти и зъби до край, своята чест отстоявай, не остарявай, любов, моля те, не остарявай.

0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
1: Здравейте, аз съм Ирина Флорин. Честит 25-ти рожден ден БГ Радио. Най-яркият ми спомен от БГ Радио може би са наградите, които съм получавала от БГ Радио. С БГ Радио ме свързва музиката, приятелството и многото концерти, многото изяви, многото интервюта и прекрасният му екип. За мен БГ Радио е символ на българската музика, на качествената българска музика и на това, че БГ Радио дава възможност на българските артисти да се изявяват и да представят новите си продукти. За 25 години БГ Радио успя да наложи българската музика на пиедестал, да направи страшно много български хитове и постоянно да изненадва българския слушател с нова и нова хубава българска музика. Честит рожден ден, БГ Радио! 25 години, страхотна възраст, успех!
0: 25 години БГ Радио! 25 години само българска музика!

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Прея, а това е най-новата ми песен. Кожа по БГ Радио.

0: БГ Радио, само българска музика. И Любо Киров с На края на света. Здравейте и добре дошли. Това е сутрешното шоу Стартер. А през октомври месец и концерт на Любо Киров. Боже, дали беше ноември този концерт на Любо Киров. Ще проверя в нашия уебсайт и ще кажа подробностите. Но така или иначе, концертите на Любо Киров са едно от нещата, което не е за изпускане. Здравейте в петък, това е сутрешното шоу Старт. Това вече е със сигурност, няма нужда да проверявам дали е така. Радваме се, че сме заедно. Ще бъдем така и до 10, а днес, понеже е петък, ще приключим и стих финал. Боги вчера имаше представление в Несебър, днес се очаква да има представление в Бургас. Ще и се обада малко по-късно да разбера как е минало. Сигурен съм, че всичко е наред. Сега с любов на срещното, едно от нейния репертуар, така че чудесна възможност са и тези, които вчера са били на представлението, нали се обадат, пък тези, които тази вечер още се чудят какво да правят. Супер идея с представлението на Боги. И да започваме полека-полека.
1: Златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.

0: Бег радио, само българска музика, са ако ти си отидеш за миг. Песен на Импулс в 7.9, това е стартер.
1: Времето с БГ Радио.
2: Контролирайте дистанционно времето с електроотопление ADAX Wi-Fi от магазини Берг.
0: Днес над по-голямата част от страната ще бъде предимно слънчево, след обяд с разкъсана средна и висока облачност. Над Югоизточна България облачността ще е значителна и на отделни места се очаква да превали дъжд. Ще духа до умерен в Източна България временно и силен вятър от северо-исток. Максималните температури се очаква да бъдат между 18 и 23 градуса. За София го дават около 18 градуса, в Пловдив около 23 градуса, по морето Варна 19 градуса, Бургас 21 градуса, с вероятност за валежи.

0: Бег радио, само българска музика. Здравейте, след Васил в 7.16. Това е сутрешното шоу Стартер.
1: Топ
0: 5. В днешния топ 5 ще открием 5 причини да носиш електронна везна в себе си. Номер 1, ти
2: какво
0: си играча.
2: Какво да носиш?
0: Електронна везна в себе си.
2: В себе си?
0: Еми да.
2: През цялото време?
0: Еми да. Защо?
2: Номер 1.
0: Ти си играча и тариката на офиса.
2: А.
0: Така. Когато колегите попривършат парите, ти какво правиш? Ами влизаш им в услуга, разбира се, Боги, защото ние трябва да сме преди всичко хора.
2: Как?
0: Почваш да им отпускаш приятелски бързи кредити. И понеже, нали, колеги, важното е всичко да е професионално, нали, от името на, за себеуважение от тяхна страна, нали, разбира се, ти приемаш залог срещу тези приятелски бързи кредити, пръстени, обеци, колиета, халки, злато, сребро, телефони.
2: Чакай малко, ти си като заложна къща в офиса, може ли такова нещо?
0: Мищом се дадат на опашка, що да не може? Процедурата е съвсем опростена, не подписваме абсолютно нищо.
2: Но после ни гониш с купойте си и връщаме двойно.
0: Ами тогава шо средите на опашка за Simo Money, колегиални кредити, дискретност и коректност?
2: Как е Simo Money? Simo Money.
1: Колегиални кредити, дискретност и коректност.
0: Да, везната ми трябва, накратко казано, защото много разтегли, а трябва ми, за да измервам точното тегло на бижутата. И съответно, да им ги продавам, когато вземат заплата тия
2: бижута. Кое да продаваш?
0: Еми бижута, които са заложили, не са успели да си върнат кредитите на време. Да, аз не мога, виж, в мен има морал. Ти си оставила
2: тази... Чакай, че останах без думи. Не знам какъв морал имаш, но аз думи нямам.
0: Значи, брашната ти халка си оставила. Не си успяла да си платиш кредита, но сега имаш възможност да си откупиш обратно. Не мога да те лиша от тази възможност.
2: Номер 2, дай.
0: От 5 причини да носиш електронна везна в себе си. Номер 2.
2: Ами просто ясно, ти си на диета. Измерваш продуктите, които ядеш, за да си стрикна.
0: Да.
2: Значи, като се каже 250 грама броколи, да. 250 грама броколи, 150 грама пилешко бяло месо на пара, 150 грама пилешко бяло месо на пара.
0: А
2: това
0: как
2: е...
0: измерваш парата?
2: Тя не се измерва. Тя си е с пилешкото месо. Си
0: значи,
2: върли.
0: От парата ли ти идва...
2: Кое? Апетита?
0: Да.
2: Да. И от парата.
0: Аха.
2: Разбираш ли, марули, краставици и така нататък.
0: И да се стрикна. Мериш, днешното 5-5 причини да носиш електронна везна в себе си. Номер 3.
2: Ти обичаш скандали. Значи, как обичаш да има скандал, ти затова живееш. Особено много в скандалите в ресторантите.
0: Така.
2: Влизаш, сядаш, добър ден, добър ден. Една салата капреза, ако обичате. Какво пише в менюто?
0: В менюто пише 380 грама. Мериш я и тя се оказва 400 грама.
2: Идеално.
0: Как идеално, бе, нали обичаш скандалите? Не е идеално. Всъщност, да, идеално е. Идеално е, защото започва скандал. Аз съм отишъл да правя скандали. Нека не забравяме.
3: Ма вие на какво ме правите, бе, ало? Ма вие мене на идиоти ме правите, бе. Аз какво, не ви изглеждам някакъв такъв човек, който може си позволили? Да не ви изглеждам на някой социално слаб, бе? Дай тука да го нахраниме повечко. Че кой го знае кога ще яде пак нещо вкусно? Това ли е? Че му околяват ли ста салата, бе?
2: Това ако салатата е 400, при положение, че пише 380.
0: А, ако е 290.
2: Обаче, ако е 290. Моля.
3: Ела.
2: Дай салата. Гледай какво пише.
3: Аз си плащам заплатата на тебе, бе. И си запомням. Я ме води в кухнята. Я викай управителя веднага.
2: Пет причини да носиш електронна везна със себе си.
0: Номер 4.
2: Късате с гаджето,
0: така,
2: и ти вадиш везната.
0: Е, за какво ти е?
2: За да й покажеш нагледно как вашата връзка се е превърнала в един фарс, в който чувствата са се превърнали в разменна монета на любовта срещу притежанието. Не се смей! Както казва нашия слушател Иван Фавир.
4: Не се смей, Букана!
0: Да, и чакай да продължа. И като говорихме за любовта срещу притежанията, и че за нея ти си това. Нищо повече от един донор, който само трябва да дава, да дава, да дава, но да получава емоции, измерени с скъпкомер.
2: И вадиш везната, да. Тресваш я на маста за повече драматизъм,
0: да.
2: С който да кажеш, че искаш да прекратиш този фарс. Дай я премери на любовта ни!
0: Беше то 5. 5 причини да носиш електронна везна в себе си. Номер 5.
2: Правиш си експеримент.
0: Какъв експеримент?
2: Ето, знаех си, че ще попиташ. Експеримент.
0: Да?
2: Какъв би бил животът ни, ако трябваше да заменим аповете на телефона,
0: така,
2: с физическите им алтернативи,
0: да,
2: и виждаш кое е полезно и кое не ти трябва.
0: За целта си носиш будилник,
2: така,
0: везна,
2: така,
0: метеорологична станция,
2: така,
0: компас, GPS, пощенска станция, радио, касетофон и грамофон, носиш си и пари в брой.
2: За да видиш и да покажеш на внуците как сте живяли.
0: Да, и да им набиеш канчетата, колко са се разглезили и колко им е лесно всичко.
5: Много ти е лесно, Сада. Цак-цак с телефона снимаш си ястието и то ти показва калориите и грамажа. Чакай, бе, значи за да се покаже грамажа се вади везната.
2: Вадиш везната.
0: Да.
5: Ще ми слуша той, коя е тая, коя е тая музика, штра капа.
2: Чакай, вадиш грамофона, вадиш плочите, ето я, коя е песента, и така.
0: В днешния топ 5, 5 причини да носиш електронна везна в себе си.
2: Симеоне, това е много странен топ 5.
0: Е, какво ми казваш това?
2: Нищо, извади везната, да премериме колко ми е къла тая сутрин.
6: Топ 5. Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
7: Здравейте, аз съм Тони Димитрова.
8: Ние сме брати Аргирови.
9: Това е най-новата ни песен. Май още сме си същите.

0: Успех радио, само българска музика и хит, и шлагер, и всичко на куп с май. Още сме си същите. Братята заедно с Тони Димитрова. Здравейте в 7.25. Това е сутрешното шоу Стартер.
1: Времето с БГ радио.
2: Лактофлор. Пробиотици с клинично доказани качества. Лактофлор. Чистата сила на здравето.
0: Днес на по-голямата част от страната ще бъде предимно слънчево, след обяд с разкъсана средна и висока облачност. Над Югоизточна България облачността ще е значителна и на отделни места се очаква да превали дъжд. Ще духа до умерен в Източна България временно и силен вятър от северо-исток. Максималните температури се очаква да бъдат между 18 и 23 градуса. За София го дават около 18 градуса, в Пловдив около 23 градуса, по морето Варна 19 градуса, Бургас 21 градуса, с вероятност за валежи.
1: Златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.

0: Бега радио, само българска музика, такава и след Шик. Не мога без теб. Здравейте, 7.34.
1: Беге радио, само българска музика.
2: Къде си бе, чекита? Буана ночи, текеро синьорита.
3: Кория, чи?

0: Бега радио, само българска музика. Здравейте, след Стефан Вълдобрев, 7.41.
1: За пътищата.
0: Пътищата за страната са проходими. Движението по основните магистрали е без някакви съществени проблеми. Остават места с време на пътна организация и движение с повишено внимание поради всяко естество. Чистат отстрани, премахват там клони и растителност за по-добра видимост или полагат пътна маркировка. Това се отнася и за Тракия, и за Хемус, и за Струма, и за Марица. Няма места, на които има някакви сериозни ограничения. Само да добавим, че продължава изграждането на обхода на Кресна. Той до година, живот и здраве, би трябвало да бъде въведен в експлоатация. Работи си по отделни участъци на магистрала Хемус, на строящите се участъци, както и по пътя между Русе и новия път, магистралния участък между Русе и Бяла.
2: Готов ли си за Тунинг Шоу? Нощ на филмовите автомобили в The Mall. Потопи се в света на киното и разгледай на живо емблематични автомобили, вдъхновени от любими холивудски филми и български класики. Очакваме те на 3 октомври на паркинг ниво -2. Открий пълната програма на themall.bg. Ти създаваш повода.
3: Хоспис Вита за всички, които имат нужда от професионално огрежване. Дом за 24-часова медицинска грижа и домашен уют в центъра на София. Ние ще се погрижим за вашите възрастни роднини и близки по възможно най-добрия начин. За подробности и записване 02-45-222-45. Хоспис Вита. Очакваме ви.
4: Milwaukee Trade Tour. Най-новите инструменти, демонстрации, предизвикателства и страхотни награди идват при вас. В София ви очакваме на 30 септември при Electrotrade, булевард Професор Цветан Лазаров. На 2 октомври при BG Машини, улица Първа 5. И на 5 октомври при Angrotrade ООД, булевард Европа 114. А на 6 октомври в Благоевград при Войнишки, булевард Пейо Яворов 2. Milwaukee Trade Tour. Бъдете там!
5: Къде си? Нямах ли си? Аз съм тук и не съм сам. Довел съм ти приятели.
6: Да, в Нямакс те очаква нещо наистина различно. На място ще срещнеш истински попагали. Можеш да се снимаш с тях, да ги погалиш и да се забавляваш с цялото семейство.
5: Снимка!
7: Срещни папагалите на 3 и 4 октомври в Нямакс, София, на булевард Европа 441 и се възползвай от неустоими промоции.
5: Очакваме те в Нямакс. Не ме карай да повтарям.
8: Белчевият род го има. 12 октомври, 19 часа, зала 1 на НДК. Една вълнуваща вечер на песни, любов и светлина. С духовното присъствие на Михаил Белчев. С участието на Васил Найденов, Йорданка Христова, Богдана Карадочева и Стефан Димитров, дует Ритон, Орлин Горанов, Веселин Маринов, Кичка Бодурова, брат Яргирови, Майя Нешкова, Сигнал, Фундацията, Милица Божинова, Илия Ангелов и още много любими изпълнители. Домакини Кристина и Константин Белчеви. Режисьор Николай Априлов. Билети на касите на НТК, EasyPay и ePay Go.
9: Търсите градинска сауна? Запомнете! Спа Шоурум Аква Център София. Професионална консултация, богат избор и монтаж. София, околовръстен път 73.
10: Стилът има своите привилегии. Добре дошли в Теодор Клуб. През целия месец различни ексклузивни оферти. Само за членове. Твоят клуб, твоят стил, твоят момент. Теодор Клуб. Би ексклузив. Бъди ексклузивен. Свали приложението и се регистрирай сега. Само за членове.
11: Четвъртият практикер в София отвори врати в район Витоша.
12: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
11: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
12: Акумулаторна бормашина Bosch само за 39 евро.
11: Моноблок Фаянс за 59 евро.
12: Акумулатори Гигават от 49 евро.
11: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
12: LED кружка Витек 8,5 вата само за 29 цента.
11: Очакваме ви в Практикер Витоша, около Връстен път 200 до Ринг Мол и Икея.
12: Практикер, винаги има решение.
13: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурен места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor, Floor Decor.
14: Мега избор, супер цени. Айко, Айко, хикс, хикс, хиксел.
15: Сега в Айко.

0: Звездите казват какво казват звездите.
1: Тази седмица с мен Гергана Малкоданска. Овен, днес е късметлийския ви ден. Ще ви върви по вода във всичко. Телец, края на деня не забравяйте да се наградите за усилията си през цялата седмица. Заслужихте си го. Близнаци, днес не отхвърляйте категорично вероятността да сте виновни, а просто погледнете обективно ситуацията. Рак, днес се опитайте да се съсредоточите малко повече в офиса. Лъв, подходящ ден, за да осъществите някое замислено отдавна пътуване. Дева, на работното ви място ще е голяма лудница, но ще успеете да се изолирате и да си вършите задачите.
0: Звездите казват какво казват звездите.
1: Тази седмица с мен Гергана Малкоданска. Везни, днес ще ви обземат съмнения и ще започнете да следите всяка крачка на любимия си. Не прекалявайте. Скорпион, днес сте окрилени от любовта. Стрелец, днес се опитайте да не налагате мнението си на работното място. Козирог, материалното ви състояние ще се закрепи и ще можете да си позволите някои глезотийки. Водолей, очаква ви изпълнен с усмивки ден. Ще ви изненадат приятно и романтично. Риби, в службата ще постигнете невероятен успех при воденето на делова среща и ще се почувствате доволни от професионалната си реализация.
0: Звездите казват какво казват звездите.
1: Тази седмица с мен Гергана Малкоданска.
2: БГ Радио. Само българска музика.

0: Бай радио, само българска музика, такава и след каризма. Здравейте в 8 часа, новини. А веднага след това си припомняме и най-доброто от нашите гости през цялата седмица. Те бяха Гери Малкоданска, Елена Петрова, Александър Петров и Димитър Бербатов. Само като ги прочетох и като си спомних какво преживяхме през тази седмица и си отговарям на въпроса защо си обичам работата и защо нямам никакъв проблем да ставам всеки ден в 5:30 заради хора като тези.
1: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
2: Европейската комисия прекрати наказателната процедура срещу България за киберсигурността. Решението идва след транспонирането на директивата NIS-2 и приемането на промени в закона за киберсигурност. Новите правила засилват киберсигурността и защитата в стратегически сектори като енергетика, транспорт и здравеопазване. Този успех обаче идва на фона на представените преди ден данни за 6 наказателни процедури срещу България, като по 2 от тях страната ни се предава на съда на Европейския съюз. Правната комисия в парламента ще приеме правилата за допускане и изслушване на кандидатите за членове на Висшия съдебен съвет от квотата на Народното събрание. Членовете на комисията трябва да утвърдят критериите за проверка на документите и професионалните качества на номинираните за съдийската и прокурорската колегии. Заседанието преминава при засилен обществен интерес, като основните спорове в залата се очаква да бъдат около времето и механизма, по който граждански организации и професионални сдружения ще могат да задават въпроси към кандидатите. Попълването на парламентарната квота във Висшия съдебен съвет изисква мнозинство от 2/3 от народните представители, което прави консенсуса около процедурните правила първата важна стъпка към избора на новите кадровици в съдебната власт. Приключва приемът на заявление за извънредната помощ де минимис за земеделските стопани. Финансовия ресурс е насочен към компенсиране на част от производствените разходи на фермерите от секторите растениевъдство и животновъдство през настоящата година. Заявленията се подават лично или чрез упълномощено лице в общинските служби по земеделие по местонахождение на стопанството. От Държавен фонд земеделие напомнят, че документи, изпратени след края на работния ден днес, няма да бъдат разглеждани. Право на подпомагане имат регистрирани земеделски стопани, които отговарят на условията за минимални помощи. Спешна среща в Европейския съюз заради рязкото поскъпване на горивата ще се проведе днес, за да се обсъди координиран отговор на кризата. Говорител на Еврокомисията съобщи, че държавите членки ще координират действията си съвместно с Брюксел, предават световните агенции. Администрацията на американския президент настоява европейските държави, по-специално Франция и Германия, да освободят част от дизеловото гориво от стратегическите си резерви. Целта е да се увеличи предлагането и да се ограничи на цените. Вашингтон заплашва да наложи ограничения върху износа на американски дизел за Европа, ако евространите откажат да пуснат гориво от резервите си на пазара. Баскетболният Берой е отпаднал от турнира Еврокъп за жени, след като загуби реванша в Испания от Бакси Ферол с 58-85 точки. Испанките доминираха изцяло на терена за Старозагорки, най-силна беше Деана Стояновска с 30 точки. За Берой предстои старт в родното първенство срещу Локомотив Пловдив на 4 октомври, както и участие в Адриатическата лига от 14 октомври. Българското присъствие в редовния сезон на Еврокъп обаче е сигурно, тъй като шампионът Монтана 2003 влиза директно в груповата фаза на турнира.
1: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
3: Контролирайте дистанционно времето с електроотопление Adax Wi-Fi от магазини Берг.
2: Днес над повечето райони ще е предимно слънчево, следобед с разкъсана средна и висока облачност. Над Югоизточна България облачността ще е значителна и на отделни места там ще превали дъжд. Ще духоумерен в източната половина до силен вятър от северо-исток. Максималните температури в страната днес ще достигат от 18 до 23 градуса, в София около 18 градуса.
4: Стартер! Сутрешният блок на БГ Радио с Симо и Богдана продължава!

0: Бе, радио само българска музика. Здравейте, след Нина Николина. В момента вече 8 и 9. Припомняме си най-доброто от нашите 5 въпроса.
1: 5 въпроса в стартер.
0: В понеделник бяхме с Гери Малкоданска. Нека си припомним част от нейното звездно гостуване.
2: Гери Малкоданска е в сутрешното шоу Стартер. Добра идея ли е 4-дневна работна седмица?
3: И аз много съм си мислила по тази тема. И? Много съм разсъждавала.
2: И докъде стигаш?
3: Зависи, разбира се, от професията. Ние какво правим в радиото и в телевизията? Защото да реално, нали, имаш уикенд, празници, въобще...
2: Имаш, да.
3: Кога въобще сме се съобразявали с нашите професии?
2: Абе има специфики, факт.
3: Има и смятам, че би могло... Трябва да се тества, да се види, защото човек е много по-концентриран, като знае, че има по-малко време и трябва да го свърши. След това ще има бонус почивка 3 дни. И мисля, че трябва да се пробва, а може и да бъде някакъв микс, защото пък връщам се назад в COVID времената и в работенето, хоум офисите. В началото човек е доста продуктивен и много добре се справя, но после с времето започва дългосрочно почва да става проблема, затова по-скоро трябва да се направи така, че да се пробва. Ако, разбира се, резултатите не са успешни, да се връща към другата и пак може би някакъв микс, но е много трудно. И ако имаме правилно мерило за успешност на работния процес, защо не?
2: За ефективност.
3: Да, ако човек е по-ефективен в някои от професиите, пак казвам, не може да бъде, според мен не може да бъде за всички.
0: Гергана Малкоданска, нова телевизия на гости в сутрешното шоу Стартер. Ето какво си говорихме с Елена Петрова при нейното гостуване във вторник.
2: Елена Петрова отговаря на 5 въпроса. Кое избираш, лято или есен?
4: Есен.
2: Що?
4: Може би, защото аз самата съм родена през ноември. Обичам много планината.
2: Да.
4: Не, че не обичам морето. Едно от най-хубавите ми преживявания. Лятото беше да си легна на падълборда и да си гледам залеза. Планината е много моето. Много добре се чувствам там. Чувствам се себе си, защото както и с морето, и то е стихия, но планината има толкова железни правила и също време огромна свобода.
3: Да.
4: Така че есента, да, плюс това е много цветове, много красота. Да кажем на всичките млади слушатели нещо, което не мога да видя в телефоните си.
3: Благодаря ти, че го каза. Благодаря ти.
2: Я сега Бука да те попитам.
4: Давай, гадже.
2: Какъв е смисълът на живота?
4: Смисълът на живота е любовта.
2: Така ли?
4: Да. Аз съм най-себе си, когато обичам. Даже не държа толкова да ме обичат. Въпреки, че ме обичат.
2: Да.
4: Ох, с вас много хубави разговори водим. Винаги благодаря ви наистина за това усещане. Много е трудно в ежедневието да спреш 5 минути и да водиш такива разговори, така че ви благодаря и благодаря на БГ Радио и на вас двамата. Винаги се развълнувам тук, не знам как го правите. Така че затова казвам, че обичта, любовта във всичките изменения, това е смисъла.
3: Откриваме смисъла на едно и също място. И аз го виждам в тази посока.
4: А още по-дълбокия смисъл, ако ме попиташ, е това, което можеш всъщност да дадеш на някой друг. Обаче той идва след една определена възраст, защото ти все пак трябва да се научиш да даваш. А се научаваш през годините, когато взимаш, когато на теб ти дават. И чак след някакви години вече ти си готов, можеш, имаш да даваш.
2: Точно така мисля.
4: Защото като си тинейджър, какво да дадеш? Когато си подрастващо поколение, когато започваш да навлизаш в живота, когато си студент, след това, когато се те блъсне бързия влак. Нали, ти удариш шамарите живота. Какво да даваш? Тогава трябва да учиш.
2: Може ли те блъсне бързия влак в България в състоянието на сегашното БДЖ?
0: Елена Петрова на гости в сутрешното шоу Стартер. След малко продължаваме с най-доброто от нашите гости. Предстоят ни срещи с Александър Петров и Димитър Бербатов.
1: Златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.

0: Радио само българска музика, такава и след LZ. Здравейте в 8.17, припомняме си най-доброто от нашите гости през цялата седмица.
1: Пет въпроса в стартер.
0: Така, в сряда бяхме с Александър Петров. Ето част от неговото гостуване.
2: Александър Петров отговаря на пет въпроса. Сашо, хората казват всичко, което имам, нося със себе си. Чувал си го това, нали?
3: Да.
2: Как ще отнесеш това към себе си?
3: Всъщност най-ценните неща за мене ги нося наистина с мене, защото те не са материални. Може би звучи клишосано, но те наистина не са материални. А това е семейството, любовта, която имаме с най-близките
2: си хора. Любовта, без която не можем.
3: Любовта, без която не можем. Приятелството, надеждата, която също е винаги с нас, и очакването, което също за нещо хубаво, което всеки ден се случва или може да се случи. За мен това са най-ценните неща и ги нося в себе си.
2: Сашо, кога душата ти грее и сияе?
3: Най-често, когато съм си свършил добре работата и, как да кажа, и виждам, че тя е оценена и от другите хора, тогава се чувствам някакси много пълен и много
4: зареден.
3: Благодаря ти, че ми подсказваш. Чак да кажа една друга дума. Ама това ми е наистина безкрайно приятно, защото всяко създаване на ново нещо е в някаква степен и малко състезание. Със самия себе си. Дали можеш да бъдеш пак толкова сетивен и интересен с това, което казваш за останалите, дали си се справил добре. Няма рецепта за успех.
4: Да.
3: И в този смисъл, наистина, като че ли това, което казвам, тогава се чувствам, казвам, успях.
2: Да, точно.
0: Александър Петров на гости в сутрешното шоу Стартер. Вчера бяхме с Димитър Бербатов. Отново завръщане на сцената във всеки смисъл на думата. От една сцена, от терена към друга сцена, но все толкова успешно. Ето какво си говорихме и с Димитър Бербатов. Димитър Бербатов отговаря на пет въпроса. Има ли нещо в живота си, което би направил по друг начин, ако имаше такава възможност?
5: Може би. Разбира се, като си тръгна, ще сете за нещо друго, което е трябвало да кажа.
4: Нищо сега
2: и не
4: това,
2: случайно,
4: което се сещаш.
2: Да.
5: Но първото, което ми идва веднага, е, че когато влизах в нова среда, т.е. нов отбор, нови играчи, нов език, нова страна, всичко ново, бях по-затворен. И трудно допусках хора да влизат в моята си среда, в моя си кръг.
4: Да.
5: И това на моменти ми отнемаше време, за да опозная съотборниците си и средата, да се отпусна. И на моменти ставаше малко по-трудния начин и ми отнемаше малко повече време. Ако може би бях малко по-отворен, комуникативен, може би, щеше да бъде една идея по-лесно. Обаче пък после си казвам, ама щях ли да постигна този успех, който постигнах?
2: Аз спомням пресконференцията, когато премина от Тотнъм в Юнайтед и когато ти казаха, когато разбрахме за трансферната сума и ти много тихо каза, и имам чувство, че хората не го забелязаха, аз не струм тея пари. Колко струваш?
5: Обаче си промених мнението. Знаеш ли защо? Не знаеш ли защо? Защото сега гледам какви суми се хвърлят за футболисти.
4: Да.
5: И аз си казвам, Димитре. 30 милиона, да, бяха много за това време. Да. Това бяха 90 милиона лева.
2: Да.
5: Обаче сега, като гледам 150 милиона, за нищо, семки, е така ги хвърлят. И то за футболисти, които всъщност това не е пазарната им цена. Да, футбол е различен, бизнес модел е различен, обаче си казах, не трябваше да го мислиш така едно време. Не трябваше да се подценяваш толкова. Толкова са оценили, толкова са дали и готово.
2: Да.
5: Но наистина тогава не го мислиш, защото сумата за мен беше невероятно висока.
2: Да.
5: И аз на базата на това, като човешко същество, си казах, сега тия хора сигурно ще очакват аз да взема топката от моята врата, да стигна до другата врата и да вкарам гол.
2: И то без ръце, защото съм чул, че в футбола не трябва с ръце.
5: Да, с крака. И то с два крака, с един крак костюм. И аз, защото това са очаквания. Ти плащаш за продукт, колкото и грубо да звучи, ти плащаш за такъв продукт и сега очакваш чудеса на терена. Да. И това влече след себе си стрес, очаквания, напрежение. И затова до ден днешен си мисля, че сумата беше висока, но по-сикаме. Виж какви суми да са за футболисти. Кога се притеснявал?
1: БГ Радио. Само българска музика.

0: са пътищата.
1: София-град отдавна е буден и е поколитен. Затворено остава част от Гео Милев и от Елисавета Багряна. На Гео Милев с повечко така предизвикателства. Там затворените участъци са между Ситняково и 22 септември, Благородна до Коперник и Циклама до Слатинска. Остават ограниченията и на локалните на Цариградско и в двете посоки около спирка Окръжна болница. Пловдив затворени остават части от генерал Колев, Пепелаша, Калиакра и Нестор Абаджиев. Във Варна все още остават затворени части от Атанас Липчев, Сергей Антонов и Виница. В Бургас до 5 октомври затворено остава бриз между Перуника до кръстовището Стракийска низина. Също така остават ограниченията по оборище между Средна гора и Екзарх Йосиф, както и кръстовището образувано на оборище Ирилска. Остават ограниченията по Емил де Лавелен между Георги Шагунов и доктор Нидер, Любен Каравелов между Мария Луиза и Дебелт, включително кръстовището с Дебелт. А от 11 часа днес до края на годината остава затворена Петър Бенендев в участъка от Данаил Николаев до улица Васил Македонски в квартал Хоризонт.
2: Hyundai Tucson. На него му имам доверие. 100% SUV.
3: Звучи добре.
2: Може да бъде наш с 0% първоначална вноска.
3: Ах, звучи още по-добре.
2: Сега от 299 евро на месец.
3: Я повтори, как е възможно?
2: 100% SUV. 0% първоначална вноска. От 299 евро на месец.
3: И всичко това на супер оферта за Tucson автоматик?
2: Невероятно, но факт. Цялата информация е на Hyundai BG.
4: Днешният урок малко по-сложни думички. Повтаряй след мен.
5: Добре.
4: Български шперплат.
5: Български шперплат.
4: Със страхотно качество.
5: Със страхотно качество.
4: Привел де Лесо център.
5: Привел де Лесо център.
4: Български шперплат със страхотно качество. Привел де Лесо център.
5: Български шперплат със страхотно качество. Привел де Лесо център.
4: За днес 4.
6: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи. Печен свински врат с поръска от праслук Хит 1 кг сега за 8 евро и 49 цента от 1 до 7 октомври. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
7: Какво е Кейткоин? Програмата за лоялност на ОББ. Активираш в ОББ Мобайл, пазаруваш от ОББ и партньорите по програмата и събираш Кейткоинс. Използваш ги в ОББ или при други партньори, а всеки Кейткоин е на стойност 1 евро.
8: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
9: Топ оферта на топ цена в Дайхман. Актуални модели за цялото семейство на много добри цени. Налични и онлайн на Дайхман.com. До изчерпване на наличностите. Информация за условията и валидността на акцията можете да намерите в магазините и онлайн на Дайхман.com.
10: Защото обичаме обувките. Дайхман.
11: Химакс Фарма представя
12: Флорби. Флорби Мед.
13: Флорби Мед. Не позволявай собственото ти гърло да те цензурира. Вземи Флорби Мед Минт. Флурбимед Минт бързо и ефективно овладява болката, затрудненото преглъщане и пресипналия глас при силно възпалено гърло. Действа от втората минута и ефектът му е до 4 часа. Не съдържа захар и е с освежаващ вкус на мента.
14: Флурбимед Минт. Освободи се от болката в гърлото. Дай свобода на гласа си. Лекарствен продукт за лица над 12 години. Съдържа флурбипрофен. Преди употреба прочетете листовката.
15: Седнете, граждани, шоуто продължава. Синелибри, цивилизация на зрелището. Там, където въображението не е изчезнал вид. Сензацията изпревари събитията. Културата направи количествен скок. Международен кинолитературен фестивал. От 15 октомври до 8 ноември. В кината и онлайн. Синелибри. Кино за многократна употреба. Влез в зрелището.
16: С медийното съдействие на БГ Радио.
17: Плевенска филхармония и маестро Йордан Камджалов продължават националното турне «Музикална магия 3». Солисти – брилянтната Вероника Тодорова – акордеон и българският паганини на кларинета Атанас Маринов. 12 октомври – Плевен, 15 октомври – Троян, 16 октомври – София, зала България. Билети на каса в Ивентим и Грабо.
18: Спа сезонът започна. Подарете си релакс сред планината в Пирин Голф енд Кънтри Клуб.
0: Очакват ви 5500 квадратни метра луксозен спа-център. Външни отопляеми басейни, вътрешен басейн, термална зона, all-inclusive с 6 ресторанта и безплатен голф урок. Деца до 7 години безплатно, плюс детски площадки, батут, спортни игрища и закрита детска зона. Всичко това от 55 евро на човек на ден. Резервирайте сега на piringolf.bg.
19: Къде си? Нямах ли си? Аз съм тук и не съм сам.
20: Добел
19: съм ти,
20: приятели! Да, Нюмакс те очаква нещо наистина различно. На място ще срещнеш истински папагали. Можеш да се снимаш с тях, да ги погалиш и да се забавляваш с цялото семейство.
19: Снимка!
21: Срещни папагалите на 3 и 4 октомври в Нюмакс, София, на булевард Европа 441 и се възползвай от неустоими промоции.
19: Очакваме те в Нюмакс! Не ме карай да повтарям!
22: Имате кампания, промоция, нов продукт. Дайте им глас. Радиото добавя честота, обхват и сила към медийния микс. Включете радиото. Усилете кампанията. Обадете ни се на 02-931-3030. Времето с БГ Радио.
23: Лактофлор. Пробиотици с клинично доказани качества. Лактофлор. Чистата сила на здравето.
1: Днес над по-голямата част от страната ще бъде предимно слънчево, след обяд с разкъсана средна и висока облачност. Над Югоизточна България облачността ще е значителна и на отделни места се очаква да превали дъжд. Ще духа до умерен в Източна България временно и силен вятър от северо-исток. Максималните температури се очаква да бъдат между 18 и 23 градуса. За София го дават около 18 градуса, в Пловдив около 23 градуса, по морето Варна 19 градуса, Бургас 21 градуса, с вероятност за валежи.
22: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.

0: Бега радио, само българска музика. Добро утро след богатство на Тангра. В момента вече 8.34. Това е сутрешното шоу Стартер.
1: Мини дебат Стартер.
0: Тази сутрин темата на мини дебата е от какво имаме нужда, когато сме умърлушени, да седнем и да си помислим или просто да пием едно по-силно кафе. Кажете какво мислите вие на 02-951-5535 или просто в нашия Facebook. Аз най-напред искам да поканя нашите слушатели от Бургас и района другия петък, 9 октомври в 18.30 в библиотеката, където ще представя България от хубавата страна. И както винаги става, очаквам един оптимистичен, позитивен и очарователен разговор в наш стил. А иначе по отношение на дебата няма какво да го мисля. Вярно е, че няма вредни мисли. Единственото вредно нещо е отказа да се мисли, но между двете изборени възможности съвсем уверено и безспорно ще избера кафето. В нашия случай приемам мисленето на умърлушения гражданин като още повече забиване, закопаване, още повече вторачване и още повече съмнения в подхода, смисъла, в себе си дори. Опитът ми показва, че хората, които са все кахърни, все пипкави, все намират начин да оправдаят състоянието си с дълбок процес за постигане на катарзис, накрая си остават там, където са си, там, където сме ги заварили, когато сме ги заварили, и си остават само смисленето и кахърността. За да получиш действителност, какво ти трябват? Действия. Трябва ни екшън, грешки, оптимизация в движение и газ. И ако не е достатъчно, значи трябва да си удвоим усилията. Кафето в случая е символ на събуждането, на задвижването, на ритника в задника. Ние сме родени за да действаме и да се движим, защото движението увлича и дава посока. Дори посоката да е грешна, все от някъде ще минем, все ще видим нещо, все ще ни се случи нещо, все ще научим нещо. Статичността от страх да не сбъркаш много скоро се превръща само и единствено в страх да не сбъркаш и така със сигурност бъркаш. Айде, милички, кажете какво мислите вие. От какво имаме нужда, когато сме умърлушени? Да седнем и да си помислим или да пием едно по-силно кафе? Или още едно по-силно кафе? Телефона ни е, казах ви, 02-951-5535, а пък нашия Facebook също е възможност за връзка с нас. Чакайте да видим какво пише във фейса. Така, Анелия Кръстева, здравейте, бих пила кафе в такова настроение, мисленето няма да ми помогне и няма да е в добра посока. Катя Донева, добро утро, определено едно силно кафе би ми дошло добре. Едва ли ще седна и ще мисля... Момент. Едва ли да седна и да мисля, ще ми помогне кой знае колко. Радослав Колев. Добър ден на всички даващи и получаващи хора. Кафето е много добро плацебо. Когато си умърлушен, трябва да се хванеш в ръце, да помислиш на проблемите си и да намериш най-добрия вариант, а това може да стане и на чаша с чай и или коняк. Да чуем и телефончето. Ало!
2: Здравейте, българи.
0: Здраве желаем!
2: Да си помислите, като 2018 не пуша и кафето малко ми в периферията. Някак само събота неделно, като сме с жена ми пие кафе, така че доколкото мога да ми се стави празна кратуна 61 годишна. То го мисля, не знаеш, една патка мислила, не скъпа се отдавила.
0: Да, вярно.
2: И от това, като сме тапанари, много мислене не помага. Ама поне малко да пробваме на стари години да помнеем, защото колкото и да е късно.
0: Ти ако на 61 те първа започваш, до никъде няма. Стигаш в лодика.
2: Не, самоироната е първият брег за интелигентност и трябва се наистина да се забавляваме, защото малко ще живем дълго, ще сме умрели, както вика великият Борис Христов.
0: Да, великият Борис Христов.
2: Четете го по-скоро, да го предпочитайте, мили хора. Той е жив, той човек. Той живее в Лещен, срещнете се с него и велик човек. Това е, четете всеки ден Борис Христов.
0: Разкошен е. Аз никога няма забравя как преди 20 години може би го намерих и му подарих собствената му антология на любовната лирика, която той беше направил и нямаше...
2: На българската любовна лирика.
0: На българската любовна лирика, да.
2: Точно така, не, да. Аз пък в гимназията през 80-та година кажах по история на изкуствата и там на Димитър Степан, нашата злата по български ми открили го откри. И от тогава това нещо, този човек промени живота им. На всичките им гаджета им го четях, колко са го разбрали и вече друг въпрос и така.
0: Съжалявам, че сменяме темата. Всъщност, защо да съжалявам? Скоро си говорих с един учител, тук имаме един подкаст, посветен на образованието, за рецитирането, колко е било важно, защото много хора проявяват някакви резерви по отношение на, на рецитирането. Обаче аз си давам сметка колко е готино един мъж да може да намери подходящия цитат и изразително да го сподели на гаджето, което харесва, или момичето, което загражда и така нататък. Това е супер просто.
2: Некои поезията концентрирано подава всичко. Искам да поздравя Дело. Беше на лекция в гимназията с градните неща. И много фана место, даже на друга среща онзи ден го обсъдихме. Хваща место на децата. Велико момче е Дело. И да продължава тази мишенерска дейност и подителска по гимназиите.
0: Да, съгласен съм. Добре го каза. Дело, добър приятел. Освен това, наистина прекрасна възможност да го поканите в вашата гимназия, да има какво да каже. Има и подходящия подход. Добре, Иване, благодаря ти, че се обади. Вдигаме отново телефона. Да припомним дебата. Чакайте, той и аз го забравих. От кого имаме нужда, когато сме омърлушени? Да седнем и да си помислим или да пием по едно по-силно кафе? Ало!
3: Добро утро!
0: Добро утро!
3: Аз съм Ивета Огнянова и винаги, когато съм омърлушена, което това се случва веднъж на 1000 години, сядам и мисля. Защото човек така може да измисли най-добрия път за решение. Разбира се, да си помълча за мъничко и да си събера къла. И са, много често се смеем с синовете ми, защото аз казвам, най-евтиният начин да направиш решение е да мислиш, защото преди да си предприел нещо, не си вложил усилия, не си изразходил средства, и те се смеят и казват: маме, ако имаш с какво да мислиш. Така че най-важното е, и пожелавам да имат с какво да мислят и да не се отдават на хората, да не позволяват това омърлушеното да влиза, да заключват вратите си, да не влиза от дома.
0: Благодаря ти, Иве. Много добра отправна точка, да кажем и че най-добре сами да мислим, да не делегираме възможността някой друг да мисли вместо у нас. Дигаме телефона. Ало!
4: Ало, да, ти си му, Бянка от София.
0: Здрасти, Бянче, как си?
4: Супер съм. Абе, мисленето си е мислене. Ама без едно кафенче са бале.
0: Ти, Софиянка ли си?
4: Да.
0: Да, Софиянка, благодаря ти с израза Сабале. Това го казваше и баба ми, и дядо ми, и двамата го казваха. Не знам дали един от друг не са го научили, но за тях сутринта беше Сабале. Телефона ни е 02-951-5535. Заповядайте и в нашия Фейсбук. От какво имаме нужда, когато сме умърлушени? Да седнем и да си помислим или да пием едно по-силно кафе? Без да сме упоменали, че трябва да станем и да пием едно кафе, много от слушателите са ни написали точно това. Тоест и за тях кафето е символ на екшена. Я да чуем, че телефона ни отново звъни. Ало!
5: Добро утро, Симо!
0: Добро утро, кой се обажда?
5: Живко от Бургас.
0: Здрасти, Живко!
5: Здрасти, ами аз съм за мини дебата, но ще седна да помисля, че отново кафета е много да се разклопа сърцето.
0: Или да отидеш в бокса в туалетната. Не, защото той е диуретик. Да.
5: Малко мислене, малко тишина, винаги вършат по-добра работа.
0: Живко, значи ти си от отбора на мислещите, така ли?
5: Да. Мисля, следователно съществувам.
0: Знам, да. И аз така съм чувал. Да те покани и теб съвсем лично другия петък от 18.30 в библиотека, да къде ще представям книга. Така че ще се радвам да се видим.
5: Ще се постарая да присъствам.
0: Бъди здрав. Телефона ни е 02-951-5535. От какво имаме нужда, когато сме умърлушени? Да седнем и да си помислим и да пием едно по-силно кафе. И я да чуем, че телефона ни отново звъни. Момент. Ало!
6: Ало?
0: Да.
6: Добър ден, аз съм за дебата.
0: Заповядайте, кой се обажда?
6: Надя от Пазарджик.
0: Заповядай, Наде.
6: Нито съм за мисленето, нито съм за кафето.
0: Е.
6: Ще си сипа една ракийка с една хубава салатка.
0: Абе, каква ракийка сутринта 8 часа?
6: Еби сега, що трябва да е сутрин, може и вечер.
0: Добре, хубаво. Да, не сме го правилно.
6: Приятна компания, седнеш, пиниш малко, отпуснеш напрежението и всички мисли ти дойдат сами в главата и се подреждат от само себе си.
0: Пи ракия, само не подарявай, защото ще бъдеш враг на правителството. Добре.
6: Хубаво и лек ден.
0: Чао, бъди здрава. Да вдигнем телефон. Ало?
7: Ало, добро утро.
0: Добро.
7: Симо.
0: Да.
7: Аз съм си купила във всяка стая по едно радио и единството нещо, което ми дига настроението, сте вие, скъпи, защото ви обичам, защото сте будители, защото сте оригинални, защото сте българи и защитавате българското. Пък аз съм баба Ваня Панегюрката, която живее ту в Търновото в Горна Оряховица. Обичам ви!
0: Бабо Ваня, благодаря ти за обаждането. Винаги звучи добре да чуеш такова нещо. И разбира се, че благодарим и се радваме да го чуем. Телефонът ни е 02-951-5535. Така, представете си някой така по-умърлушен. И от какво има нужда този човек? Да седне и да си помисли и да пие едно по-силно кафе, ако особено пък ние сме в тази роля. Ало!
8: Здравейте!
0: Добро утро, кой се обажда?
8: Обаждам се, искам да поздравя моя мъж по БГ Радио, че много го обичам.
0: Добре.
8: Да е до мен.
0: Добре. А кой е мъжа?
8: Митко.
0: Митко, а от кого да бъде поздрава?
8: От Катя.
0: От Катя, а иначе за дебата какво мислиш?
8: Не го слушах.
0: Е, ти се обаждаш, за да поздравиш мъжа си, пане, това не е неуважително.
8: Много се извинявам, просто как да го поздравя, там много ще зарадва.
0: Добре, кажи ми, айде, поздравяваш го, кажи ми какво ще му кажеш на него.
8: Че единствения в моя живот.
0: Добре, до тук, добре, това е екзистенц минимум, какво го прави специален този човек?
8: Прави го специален, че просто единствения в моя живот, няма друг такъв човек. Много е добър, много ма гледа.
0: Значи пожелавам ви да продължавате да си се гледате и ти благодаря за обаждането. Вдигаме отново телефона. Ало?
9: Ало, здравейте!
0: Добро утро, кой се обажда?
9: Аз се обажда.
0: Заповядай.
9: Ами, аз мисля, че отговорите, които сте задали, са грешни. За мен е отговор е БГ Радио.
0: Много благодарим, обаче от тези, от менюто предлага само това. От тези двете как ще избереш, да?
9: Ами и двете, защото като седнеш на кафе, ще си помислиш и ще се получат нещата.
0: Добре. Но най-напред много благодарим за комплимента от преди малко без БГ Радиото. Чао, бъди здрав! Телефона ни е 02-951-5535. Отново да вдигнем. Чакай малко така. Ало!
10: Ало!
0: Да?
10: БГ Радио ли?
0: Да, заповядайте.
10: Обажда се Чичови Иван от Лозето.
0: Здравей.
10: Обаждал от 2 години.
0: Здравей, Чичованю, значи, как е гроздето? Чакай малко, дай гроздето. Как е гроздето?
10: Гроздето е фантастично.
0: Да.
10: Отрупано. Цена има, няма пазар.
0: Цена има, няма пазар. А, лош.
10: Когато минаваш от тук, значи да. Селото е Селиминово,
0: да.
10: Спри, за следващите 30 дена да. Се отнася, спри и ще видиш как ще се напълниш душата, сърцето и багажник.
0: Нямам никакво съмнение в това и си го отбелязвам. Моля, ще хода.
10: Да. Видяли, то ти е на път.
0: Добре, супер.
10: Така, сега.
0: Кажи за дебата.
10: Въпросът за дебата. За дебата въпросът опира обикновено ами ако, какво се прави в такъв случай? Спираш,
0: да.
10: Бършиш се и продължаваш.
0: Добре. Как да го приема за този глас? Еми глас за мене, защото за посерковците е глас за Симеон, да. Значи в такъв случай. Добре, благодаря ти за обаждането. Да дигнем отново телефон. Ало?
11: Ало, здравейте.
0: Добро утро, кой се обажда?
11: Добро утро, Карантила от Бургас. За съжаление, не чух началото на дебата, но чух за ракия, че се коментира, понеже аз съм абсолютен фен на ракията, реших да звънна.
0: Карамфила, чакай, аз ще ти кажа какъв е дебата. От какво имаме нужда, когато сме умърлушени? Да седнем и да си помислим или да пием едно по-силно кафе?
11: Да седнем и да си помислим.
0: Що?
11: Ами аз лично мен кафето не ободрява, но и много ме напряга. И ако прекалява, наистина яхам метлата и става страшно. Иначе съм добър човек.
0: Моля ти се, опиши се като яхнала метлата.
11: Ами... Това ми се е случило много рядко в живота, сигурно 2-3 пъти.
0: Добре.
11: И така, не е добре да си около мен. Да, така че съм гласувам, да.
0: Значи,
11: за това.
0: Добър човек винаги поздравява преди да яхне метлата.
11: Да.
0: Добре. Карамфила, пишем го гласа срещу мен. Много ти благодаря за обаждането и теб. Лично да те...
11: Лично да те...
0: Няма... Да. За какво съжаляваш? Това е обективен, легитимен глас, който си даваш за това, което мислиш. А другия петък, 18:30 съм в библиотеката, книгаш...
11: Записала съм ти.
0: Ма ти си супер. Добре. Благодаря и прегръдки от мен. Чао, чао. След малко продължаваме. Чето времето какво? Понапредна.
12: Технологията има способността да прави живота по-лесен. Твоята сила е да се справиш с него дори когато не е. Unlimited от Viva.com ти дава неограничен мобилен план. А сега добави и пакети за макс скорости за 0 евро, за когато ти трябва повече. Viva.com. Имаш силата. NAPS Engineering представя Constance Residence. Бутикова жилищна сграда в квартал Овчекобел. Модерна визия, уют и отлична локация. Етап на строителство пред акт 14. Домът започва с нас. Вижте повече на constanceresidence.com.
13: Докато слушаш това, в нашия свят ще се купят над 90 нови автомобила и почти толкова жилища. А сърцата ни ще ударят над 280 милиарда пъти. Това е скоростта на живота ни. Течащ в реално време. Ние сме до теб, за да се погрежим да вземеш максимума от всяка секунда. Алианс. До теб в реално време.
14: С промяната на времето идва и желанието за повече уют вкъщи. Освежете дома си с мебели.бг и се насладете на безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
15: Планираш ремонт, но не знаеш коя изолация да избереш?
16: Тази есен Фибран гостува в складовете на топливо.
15: Ела и се запознай с Фибран XPS, каменните вати Rock 7 и още решения от Фибран.
16: Получи професионална консултация и избери правилното решение за своя проект.
15: Следи датите и градовете на Fibran.bg и Топливо.bg.
16: А продуктите на Фибран ще откриеш в складовете на топливо в цялата страна.
15: Фибран и топливо. Всеки ремонт започва с правилното решение.
17: Четвъртият практикер в София отвори врати в район Витоша.
18: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
17: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
18: Акумулатор на бормашина Bosch само за 39 евро.
17: Моноблок фаянс за 59 евро.
18: Акумулатори гигават от 49 евро.
17: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
18: Лед кружка Витек 8,5 вата само за 29 цента.
17: Очакваме ви в Практикер Витоша, около Връстен път 200 до Ринг Мол и Икея.
18: Практикер, винаги има решение.
19: Майка ви отново не си чува телефона. Погрижете се за нея. Доведете я на безплатен тест на слуха в Ототон.
20: Седмица на местни продукти Димитър Маджаров в Фантастико от 1 до 7 октомври. Служи на трапезата си вкус и традиция. Местни продукти Димитър Маджаров. Защото истинското си личи по вкуса. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
21: Бим-бим! Бим!
22: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
23: Milwaukee Trade Tour. Най-новите инструменти, демонстрации, предизвикателства и страхотни награди идват при вас. В София ви очакваме на 30 септември при Electrotrade, булевард Професор Цветан Лазаров. На 2 октомври при БГ Машини, улица 1, 5. И на 5 октомври при Angrotrade ООД, булевард Европа 114. А на 6 октомври в Благоевград при Войнишки, булевард Пейо Яворов 2. Milwaukee Trade Tour. Бъдете там!
24: Закъснели сте с подготовката за училище?
25: Книжарници Сиела са на среща.
24: Нуждаете се от подарък?
25: Изберете го в Книжарници Сиела.
24: Търсите хубава книга на български и чужд език?
25: Вашето място са Книжарници Сиела и онлайн на siela.com.
24: Есента е още по-цветна с Книжарници Сиела.

0: фактивните дни. Гастрито. Таблетки. Самсонайт. Когато денят започва с полет и продължава със среща, всеки детайл има значение. Подреден багаж, уверена крачка, внимание към важните решения. Защото в бизнеса е добре да знаеш, че всичко необходимо пътува с теб. Самсонайт. Готов за следващата възможност. Мини дебат. Стартер.
1: Добро утро в 8.54. Темата на мини дебата днес е от какво имаме нужда, когато сме умърлушени. Да седнем и да си помислим или да пием едно по-силно кафе. 02-951-5535. Започвам с Фейсбука. Така, Полито Христова. Голямо кафе и кредитна карта без лимит. Ще седнем да помислим после, като си купи малко буклуци и излишни неща. Няма жена, която да не си оправя настроението с шопинг. Хубав и усмихнат ден от мен. Верина, по принцип додарим един шот ракия, но за дебата да помислим. Все ще стигнем до някакви изводи. Жасмина, всеки е попадал в такава дупка. Да си сънен, рошев, да ти е студено на краката, в главата хаос, с драскаща гледка в огледалото. И никакво мислене, че ще се закопая още по-дълбоко. В този случай се отърсвам и изпивам едно кафе и се освестявам, заздравявам положението и смело хващам деня за рогата. Ева, добро утро, определено кафето. Иначе като почнеш да го мислиш и по-зле ще стане. Там с кафенцето сядам и не го мисля много. Силвия, кафе и уикеда. Маргарита Симеонова. От силно кафе с мисленето можем да станем още по-умърлушено. Джули Алекс. Добро утро, ранобудници. Като се гледам наоколо, се убеждавам, че от мисленето няма ефект да му. Пием по едно кафенце и сладки приказки. С ваша помощ, прекрасната музика и вашето участие си е най-добре. Ренета, добро утро, едно силно кафе и малко мислене, колкото да не вкарваме излишни бръмбари в главата. По принцип, кафето, спокойната музика и съзерцанието в градината или сред нещо красиво са ми напълно достатъчни, за да си подредя мислите, без да му мисля прекалено дълго, просто вземам решение и продължавам напред. До сега много, много гласове за кафето. Телефона ни е 02-951-5535. Дигам. Ало!
2: Здрасти, си ме, Ани, се обажи.
1: Здрасти, Ани, добре дошла.
2: Добре заварил. Я пак, само че не разбрах просто.
1: От какво имаш нужда, когато си умърлушена? Да уседнеш и да си помислиш или да пиеш едно по-силно кафе?
2: Набава едно вино.
1: рано сутринта вино как ти идва?
2: Рано сутринта как мога си умърлушена? Добре, силно кафе, но там рано сутринта ми се спи.
1: Еми да, точно. Представи си, спи ти се нормално. А сега си още по-такова ти е заспал и още по-едно такова ти е чоглаво.
2: Еми кафе.
1: Кафе, разбира още се. Кафе, да. Ми ти си нормален човек, бе, Ани. ти си за мене, да. И аз съм за кафето.
2: Добре, тебе съм, да. Супер.
1: Добре. Благодаря ти и хубав ден.
2: И на тебе.
1: Чао. 02-951-5535 и продължаваме с фейса. Сега, Гергана. Добро утро, ами кафето няма да ми подейства, мисленето също, така че предпочитам да се нарева, пък след това ще му мисля. Я да чуем още веднъж телефона, че звъни. Ало!
3: Здравейте, Нина от Пловдив.
1: Здрасти, твърдо. Нина.
3: Здравейте, твърдо съм за кафето, защото то от много мислене, затова ти е така в главата, така че едно по-силно кафе и действаш. Няма какво да го мислиш.
1: Много ми харесва. Едно по-силно кафе и действаш, няма какво да го мислиш. Ето, това са достатъчно аргументи. Три думи. Много ти благодаря, Нина. Време за финалните резултати, че то наистина няма какво да го мислим.
0: Победител в мини-дебата днес е Симо.
1: Много благодаря.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Премиерът Румен Радев ще отговаря на въпроси на депутатите по време на парламентарния контрол днес. Към него има зададени въпроси относно мерките на правителството за ограничаване на ръста на цените и отражението му върху домакинствата и бизнеса. На депутатските питания ще отговарят и вицепремиерът и финансов министър Гълъб Донев, както и още 7 министри. Най-много въпроси 6 има към министъра на регионалното развитие Иван Шишков. Български държавни железници пуска безплатни билети до София за посрещането на тленните останки на цар Самуил на 3 октомври. Гражданите, които желаят да присъстват на церемонията, ще могат да се възползват от безплатно двупосочно пътуване с фиксирано връщане в рамките на същия ден. Билетите се издават от всички гари в страната до всяка от гарите и спирките в столицата. Пътуването е със запазено седящо място, като пътниците заплащат единствено стойността на резервацията в размер на 51 евроцента. Посока. Има планирани руски атаки срещу държави от Европейския съюз, за които украинското разузнаване и партньорските му служби разполагат с конкретни данни. Това съобщи външния министър на Украина Андрей Сибига, цитиран от Укринформ. Според него Москва цели да отслаби европейската подкрепа за Украина чрез ескалация на заплахите и подривните операции на територията на Европейския съюз, които вече са преминали далеч отвъд мащабите на хибридната война. Сибига подчерта, че Русия вече разглежда ситуацията като състояние на война с Европа, поради което подготовката за отблъскване на евентуално нападение трябва да бъде водещ приоритет за европейските държави. Чешкият премиер Андрей Бабиш оцеля при вот на недоверие, след като опозицията не събра необходимите гласове в 200 местния парламент, предава агенция Франс Прес. Искането за оставка бе провокирано от обвинения в постоянен конфликт на интереси и недоволство от рекордния дефицит в проекто бюджета за до година. Това е втория подобен вот срещу Бабиш от завръщането му на власт в края на 2025-та. Въпреки че премиерът прехвърли управлението на своя конгломерат Агроферт на независим фонд, Европейската комисия сметна мярката за недостатъчна и спря над 3 милиона евро субсидии за компанията. Аржентинската суперзвезда Лионел Меси финализира придобиването на втородивизионния испански футболен клуб Елденсе, съобщиха официално от отбора. Сделката за купуването на всички акции от колумбийска инвестиционна група вече очаква само одобрение от регулаторните органи. Това е втория испански клуб за 39-годишната звезда на Интер Майами през тази година, след като през април той стана мажоритарен собственик и на петодивизионния Корнея. От ръководството на 100-годишния Елденсе се надяват, че ефектът Меси ще даде сериозен тласък на тима, който в момента заема незавидното 19-то място в секунда дивизион и се бори да не изпадне.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио. Контролирайте дистанционно времето с електроотопление ADAX Wi-Fi от магазини Берг.
1: Днес над повечето райони ще е предимно слънчево, следобед с разкъсана средна висока облачност. Над Югоизточна България облачността ще е значителна и на отделни места там ще превали дъжд. Ще е духоумерен в източната половина до силен вятър от северо-исток. Максималните температури в страната днес ще достигат от 18 до 23 градуса, в София около 18 градуса.
2: Стартер. Сутрешният блок на БГ Радио с Симо и Богдана продължава.
3: Само още един час.

0: Радио Само българска музика. Добро утро след Мария Илиева. 9:13. Днес е петък.
1: Златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.

0: Бег радио, само българска музика. Добро утро след Дара Екимова. В този случай слушахме дигитално. Него 9.25. Това е старта.
1: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мьомакс, разбира се.
2: Ела в магазините на Мьомакс в София и Пловдив от 21 септември до 4 октомври и гръбни до 35% отстъпка за мебели за дневна и до 50% за домашен текстил. Повече информация на Мьомакс.бг.
3: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи. Печен свински врат с поръска от праслук Хит 1 кг сега за 8 евро и 49 цента от 1 до 7 октомври. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
4: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
5: Next Level Fitness. Next Level Fitness. Всички тренировки, всяка зала, цяла година, само за 36 евро на месец. До 15 октомври гръбни годишен абонамент Pro Multiclub с достъп до фитнес, групови занимания и спа в цялата верига. Next Level Fitness. Тренирай където искаш, каквото искаш. Промоцията е валидна за новите кущи и клиенти с изтекъл абонамент при активация до края на годината.
6: Обновете дома си с страхотни оферти от Юск. От 27 септември до 7 октомври можете да спестите до 60% за избрани рамки за снимки и декоративни възглавници. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Ми се бе!
1: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кавидент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кавидент. Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
2: В Мальовица дишаш свобода. Изкачваш върхове. Търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
3: Какво общо имат пърхотът и бившите?
4: Какво?
3: Появяват се точно когато не ги искаш.
4: Вярно.
3: И как се справиш?
4: С Джинджира Себорекс спрей.
3: Интензивна грижа при пърхот и мазна кожа. Джинджира Себорекс. Мощен и удобен спрей с 500 дози и продължително действие.
4: Някои неща е по-добре да останат в миналото.
3: Джинджира Себорекс спрей. Дългосрочно решение при пърхот. В аптеките и на momo.bg.
5: Мястото в банята не стига. Избери бойлер Теси с слим или плосък дизайн от Зора. За повече удобство, Beolite Cloud Slim с интернет управление и Google Home. За дълготрайна защита, Antical Ceramic Slim с 5 плюс 1 години гаранция. А за модерен плосък дизайн, Belly Slim White Dry с защита от котлен камък. Избери Теси от Зора. В магазините или онлайн на zora.bg до 8 октомври.
6: Здравейте, драги слушатели! Аз съм Петър Вучков и днес ще ви задам въпрос с повишена трудност. Коя е фирмата, която предлага най-качествената и ефтина дограма у нас?
7: Ами сега няма време!
6: Това въобще не е въпрос с повишена трудност, защото всички знаят, че качествената и ефтина дограма е от фирма Ворошилов. От дограмата до боята. Повече информация на ворошилов.com.
8: Какво е Кейткоин? Програмата за лоялност на ОББ. Активираш в ОББ Мобайл, пазаруваш от ОББ и партньорите по програмата и събираш Кейткоинс. Използваш ги в ОББ или при други партньори, а всеки Кейткоин е на стойност 1 евро.
9: Търсите хидромасажна вана? Запомнете! Спа Шоурум Аква Център София. Професионална консултация, богат избор и монтаж. София, околовръстен път 73.
10: Можеш да шофираш, да работиш, да готвиш, да пътуваш. И през цялото време радиото е с теб. Не иска екран, не иска клик. Просто се слуша. И вашият бранд може да бъде част от тази компания. Обадете ни се на 02-931-3030. Златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.

0: Бега радио, само българска музика. Добро утро, това е Черната овца, Ахат, 1988 година. 9 часа и 40 минути.
1: Топ 5.
0: В днешния топ 5 ще открием 5 причини да носиш електронна везна в себе си. Номер 1, ти си играча.
2: Какво да носиш?
0: Електронна везна в себе си.
2: В себе си?
0: Еми да.
2: През цялото време?
0: Еми да. Защо?
2: Номер 1.
0: Ти си играча и тариката на офиса.
2: А.
0: Така. Когато колегите попривършат парите, ти какво правиш? Ами влизаш им в услуга, разбира се, Боги, защото ние трябва да сме преди всичко хора.
2: Как?
0: Почваш да им отпускаш приятелски бързи кредити. И понеже, нали, колеги, важното е всичко да е професионално, нали, от името на, за себеуважение от тяхна страна, нали, разбира се, ти приемаш залог срещу тези приятелски бързи кредити, пръстени, обеци, колиета, халки, злато, сребро, телефони.
2: Чакай малко, ти си като заложна къща в офиса, може ли такова нещо?
0: Мищом се дадат на опашка, що да не може? Процедурата е съвсем упростена, не подписваме абсолютно нищо.
2: Но после ни гониш скупойте си и връщаме двойно.
0: Ами тогава шо средите на опашка за Simo Money, колегиални кредити, дискретност и коректност.
2: Как е Simo Money? Simo Money.
0: Колегиални кредити, дискретност и коректност. Да, везната ми трябва, накратко казано, защото много разтегли, а трябва ми, за да измервам точното тегло на бижутата. И съответно, да им ги продавам, когато вземат заплата тия
2: бижута. Кое да продаваш?
0: Еми бижута, които са заложили, не са успели да си върнат кредитите на време. Да, аз не мога, виж, в мен има морал. Ти си си оставила
2: Чакай, че останах без думи. Не знам какъв морал имаш, но аз думи нямам.
0: Значи, брашната ти халка си оставила. Не си успяла да си платиш кредита, но сега имаш възможност да си откупиш обратно. Не мога да те лиша от тази възможност.
2: Номер 2, дай.
0: От 5-те причини да носиш електронна везна в себе си, номер 2.
2: Ами просто ясно, ти си на диета. Измерваш продуктите, които ядеш, за да си стрикна.
0: Да.
2: Значи, като се каже 250 грама броколи, да. 250 грама броколи, 150 грама пилешко бяло месо на пара, 150 грама пилешко бяло месо на пара.
0: А
2: това
0: как измерваш парата?
2: Тя не се измерва. Тя си е с пилешкото месо. Си
0: значи,
2: върни.
0: От парата ли ти идва?
2: Кое? Апетита?
0: Да.
2: Да. И от парата.
0: Аха.
2: Разбираш ли, марули, краставици и така нататък.
0: И да мериш. Си стрикна. Мериш, дещето, 5-5 причини да носиш електронна везна в себе си. Номер 3.
2: Ти обичаш скандали. Значи, как обичаш да има скандал, ти затова живееш. Особено много в скандалите в ресторантите.
0: Така.
2: Влизаш, сядаш, добър ден, добър ден. Една салата капреза, ако обичате. Какво пише в менюто?
0: В менюто пише, че 380 грама. Мериш я и тя се оказва 400 грама.
2: Идеално.
0: Как идеално, бе, нали обичаш скандалите? Не е идеално. Всъщност, да, идеално е. Идеално е, защото започва скандал. Аз съм отишъл да правя скандали. Нека не забравяме.
3: Ма вие на какво ме правите, бе? Ало? Ма вие мене на идиот ли ме правите, бе? Аз какво, не ви изглеждам някакъв такъв човек, който може си позволи ли? Да не ви изглеждам на някой социално слаб, бе? Дай тук да го нахраниме повечко. Че кой го знае кога ще яде пак нещо вкусно? Това ли е? Че му околявате ли ста салата, бе?
2: Това ако салатата е 400, при положение, че пише 380.
0: Ако е 290.
2: Обаче, ако е 290. Моля.
3: Моля.
2: Ела. Тук. Дай
3: ела,
2: салата. Мишко, гледай какво
3: аз
2: пише.
3: Аз си плащам заплатата на тебе, бе. И си запомни. Я ме води в кухнята. Я викай управителя веднага.
2: Пет причини да носиш електронна везна със себе си.
0: Номер 4.
2: Късате с гаджето,
0: така,
2: и ти вадиш везната.
0: За какво ти е?
2: За да й покажеш нагледно как вашата връзка се е превърнала в един фарс, в който чувствата са се превърнали в разменна монета на любовта срещу притежанието. Не се смей! Както казва нашия слушател Иван Фавир.
4: Не се смей, Богдана!
0: Да, и чакай да продължа. И като говорихме за любовта срещу притежанията, и че за нея ти си това. Нищо повече от един донор, който само трябва да дава, да дава, да дава, но да получава емоции, измерени с къпкомер.
2: И вадиш везната, тресваш я на маста за повече драматизъм, с който да кажеш, че искаш да прекратиш този фарс. Дай я премени на любовта ни!
0: Беше топ 5. 5 причини да носиш електронна везна в себе си. Номер 5.
2: Правиш си Експеримент.
0: Какъв експеримент?
2: Ето, знаех си, че ще попиташ. Експеримент. Да? Какъв би бил животът ни, ако трябваше да заменим аповете на телефона
0: така?
2: С физическите им алтернативи,
0: да?
2: И виждаш кое е полезно и кое не ти трябва.
0: За целта си носиш будилник.
2: Така.
0: Везна.
2: Така.
0: Метеорологична станция.
2: Така.
0: Компас. GPS. Пощенска станция. Радио, касетофон и грамофон. Носиш си пари в брой.
2: За да видиш и да покажеш на внуците как сте живяли.
0: Да, и да им набиеш канчетата, колко са се разглезили и колко им е лесно всичко.
5: Много ти е лесно, Сада. Цак-цак с телефона снимаш си ястието и то ти показва калориите и грамажа. Чакай, бе, значи за да се покаже грамажа се вади везната.
2: Вадиш везната.
0: Да.
5: Ще ми слуша той, коя е тая, я коя е тая музика, штракапа.
2: Чакай, Шазам. Вадиш грамофона, вадиш плочите, ето я коя е песента. Е така.
0: В днешния топ 5, 5 причини да носиш електронна везна в себе си.
2: Симеоне, това е много странен топ 5.
0: Е, какво ми казваш това?
2: Нищо, извади везната, да премериме колко ми е къла тая сутрин.
1: Топ 5. Super цени, айко, айко, хикс, хикс,

0: БГ.
1: 3 години и 9 месеца по-късно.
2: Повтаряй след мен. Български шперплат.
3: Български шперплат.
2: Със страхотно качество.
3: Със страхотно качество.
2: Боже, ти си като майка си. При Велде Лесо Център.
3: Съднес 6.
4: Има неща, с които никога не правим компромис. Когато става дума за детското здраве, доверието е едно от тях. В Vita Kids обединяваме водещи детски специалисти с дългогодишен опит, за да осигурим цялостна и надежна грижа на едно място. А сега Vita Kids е още по-близо до вас, с 2 локации в София, на улица Драговица 9 и на булевард Филип Кутев 10. Vita Kids – за здравето, което започва с грижа.

0: Победи глада с Кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Милуоки Трейд Тур. Най-новите инструменти, демонстрации, предизвикателства и страхотни награди идват при вас. В София ви очакваме на 30 септември при Електротрейд, булевард Професор Цветан Лазаров. На 2 октомври при БГ Машини, улица Първа 5. И на 5 октомври при Ангротрейд ООД, булевард Европа 114. А на 6 октомври в Благоевград, при Войнишки, булевард Пейо Яворов 2. Милуоки Трейд Тур. Бъдете там!
2: Като слушаш това, в нашия свят ще се купят над 90 нови автомобила и почти толкова жилища. А сърцата ни ще ударят над 280 милиарда пъти. Това е скоростта на живота ни. Течащ в реално време. Ние сме до теб, за да се погрежим да вземеш максимума от всяка секунда. Алианс. До теб в реално време.
3: С промяната на времето идва и желанието за повече уют вкъщи. Освежете дома си с мебели.бг и се насладете на безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
4: Четвъртият практикер в София отвори врати в район Витоша.
5: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
4: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
5: Акумулаторна бормашина Bosch само за 39 евро.
4: Моноблок Фаянс за 59 евро.
5: Акумулатори Гигават от 49 евро.
4: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
5: LED кружка Vitec 8,5 вата само за 29 цента.
4: Очакваме ви в Практикер Витоша, около Връстен път 200 до Ринг Мол и Икея.
5: Практикер, винаги има решение.
6: Дядо, обичам те.
7: Какво?
6: Казах, обичам те.
8: Не пропускайте важните думи. Запишете се за безплатен тест на слуха на autoton.bg.
9: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor
10: Decor, Floor Decor. Мамо, гладен съм, какво ще ям?
11: Ново от Самиен. Филенца с сусам.
10: Вкусно!
11: Ей, искам и аз.
10: Трошете, зеления плик, мини филенца, сам ем.
11: В магазина до вас.
12: Къде си? Нямах ли си? Аз съм тук и не съм сам. Довел съм си приятели.
13: Да, нямах се очаква нещо наистина различно. На място ще срещнеш истински попагали. Можеш да се снимаш тях, да ги погалиш и да се забавляваш с цялото семейство.
12: Снимка!
14: Срещни папагалите на 3 и 4 октомври в Мьомак, София, на булевард Европа 441 и се възползва от неустоими промоции.
12: Очакваме те в Мьомакс! Не ме карай да повтарям!
15: Те не могат да кажат къде ги боли,
16: но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. Във ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
17: Ветеринарна клиника Физио Княжево. До минералната вода. И на itavet.com.
18: Бим, бим, бим.
19: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
20: БГ Радио. Само българска музика.

0: Бег радио, само българска музика и Дони Слейванова за песента Спри до мен. Дони и Лейванова, така е по-коректно да се каже. 9 часа и 54 минути е времето, в което си казваме това беше всичко от нас, не само за днес, а и за цялата седмица. Обаче как завършваме? Ей, петъците ги оставяме стих финал. Стих финал и Есенна вечер на Петя Добарова в великолепното изпълнение на Боги.
1: Стартер. Стих финал. Един стих за финал в Стартер.
2: Есенна вечер. Петя Добарова. Сред настръхнали дървета, с крачка бавна и превзета, се разхожда сънен вятър с корона от листа. А изкалените стъпки, потъмнели като кръпки, се разбягват из асфалта и облизват есента. А прозорците сънливи, светлините си игриви, от гърдите си издухват. Като рибешки очи се вторачват в тъмнината и излъчват към земята от пердетата неспрени електрически лъчи. И макар че тази есен охлади добрата песен на дървета и прозорци, на вериги от листа, тя придаде на града ни красота като в съня ми, но живота му от лято усоли като сълза. Есенна вечер. Петя Добарова.
1: Стих финал.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Сериозен недостиг на ваксини срещу сезонен грип се очертава у нас. Забавянето на доставките засяга както количествата, предвидени за националните програми за безплатна имунизация на деца и възрастни, така и препаратите, предназначени за свободна продажба в аптечната мрежа. Това съобщават от Здравното министерство. Към момента в страната са доставени единствено назалните ваксини, които са предназначени за деца. Въпреки че официалният старт на имунизационната кампания е насрочен за понеделник, 5 октомври, личните лекари предупреждават, че препаратите все още липсват. По информация от Здравното ведомство, назалната ваксина ще бъде разпределена към лекарите едва след 5 октомври. 32 300 сигнала са регистрирани на спешния телефон 112 за последните 7 дни. Най-голям дял от повикванията, близо 13 000, са насочени към центровете за спешна медицинска помощ. Отчетени са над 8700 сигнала за престъпления, 2221 за катастрофи, 1637 за пожари. През седмицата са изпълнени две авиомедицински мисии за пациенти в тежко състояние и са обработени 14 трансгранични обаждания за съдействие в чужбина. Сред по-сериозните инциденти автоматично задействан e-call сигнал за тежка катастрофа на прехода Петрохан, при която трима пострадали бяха транспортирани в болница. Американският президент Доналд Тръмп отхвърли последното предложение на Иран за прекратяване на огъня, предават световните агенции. Според него то е недостатъчно, като Тръмп допусна възможността американските военни удари да бъдат подновени след междинните избори на 3 ноември. Изявлението идва на фона на поредна ескалация на напрежението в региона, където силите на водената от Саудитска Арабия коалиция прехванаха дронове и балистични ракети на подкрепените от Техеран хути, а в йеменската столица Сана бяха докладвани експлозии. Междувременно британската служба за морски и търговски операции съобщи за удар с неидентифициран снаряд срещу търговски танкер, преминаващ през стратегическия Ормузки проток. Председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен пристигна в Скопие. Последна спирка от обиколката и Западните Балкани, предават световните медии. Днес предстои официалната част от нейната визита. След церемонията по посрещането фон дер Лайен ще се срещне с премиера Християн Мицкоски и с президента Гордана Силяновска. Основните теми на разговорите са свързани с европейската интеграция на Северна Македония, необходимите конституционни и правосъдни реформи, както и финансовата подкрепа по плана за растеж на Западните Балкани. Бившият защитник на Арсенал, Барселона и Манчестър Сити Силвиньо е новия селекционер на България, пишат спортните издания у нас. Бразилецът, който доскоро води националния отбор на Албания, ще бъде назначен след предстоящите два мача на Лъвовете. В кариерата си като треньор Силвиньо е водил още френския Лион и бразилския Коринтианс. Той бе селекционер на Албания от 2023 до тази година, като изведе тима до участие на Евро 2024. Силвиньо наследява на поста Александър Димитров, който подаде оставка след като тимът взе само една точка срещу Люксембург и Естония в Пловдив. Предстоящите два матча на България от Лигата на нациите, временен селекционер ще е Атанас Рибарски.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
2: Лактофлор. Пробиотици с клинично доказани качества. Лактофлор. Чистата сила на здравето.
1: Днес над повечето райони ще е предимно слънчево, следобед с разкъсана средна и висока облачност. Над Югоизточна България облачността ще е значителна и на отделни места там ще превали дъжд. Ще е духоумерен в източната половина до силен вятър от северо-исток. Максималните температури в страната днес ще достигат от 18 до 23 градуса, в София около 18 градуса.
3: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

0: Тандем.
1: Когато следобедът има нужда от усмивка, сипи си второто кафе с цвети.
0: Почвам ли?
2: Да.
0: Да.
2: Добре.
0: Да.
2: Чувам.
0: Та-ра-да-да.
2: Добре, не ли така го казвам?
0: Ай. И тук малко се измъкна, защото не си казал съжалявам. Това беше много политкоректен отговор. Ама окей, приемаме го. Сега следващото обаче няма как да се измъкнеш.
1: Всеки ден от 2 до 5 след обед Свети е тук, за да ти поднесе второто кафе по БГ Радио.
0: Тази седмица в Между две кафета сме с шеф Силвена Рол.
3: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 3 до 4 октомври само с Lidl Plus в земи. Средиземноморска шунка с 50% намаление за евро и 22 цента. Кайма смес за 2 евро и 29 цента. Немско масло за евро и 49 цента. Моцарела Хикс Хиксел за 3 евро и 99 цента. И 125 грама български малини за евро и 11 цента. Lidl. Заслужава си.
4: Какво е Кейткоин? Програмата за лоялност на ОББ. Активираш в ОББ Мобайл, пазаруваш от ОББ и партньорите по програмата и събираш Кейткоинс. Използваш ги в ОББ или при други партньори, а всеки Кейткоин е на стойност 1 евро.
5: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години. Просто перфектни. Happy birthday to
6: you. Подаряваме до 26% отстъпка на всичко по случай 26-тия рожден ден на Raya Toys. Само на 3 и 4 октомври пазарувай всичко за бебето и детето с до 26% намаление. Ела да отпразнуваме заедно.
7: 3-6-6-3-6-6
8: Септември!
6: Витамини и минерали за имунитета на любимото дете от любимата аптека. Аптеки 36-6. Винаги близо до вас.
9: Екомикс. Производство на бетонови изделия, тухли и паважи. Богат асортимент от модели и размери. Големи количества на склад и бърза доставка. База в Житница и на ecomix.bg. Секомикс. Лесно се строи.
10: Мамо, гладен съм!
11: Естествено!
10: Ама много съм гладен!
11: Естествено!
10: Защо се повтаряш естествено?
11: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! Магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
12: Белчевият род го има. 12 октомври, 19 часа, зала 1 на НДК. Една вълнуваща вечер на песни, любов и светлина. С духовното присъствие на Михаил Белчев. С участието на Васил Найденов, Йорданка Христова, Богдана Карадочева и Стефан Димитров, Дует Ритон, Орлин Горанов, Веселин Маринов, Кичка Бодурова, брат Яргирови, Майя Нешкова, Сигнал, Фундацията, Милица Божинова, Илия Ангелов и още много любими изпълнители. Домакини Кристина и Константин Белчеви. Режисьор Николай Априлов. Билети на касите на НТК, EasyPay и ePay Go.
13: Химакс Фарма представя
14: Флорби. Флорбимет.
15: Флорбимет. Не позволявай собственото ти гърло да те цензурира. Вземи Флорбимет Минт. Флорбимет Минт бързо и ефективно овладява болката, затрудненото преглъщане и пресипналия глас при силно възпалено гърло. Действа от втората минута и ефектът му е до 4 часа. Не съдържа захар и е с освежаващ вкус на мента.
16: Флорбимет Минт. Освободи се от болката в гърлото. Дай свобода на гласа си. Лекарствен продукт за лица над 12 години. Съдържа флорбипрофен. Преди употреба прочетете листовката.
17: Истинският комфорт у дома започва с правилния избор. Климатична техника Daikin от MMC. Насладете се на идеалния климат у дома през всеки сезон. Доверете се на Daikin и MMC за спокойни мигове и споделени моменти с семейството. Повече на mmc.bg.
18: 75 години Ваго стои зад надежни решения, които свързват индустрии и хора. От електрическите връзки до интелигентните системи за автоматизация. Ваго – сигурните връзки, които раждат доверие. Празнуваме 75 години. Празнувай с нас!
19: Само между 1 октомври и 15 ноември. Сканирай QR-кода от Ваго промо блистерите и спечели една от 75 награди. Открий ги в магазините на Бриколаж.
7: Милуоки Трейд Тур. Най-новите инструменти, демонстрации, предизвикателства и страхотни награди идват при вас. В София ви очакваме на 30 септември при Електротрейд, булевард Професор Цветан Лазаров. На 2 октомври при БГ Машини, улица 1, 5. И на 5 октомври при Ангротрейд ООД, булевард Европа 114. А на 6 октомври в Благоевград, при Войнишки, булевард Пейо Яворов 2. Милуоки Трейд Тур. Бъдете там!
8: Млечни продукти Бачо Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо Илия? Опитай на Бачо Илия и кислото млекце и айрянчето.
20: Ама не пропускайте и новото юбилейно сирене. Бачо Илия премиум. Уникално е!
21: БГ Радио. Само българска музика.

0: да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 1 до 4 октомври в Лидъл фермерски хляб с 50% намаление за 49 цента. Свинско карначе за 3 евро и 99 цента. 3 броя луканка за 4 евро и 80 цента. Българска тиква Матилда с 55% намаление за 49 цента килограма. И 400 грама гъби Портобело за 2 евро и 29 цента. Лидъл. Заслужава си.
1: Napps Engineering представя Констанс Резиденс. Бутикова жилищна сграда в квартал Овче Купел. Модерна визия, уют и отлична локация. Етап на строителство пред акт 14. Домът започва с нас. Вижте повече на constansresidence.com.
2: Здравейте от житница! Седнали сме тук с компания, пекнали сме наденички. Замезвам си аз и ти да видиш, поналютява ми. Светнаха ме, че това била новата любимка в селото. Лютата македонка. Лимитирана пикантна наденица. Душата ще ти стопли. И вие да опитате, и на вас ще стане любима. Деликатес житница. 30 години ковбасите на село Житница.
3: Ало, Тия Логистикс ли е? Къде е камионът?
4: Изпратихме ви информация още сутринта.
3: Но сутринта още не знаех, че ще ви питам.
4: Ние знаехме.
3: Вие да не ми четете мислите.
4: Спокойно, само за камиона. Тия Логистикс. Информираме ви преди да попитате. Транспорт на групажни и комплектни товари на tialogistics.com.
5: Мамо, чух реклама на 4Kids за имунната система на детето. Дали тако взема за Митко?
6: Разбира се, аз те отгледах с него и почти не боледуваше.
5: Да, спомням си лилавото шише.
6: 4Kids има всичко. Няма нужда да купуваш допълнителни добавки и дори защитава черния дроб.
5: А, той за това се ползва толкова години.
6: 4Kids. Колоиден разтвор на Ed Medicine и Natural Medicine. Търсете на edmedicine-bg.com или в аптечната мрежа.
7: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
8: Този път май плочките лепнаха перфектно. Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
9: Има неща, с които никога не правим компромис. Когато става дума за детското здраве, доверието е едно от тях. В Vita Kids обединяваме водещи детски специалисти с дългогодишен опит, за да осигурим цялостна и надежна грижа на едно място. А сега Vita Kids е още по-близо до вас, с две локации в София, на улица Драговица 9 и на булевард Филип Кутев 10. Vita Kids – за здравето, което започва с грижа.
10: Бим-бим! Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg – магазин за авточасти.
11: Те не могат да кажат къде ги боли,
12: но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. В ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
13: Ветеринарна клиника Физио Княжево – до минералната вода и на itavet.com.
14: Building Box. Building Box. Building Box. Building Box.
15: Писна ли ти? Айде, още един път ще го кажа. Building Box. Навсякъде сме.
1: Milwaukee Trade Tour. Най-новите инструменти, демонстрации, предизвикателства и страхотни награди идват при вас. В София ви очакваме на 30 септември при Electrotrade. Булевард Професор Цветан Лазаров. На 2 октомври при BG Машини, улица Първа 5. И на 5 октомври при Angrotrade ООД, булевард Европа 114. А на 6 октомври в Благоевград при Войнишки, булевард Пейо Яворов 2. Milwaukee Trade Tour. Бъдете там.
16: Премени през менопаузата с Manhaim Менопауза. Без хормони и горещи вълни. Manhaim Менопауза. В аптеките и на Биовита БГ.
17: Хей! Да, ти! С кучната коса, която крещи боядисай ме!
18: Време е за нещо по-смело, по-ярко, по-ти.
17: Боя за коса Vips Prestige. Цвят, който не избледнява. Блясък, който не лъже. Самочувствие, което, честно, си е направо нахално. Боя за коса Vips Prestige. Бъди забележима. Изборът е твой и на косата ти. Боя за коса Vips Prestige от Rosa Impex.
19: Домът не е просто място, то е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
20: БГ Радио. Само българска музика.

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: Изида керамика. Здраво стъпили на земята. Повече информация на изидакерамика.com.

0: всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Малтийските служби са документирали 36 полета на лидера на ДПС на обща стойност 5 милиона евро. Това обяви премиерът Румен Радев по време на парламентарния блицконтрол във връзка с разследването срещу депутата и фирми за мантинели. Според разследващите органи, дружества за пътна инфраструктура са отклонявали средства към фирма, която е плащала за частните пътувания на политика. Вътрешното министерство разполага и с данни за конкретна компания, закупила самолет за тези нужди. Документите по множеството обществени поръчки са анализирани бързо от Министерството на иновациите чрез системата Сигма, като в проверявания сектор са открити над 200 дружества с месечни заплати на ръководители от по 20 000 лева. Тунелопробивната машина, която изгражда разширението на метрото през столичния квартал Слатина, достигна бъдещата станция Ситняково. Прокопани са около 80% от тунела, като остават още 900 метра до крайната точка при Военната академия, където се очаква машината да пристигне до края на годината. Нови участък от третата линия на метрото ще бъде с дължина 6 км и ще включва 6 метростанции. Очакванията са отклонението да се използва от над 70 000 пътници и да осигури по-бързо придвижване до центъра и връзки с други видове транспорт. Изпълнителният директор на Метрополитен Николай Найденов заяви, че екипите работят денонощно, за да ускорят строителството. Той обяви предстоящи подобрения в проекта, насочени към намаляване на шума и осигуряване на по-голям комфорт за пътниците и живеещите по трасето. Мощни експлозии разтърсиха йеменската столица Сана след въздушни удари, нанесени от изтребители на водената от Саудитска Арабия коалиция. Очевидци съобщават за взривове в различни части на града и гъсти стълбове дим в района на президентския дворец. Телевизията на бунтовниците Хути Ал Масира информира, че атаките са засегнали столицата и още три провинции, но без да уточнява мащаба на щетите. Въздушната операция в отговор на съобщение от страна на коалицията, че е прехванала 4 дрона и 2 балистични ракети, изстреляни от хутите към градове в Южна Саудитска Арабия. Нападенията идват на фона на поредна остра ескалация на гражданската война в Йемен, в която Рияд подкрепя международно признатото правителство на страната срещу проиранските бунтовници. Държавният секретар на САЩ Марко Рубио ще пристигне в Атина на двудневна визита на 6 и 7 октомври, предават световните агенции. Той ще участва в 6-ти кръг от стратегическия диалог между двете държави. Посещението е насочено изцяло към Гърция, което подчертава ключовото значение на сътрудничеството между Вашингтон и Атина на фона на засиленото глобално напрежение. По време на разговорите ще бъдат обсъдени двустранното военно партньорство и използването на гръцки отбранителни съоръжения от американската армия. Важен акцент в дневния ред ще бъдат и енергийните проекти в региона, включително плановете за проучвания около електроенергийната връзка между Гърция и Кипър. Олимпиакос претърпя първа загуба в баскетболната Евролига, отстъпвайки драматично при гостуването си на Виртус Болония с 94 на 96 точки в среща от третия кръг. Въпреки силния матч на Александър Везенков, който записа 20 точки и 6 борби за близо 25 минути на терена, италианският тим измъкна първия си успех за сезона с кош на Марка Скар едновременно с заключителната сирена. Следващата седмица Олимпиакос ще изиграе първия си домакински матч в турнира срещу турския Анадолу Ефес.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
2: Лактофлор. Пробиотици с клинично доказани качества. Лактофлор. Чистата сила на здравето.
1: Следобед над повечето райони ще е предимно слънчево с разкъсана средна и висока облачност. Над Югоизточна България облачността ще е значителна и на отделни места там ще превали дъжд. Ще духа до умерен в източната част, временно силен вятър от северо-исток. Максималните температури в страната днес ще достигат от 18 до 23 градуса.
0: БГ Радио. Само българска музика.
3: Здравейте и от мен, Деси, в петък и с усмивка и 4 златни песни посрещаме началото на 11-та преди обед. Следващите минути очаквайте песни като «Моя любов» на Домино, 7 пъти на Васил Найденов, «Само един живот» на Емил Димитров, началото е за Щурците и песента им «Рок в минало време».
0: Започваме с 4 златни български песни, само по БГ Радио.

0: но само един живот не е достатъчен.
1: БГ Радио. Само българска музика и 4 златни български песни в началото на всеки час.

0: БГ Радио, само българска музика с 4 златни и любими песни посрещнахме началото на 11 преди обед. Тази година се навършват 25 години от издаването на песента Непознати улици на Mary Boys Band, както и едноимения първи албум на групата. Песента е албумът с рекордните 5 номинации в първите музикални награди на БГ Радио. През всички тези 25 години хитът на групата е сред 100 най-излъчвани български песни, а слушателите на БГ Радио го класираха в 10 на 100 БГ рок песни. Mary Boys Band ни канят да празнуваме заедно любимата песен с концерт на 21 ноември от 7 вечерта в балната зала на Военния клуб София. Билети ще откриете в мрежите на Eventim.
1: БГ Радио. Само българска музика.

0: Тази събота отвори вратите на дома си за истинска звезда. Истинска звезда ще седне на дивана в твоя хол и ще разказва за себе си, за своите преживявания и за своите любими 10 български песни. Ето кой ще ти гостува тази събота.
1: Тази седмица моите 10 любими български песни ще представя аз, Иво Казасов от група Акага. Очаквам те в събота от 11 часа по БГ Радио.
2: В Lidl вече има нов начин да пестиш. Представяме ти Lidl точки. От 20 август сканири своя

0: за подарък от нас. Lidl. Заслужава си.
1: Мега избор супер цени. Айко, айко, хикс, хикс, хиксел.
0: Сега в Айко до минус 30% за холни гарнитури.

0: Ljovica, dišeš svoboda. Iskačuješ vrhove, търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
1: Седмица на местни продукти Димитър Маджаров в Фантастико от 1 до 7 октомври. Служи на трапезата си вкус и традиция. Местни продукти Димитър Маджаров. Защото истинското си личи по вкуса. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
2: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
3: Красива баня.
2: Опасни мисли. Герака беге, герака беге.
4: Ти наистина си магиосник, скъпи.
5: Е, така е, но без Косе дом нямаше как за 5 дни да имаме нов дом.
4: Поръчай и ти новия си дом на kosedom.com.
5: Сглобяеми къщи и сгради от Косе дом. Проектира, доставя, монтира.
4: Косе дом. Сбъдва мечти.
6: Бабо, айде на Лаптоберфест.
7: Къде ще съборят, бабе?
6: Не бе, бабо! Лаптоберфест е празникът на промоциите в Изот Компютърс. През цели октомври лаптопите в Изота са на топ цени.
8: Изот Компютърс – ремаркетирана компютърна техника за дома и офиса. Изот Компютърс.com.

0: Готов ли си за есента? С Премиум имаш разнообразие от всичко необходимо. Акумулаторни и електрически листосъбирачи, издухватели, дробилки и резачки за клони. И всички те са с 3 години гаранция. Премиум означава надежност и сила. За да подготвиш всичко за сезона. Събиране на листа, рязане и раздробяване на клони. Търсете пълната гама есенни машини Премиум в близката железария.
1: Стилът има своите привилегии. Добре дошли в Теодор Клуб. През целия месец различни ексклузивни оферти. Само за членове. Твоят клуб, твоят стил, твоят момент. Теодор Клуб. Be exclusive. Бъди ексклузивен. Свали приложението и се регистрирай сега. Само за членове.
2: Иванова, като гледам цял ден си в сайта на Белпрего Травел.
3: Живее ми се, бе шефе, пътува ми се. Белпрего предлагат от сега отстъпки за другото лято. Кефти Анталия, Кошадаса, Римини. А ако не ти се чака, може и зимна екзотика в Доминикана и Мексико.
2: Я ги питай и за мен нещо да измисля.
3: Направо влизай belprego.com.
4: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Мандра Карнаре. Традиция от друго време, друг свят.
5: Търсите джакузи? Запомнете! Спа Шоурум Аква Център София. Професионална консултация, богат избор и монтаж. София, околовръстен път 73.
6: Закъснели сте с подготовката за училище?
7: Книжарници Сиела са на среща.
6: Нуждаете се от подарък?
7: Изберете го в Книжарници Сиела.
6: Търсите хубава книга на български и чужд език?
7: Вашето място са Книжарници Сиела и онлайн на siela.com.
6: Есента е още по-цветна с Книжарници Сиела.
8: 366366.
9: Септември!
10: Витамини и минерали за имунитета на любимото дете от любимата аптека.
11: Аптеки 366. Винаги близо до вас.
12: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мьомакс, разбира се.
13: Ела в магазините на Мьомакс в София и Пловдив от 21 септември до 4 октомври и гръбни до 35% отстъпка за мебели за дневна и до 50% за домашен текстил. Повече информация на Мьомакс.бг.
14: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.

0: БГ Радио, само българска музика чухме непобедим на фронтмен. Вчера в любими песни за любими хора Арика Адамс представи своя втори видео сингъл Cry For Me, част от мини албума Overground, който от вчера 1 октомври е във всички дигитални платформи. Песента лавя онзи момент, в който осъзнаваш собствената си стойност и намираш смелост да продължиш напред. Overground е резултат от 2-годишната работа на Арика с ирландския продуцент Фьокрас, когато се запознава по време на уъркшоп в Abbey Road Studios, Лондон. След премиерата на Cry For Me и излизането на Overground, до вечера Арика ще представи проекта на живо с промоконцерт в клуб Строежа в София. Следват участията и на 30 октомври в Бибоп Кафе Пловдив, 31 октомври там в Велико Търново и на 28 ноември Арика Адамс ще има участие в Pin Music Showcase Северна Македония.
1: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
2: Аз съм Димитър Барбатов. Честит 25-ти юбилей БГ Радио. Продължавайте да сте все така гостоприемен дом на българската музика и да се грижите за таланта на българските артисти. Пожелавам ви постоянство, защото 25 годишен юбилей означава, че сте били постоянни и дисциплинирани. Затова продължавайте по този начин. Успех!
1: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
3: Пазаруваш в Лидъл, значи помагаш. За всеки касов бон, издаден между 1 и 31 октомври, Лидъл дарява по 2 цента на одобрените проекти в програмата Ти и Лидъл. Ако имаш идея как да подобриш живота в твоята общност, кандидатствай до 31 октомври на ti.lidl.bg. Даваме глас и на младите. Програмата е отворена и за младежи от 14 до 18 годишна възраст. Ти и Лидъл. Подкрепяме идейните хора.
4: Химакс Фарма представя
5: Флорбимет.
6: Флурбимет. Не позволявай собственото ти гърло да те цензурира. Вземи Флурбимет Минт. Флурбимет Минт бързо и ефективно овладява болката, затрудненото преглъщане и пресипналия глас при силно възпалено гърло. Действа от втората минута и ефектът му е до 4 часа. Не съдържа захар и е с освежаващ вкус на мента.
7: Флурбимет Минт. Освободи се от болката в гърлото. Дай свобода на гласа си. Лекарствен продукт за лица над 12 години. Съдържа флурбипрофен. Преди употреба прочетете листовката.
8: Здравейте от житница! Понеже всички говорят за събора на Боба Снаденицата, малко забравихме за клевиршите. Затова тази реклама ще е само за тях. Защото си ги обичаме. Особено пекнати на скара, с малко кашкавалче по средата и свежа салатка за гарнитура. Чуден обяд става! Вкусни клевирши от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
9: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твой дом.
10: Домът не е просто място. То е магия.
11: Магия.
10: Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
12: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
13: Ама не пропускайте и новото юбилейно сирене. Бачо и Илия премиум. Уникално е!
14: Те не могат да кажат къде ги боли,
15: но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. Във ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
16: Ветеринарна клиника Физио Княжево. До минералната вода. И на itavet.com.
17: Премени през менопаузата с Манхаем менопауза. Без хормони и горещи вълни. Манхаем менопауза. В аптеките и на BioVita.bg.
18: Здравейте, драги слушатели! Аз съм Петър Вучков и днес ще ви задам въпрос с повишена трудност. Коя е фирмата, която предлага най-качествената немска дограма у нас?
19: Ами сега няма време!
18: Това въобще не е въпрос с повишена трудност. Защото всички знаят, че качествената немска дограма е Кемерлинг от фирма Ворошилов. От дограмата до боята. Повече информация на ворошилов.com.
20: Този октомври
21: Warning, only darkness ahead.
20: Влизаме в света на тайните.
21: This place is insane. Here you are.
20: Страста.
21: Verity Crawford. Her books, her husband, her perfect life.
20: И съмнението.
21: I have no idea what to believe.
20: Verity, 2 октомври, само в кината.
5: 75 години Ваго стои зад надеждни решения, които свързват индустрии и хора. От електрическите връзки до интелигентните системи за автоматизация. Ваго – сигурните връзки, които раждат доверие. Празнуваме 75 години. Празнувай с нас!
11: Само между 1 октомври и 15 ноември. Сканирай QR-кода от Ваго промо блистерите и спечели една от 75 награди. Открий ги в магазините на Бриколаж.
22: Мамо, гладен съм!
23: Естествено!
22: Ама много съм гладен!
23: Естествено!
22: Защо се повтаряш естествено-естествено?
23: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! Магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.
24: Мамо, чух реклама на 4Kids за имунната система на детето. Дали тако взема за Митко?
25: Разбира се, аз те отгледах с него и почти не боледуваше.
24: Да, спомням си лилавото шише.
25: 4Kids има всичко. Няма нужда да купуваш допълнителни добавки и дори защитава черния дроб.
24: А, той за това се ползва толкова години.
25: 4Kids – колоиден разтвор на Ed Medicine и Natural Medicine. Търсете на edmedicine-bg.com или в аптечната мрежа.
26: Men's Master – козметика за мъже с характер. Продукти, богати на натурални съставки, насищащи с енергия. Men's Master – продукти, които стимулират, енергизират и подмладяват. Men's Master – за мъжа с характер, който знае как да живее. Men's Master – от Rosa Impex.
1: BG Radio – само българска музика.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Графа. Това е най-новата ми песен. Идваш към мен по БГ Радио.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Петото плащане по плана за възстановяване и устойчивост в размер на 1 милиард 800 милиона евро се очаква до края на декември. Това обяви вице-премьерът Атанас Пеканов по време на парламентарния блицконтрол. От думите му стана ясно, че Брюксел ще оцени документите в двумесечен срок. Средствата бяха под риска до последно заради забавени реформи, като страната бе заплашена от загуба на над половин милиард евро. Сред отчетените вече завършени проекти са създаването на новата комисия за противодействие на корупцията, доставката на влакове, изграждането на STEM кабинети и модернизацията на социални медицински заведения. В момента държавата води активни преговори с Еврокомисията и за следващия програмен период. Изплащането на първите основни парични обезщетения започва на 6 октомври, съобщават от Националния осигурителен институт. Тогава ще бъдат преведени сумите за бременност и раждане, за отглеждане на дете до 2 годишна възраст и за осиновяване на дете до 5 годишна възраст, отнасящи се за септември. Изплащането на пенсиите през пощенските станции ще се извърши от 7 до 20 октомври по график на съответните клонове, а банковите преводи към сметките на пенсионерите ще бъдат наредени на 7 октомври. Последните плащания за месеца са на 15 октомври, когато ще бъдат преведени обезщетенията за безработица за предходния месец. Тъй като всички ключови дати се падат в работни дни през октомври, не се налагат промени в обичайните срокове за преводи. Няма да забраняват съхранението на домашна ракия за лична употреба, заяви

0: Вицепремиерът Гълъб Донев по време на парламентарния контрол. Той обясни, че предложените промени в закона за акцизите и данъчните складове имат за цел единствено да ограничат търговията с алкохол с неясен произход и съмнително качество. Текстът е подготвен от експерти на финансовото министерство след данни от агенция Митници за открити големи количества нелегален етилов алкохол в стопански обекти през миналата и тази година. Донев подчерта, че разпоредбите ще бъдат прецизирани, за да се избегне двусмислено тълкуване. По думите му, основен приоритет на държавата остава опазването, здравето и живота на гражданите, като се визират и минали трагични случаи след консумацията на опасен алкохол. Над 150 литра дъжд на квадратен метър паднаха в провинция Кастейон, област Валенсия, за по-малко от денонощие, предават световните агенции. Обилните валежи предизвикаха десетки инциденти, наводнения и сериозни проблеми с трафика. В региона е обявен най-високия червен код за опасни метеорологични явления. Учебните занятия в десетки общини са спрени, парковете и градините остават затворени. Спасителните служби отстраняват повреди по газови и електрически мрежи и изпомпват вода от улици и гаражи. Синоптиците предупреждават, че бурята се разраства, като обявен оранжев код за Андалусия, Мурсия и Балеарските острови. Екипаж 13 кацна успешно на Международната космическа станция и започна своята 6-месечна мисия. Четиримата астронавти изминаха разстоянието от Кейп Канаверал до станцията за рекордно бързите 7 часа и 55 минути с капсулата Dragon на SpaceX. На борда пристигнаха американците Джесика Лоткинс и Люк Дилейни, канадеца Джошуа Кътрик и руския космонавт Сергей Тетерятников. След двучасова процедура по изравняване на налягането и отварянето на люка, те бяха посрещнати от 11-те член на настоящия екипаж на Международната космическа станция. През следващите 6 месеца новите изследователи ще се посветят на серия от научни експерименти, фокусирани основно върху човешкото здраве и дългосрочния престой в орбита.
1: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
2: Контролирайте дистанционно времето с електроотопление ADAX Wi-Fi от магазини Берг.
0: Следобед над повечето райони ще е предимно слънчево с разкъсана средна и висока облачност. Над Югоизточна България облачността ще е значителна и на отделни места там ще превали дъжд. Ще духа до умерен в източната част, временно силен вятър от северо-исток. Максималните температури в страната днес ще достигат от 18 до 23 градуса.
1: БГ Радио. Само българска музика.
3: Здравейте и в първите минути на 12 по обед и тази неделя очаквайте в ефира на БГ Радио предаването за потъщи любими песни зад вулана. Между 4 следобед до 8 вечерта вие слушателите на БГ Радио избирате музиката, която ще слушаме. А сега е време да посрещнем началото и на този музикален час, музика от чисто злато. В следващите минути в компанията на песни като След 10 години на ФСБ, Черно и бяло на Георги Христов, Незабрава на Катя Филипова и Цвета от луната на БТР.
1: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

0: БГ Радио, само българска музика с музика от чисто злато, посрещнахме началото на 12 по обед. Тази събота и неделя в ефира на БГ Радио ще ни гостува Иво Казасов от Акага, за да ни представи своите 10 любими български песни. Чуйте как звучи неговото подреждане и любопитните истории, които ще ни разкаже за всяка една от тях, събота от 11 преди обед и с повторение на любимите 10 в компанията на Иво Казасов от Акага в неделя от 3 след обед.
1: БГ Радио. Само българска музика.

0: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 1 до 4 октомври в Лидъл фермерски хляб с 50% намаление за 49 цента. Свинско карначе за 3,99 евро. 3 броя луканка за 4,80 евро. Българска тиква Матилда с 55% намаление за 49 цента килограма. И 400 грама гъби Портобело за 2,29 евро. Лидъл. Заслужава си.
1: Има неща, с които никога не правим компромис. Когато става дума за детското здраве, доверието е едно от тях. Във Vita Kids обединяваме водещи детски специалисти с дългогодишен опит, за да осигурим цялостна и надежна грижа на едно място. А сега Vita Kids е още по-близо до вас, с две локации в София, на улица Драговица 9 и на булевард Филип Кутев 10. Vita Kids – за здравето, което започва с грижа.
2: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години. Просто перфектни.
3: Бим, бим! Бим!
4: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
5: Този път май плочките лепнаха перфектно.
6: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
7: Мамо, гладен съм. Какво ще ям?
8: Ново от Самиен. Филенца с сусам.
7: Вкусно!
8: Ей, искам и аз.
7: Трошете зеления плик мини филенца. Самиен.
8: В магазина до вас.
9: 366366.
10: Септември! Септември!
11: Витамини и минерали за имунитета на любимото дете от любимата аптека. Аптеки 366. Винаги близо до вас.
12: Седмица на местни продукти Димитър Маджаров в Фантастико от 1 до 7 октомври. Служи на трапезата си вкус и традиция. Местни продукти Димитър Маджаров. Защото истинското си личи по вкуса. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
13: Всички са започнали да мърморят. Разговорите по телефона са затруднение. Проверете слуха си в Ототон. Запазете час за безплатен тест на ototon.bg.
14: Кафе на главно, ядеш на крак. Цял ден те пускаш пак и пак. Все бързаш, бързаш, до кога? Не мога повече така.
15: Кой пее?

0: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Мандра Карнаре. Традиция от друго време. Друг свят.
1: Мястото в банята не стига. Избери бойлер Теси с слим или плосък дизайн от Зора. За повече удобство, Beolite Cloud Slim с интернет управление и Google Home. За дълготрайна защита, Antical Ceramic Slim с 5 плюс 1 години гаранция. А за модерен плосък дизайн, Belislim White Dry с защита от котлен камък. Избери Теси от Зора. В магазините или онлайн на zora.bg до 8 октомври.
2: Топ оферта на топ цена в Дайхман. Актуални модели за цялото семейство на много добри цени. Налични и онлайн на Дайхман.com. До изчерпване на наличностите. Информация за условията и валидността на акцията можете да намерите в магазините и онлайн на Дайхман.com.
3: Защото обичаме обувките. Дайхман.
4: Happy birthday to you.
5: Подаряваме до 26% отстъпка на всичко по случай 26-тия рожден ден на Raya Toys. Само на 3 и 4 октомври пазарувай всичко за бебето и детето с до 26% намаление. Ела да отпразнуваме заедно.
6: Папа ю!
7: Къде си? Нямах ли си? Аз съм тук и не съм сам.
8: Да, в Нюмакс те очаква нещо наистина различно. На място ще срещнеш истински папагали. Можеш да се снимаш с тях, да ги погалиш и да се забавляваш с цялото семейство.
7: Снимка!
9: Срещни папагалите на 3 и 4 октомври в Нюмакс, София, на булевард Европа 441 и се възползвай от неустоими промоции.
7: Очакването в Нюмакс! Не ме карай да повтарям!
10: Building Box. Building Box. Building Box. Building Box.
11: Писна ли ти? Айде, още един път ще го кажа. Building Box. Навсякъде сме.
12: BG Radio. Само българска музика.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Боби Косатката.
2: Здравейте, аз съм Дани Ганчев.
1: Това е Безсъние, вечната песен на Чочо Владовски в изпълнение на Тангра.
2: По БГ Радио.
3: Попадах някъде, но всичко беше истинско. Страха от удар.

0: Пег Радио, само българска музика, чухме Безсъние на Тангра. 12 песни, 2 дуета и 8 нови композиции събират в един албум Музикалния свят на Мона. На 9 октомври тя ще отвори нова страница в своята музикална история с излизането на дебютния албум Жива. Датата има специално значение за Мона, защото точно на 9 октомври преди 2 години тя представи песента Жива, която постави началото на един от най-важните периоди в развитието и като изпълнител и автор. 2 години по-късно Жива вече е не само песен, но и името на първия албум. Публиката ще има възможност да чуе Жива за първи път още преди официалната му дигитална премиера, защото на 8 октомври Мона ще представи албума с концерт в Бар Петък в София.
1: Здравейте от житница! Седнали сме тук с компания, пекнали сме наденички. Замезвам си аз и ти да видиш поналютява ми. Светнаха ме, че това била новата любимка в селото. Лютата македонка. Лимитирана пикантна наденица. Душата ще ти стопли. И вие да опитате, и на вас ще стане любима. Деликатес житница. 30 години ковбасите на село Житница.
2: Домът не е просто място. То е магия. Магия. Перилни и почистващи препарати. Магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом. Магия. Произведени в България.
3: Плевенска филхармония и маестро Йордан Камджалов продължават националното турне «Музикална магия 3». Солисти – брилянтната Вероника Тодорова – акордеон и българският Паганини на кларинета Атанас Маринов. 12 октомври – Плевен, 15 октомври – Троян, 16 октомври – София – Зала България. Билети на Каса, Вивентим и Грабо.

0: Екомикс. Екомикс. Производство на бетонови изделия, тухли и паважи. Богат асортимент от модели и размери. Големи количества на склад и бърза доставка. База в Житница и на ecomix.bg. С Екомикс лесно се строи.
1: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
2: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Гато Негро храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца, с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
3: Истинският комфорт у дома започва с правилния избор. Климатична техника Daikin от MMC. Насладете се на идеалния климат у дома през всеки сезон. Доверете се на Daikin и MMC за спокойни мигове и споделени моменти с семейството. Повече на mmc.bg.
4: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
5: Една батерия, много машини. Това е Premium HD 20. Бормашина, перфоратор, зеге, ъглошлайф, циркуляр и още мощни безчеткови мотори за сериозна работа. Premium HD 20. Мощност и свобода. Premium HD 20. С 3 години гаранция. Търсете в близката железария.
6: Химакс Фарма представя
7: Флорбимет.
8: Флорбимет. Не позволявай собственото ти гърло да те цензурира. Вземи Флорбимет Минт. Флорбимет Минт бързо и ефективно овладява болката, затрудненото преглъщане и пресипналия глас при силно възпалено гърло. Действа от втората минута и ефектът му е до 4 часа. Не съдържа захар и е с освежаващ вкус на мента.
9: Флорбимет Минт. Освободи се от болката в гърлото. Дай свобода на гласа си. Лекарствен продукт за лица над 12 години. Съдържа флорбипрофен. Преди употреба прочетете листовката.
10: Планира ли лятото на семейството си?
11: Не само лятото. А осигурих и английския на детето си в АВО. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. avo.bg.
12: Български шперплът, страхотно качество при Белделесо Център.
13: Много добре. В днешния урок две хубави очи не искат и не обещават те.
12: Обещавам.
13: Моля?
12: И аз ви харесвам.
13: А, не, а това е стихотворение на Яворов.
12: Да, бе.
13: Отлично.
14: С промяната на времето идва и желанието за повече уют вкъщи. Освежете дома си с мебели.бг и се насладете на безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
15: Премени през менопаузата с Манхаем менопауза. Естествен продукт без хормони. Манхаем менопауза. За менопауза без горещи вълни. Манхаем менопауза. Търсете в аптеките и на bilvita.bg.
16: БГ Радио. Само българска музика.

0: Важното за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Мерките на правителството за ограничаване на ръста на цените на храните са дали резултат, но недостатъчен. Това обяви премиерът Румен Радев по време на парламентарния блицконтрол. Той посочи, че след отчетената през май дефлация, през септември се наблюдава ново поскъпване на стоките. Като ключови действия до момента, министър-председателят открои диалога с големите търговски вериги, значителното увеличение на глобите за нелоялни практики и засиления контрол от страна на регулаторите. Радев поясни, че инициативата Кошница с грижа е била само първата стъпка при спазване на принципите на свободната пазарна икономика. Според него подходът трябва да бъде надграден с по-строг надзор върху ценообразуването, като за целта вече е направена и промяна в ръководството на Комисията за защита на потребителите.

0: Радев допълни, че предстои и се работи усилено за централен електронен регистър за цените на хранителните стоки. Правителството настоява за пълен технологичен трансфер при проекта за производство на барут с германската компания Rheinmetall. Министърът на икономиката Александър Пулев заяви в парламента, че ключов приоритет е защитата на националния интерес и обвързването на производството с държавните вазови и машиностроителни заводи за създаване на висококачествени работни места. Като нова възможна площадка за стратегическата инвестиция се обсъжда военен терен в близост до Бургас. Извън съвместното производство на барут, в разговорите с германския концерн се разглеждат и възможности за бъдещи инвестиции в сателитни технологии, дронове, системи за борба с безпилотни летателни апарати и транспортна логистика. Европейската комисия задейства наказателна процедура срещу Испания поради липса на актуален план за действие при срив на електропреносната мрежа, предават световните агенции. Мадрид има 2 месеца да представи стратегия за реакция при мащабни аварии, след като пропусна крайния срок в началото на годината. Процедурата е критична за страната, която миналата пролет преживя тотален енергиен срив, оставил 99% от територията и без ток. Тези планове се обновяват на всеки 4 години с цел превенция на мащабни прекъсвания при екстремно време, недостиг на гориво или кибератаки. Брюксел подчертава, че координацията е задължителна, тъй като подобни енергийни кризи често имат трансграничен ефект. Огромни поражения и наводнения блокираха гръцки остров Крит заради мощни проливни дъждове, които ще продължат до неделя, предават гръцките медии. Почти цялата пътна мрежа е под вода, реките преливат, има разрушени мостове, активирани свлачища и райони без ток. Училищата на острова са затворени, а властите призовават да не се пътува. Пожарникари и доброволци спасяват блокирани хора и изпомпват вода от стотици сгради. За втори пореден ден ключови пристанища в Гърция, сред които Рафина, Лаврио и тези на Крит, остават затворени, като корабите са спрени от плаване.
1: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
2: Лактофлор. Пробиотици с клинично доказани качества. Лактофлор. Чистата сила на здравето.
0: Следобедните часове над по-голямата част от страната ще е предимно слънчево с разкъсана средна и висока облачност. Само над югоизточна България облачността ще е значителна и там на отделни места ще превали дъжд. Духът да умерен в източна България, временно силен вятър от северо-исток. Максималните температури в страната ще са между 18 и 23 градуса, в София около 18, в Пловдив 23, във Варна 19 градуса.
1: БГ Радио. Само българска музика.
3: Здравейте в началото на един следобед. Тази събота и неделя в ефира на БГ Радио ще бъдем с музиката в цифри. А сега посрещаме началото на един следобед с музика от чисто злато. Следващите минути ще бъда в компанията на песни като Не ме гледай така, момче, на Камелия Тодорова, Бягство на Авеню, Приятели на Тоника. Започваме с Малкият принц на Дони Момчил.
1: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

0: БГ Радио, само българска музика с 4 златни и любими песни в началото на един следобед. Мултимедийният концерт-спектакъл «България. Традиции и бъдеще» гостува в Брюксел тази неделя, 4 октомври. «България. Традиции и бъдеще» превръща българския фолклор в живо, съвременно въздействащо преживяване. Изцяло акапелният концерт е необикновен културен диалог, воден от Нина Николина и магическите гласове, заедно с виртуозния гайдар Тихомир Юрданов. В епохата на изкуствения интелект, магическите гласове напомнят на света, че човешкият глас и традицията остават най-мощният инструмент за свързване. След успеха в Япония, Брюксел е следващата спирка от световното турне на Нина Николина и магическите гласове тази неделя, 4 октомври.
1: БГ Радио. Само българска музика.

0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
1: Здравейте, аз съм Йордан Марчинков. Честит юбилей БГ Радио. В БГ Радио ми харесва най-много това, че всички хора са млади. Това е просто невероятно. Толкова много млади хора, които да работят с радиото, много ми харесва. Желая ви най-важното е здраве и успех в работата и след 50 години да ме поканите отново за следващия юбилей да ви поздравя.
0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
2: Готов ли си за Тунинг Шоу? Нощ на филмовите автомобили в The Mall. Потопи се в света на киното и разгледай наживо емблематични автомобили, вдъхновени от любими холивудски филми и български класики. Очакваме те на 3 октомври на паркинг ниво -2. Открий пълната програма на themall.bg. Ти създаваш повода.
3: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 3 до 4 октомври само с Lidl Plus в земи. Средиземноморска шунка с 50% намаление за евро и 22 цента. Кайма смес за 2 евро и 29 цента. Немско масло за евро и 49 цента. Моцарела Хикс Хиксел за 3 евро и 99 цента. И 125 грама български малини за евро и 11 цента. Lidl. Заслужава си!
4: Спа сезонът започна. Подарете си релакс сред планината в Пирин Голф енд Кънтри Клуб. Очакват ви 5500 квадратни метра луксозен спа център. Външни отопляеми басейни, вътрешен басейн, термална зона, all-inclusive с 6 ресторанта и безплатен голф урок. Деца до 7 години безплатно, плюс детски площадки, батут, спортни игрища и закрита детска зона. Всичко това от 55 евро на човек на ден. Резервирайте сега на piringolf.bg.
5: Белчевият род го има. 12 октомври, 19 часа, зала 1 на НДК. Една вълнуваща вечер на песни, любов и светлина. С духовното присъствие на Михаил Белчев. С участието на Васил Найденов, Йорданка Христова, Богдана Карадочева и Стефан Димитров, Дует Ритон, Орлин Горанов, Веселин Маринов, Кичка Бодурова, Брати Аргирови, Майя Нешкова, Сигнал, Фундацията, Милица Божинова, Илия Ангелов и още много любими изпълнители. Домакини Кристина и Константин Белчеви. Режисьор Николай Априлов. Билети на касите на НТК, EasyPay и ePay Go.
6: Кафе на главно, я веш на крак. Цял ден те пускаш пак и пак. Се бързаш, бързаш, до кога? Не мога повече така.
7: Кой пее?

0: гастрито. Таблетки.
1: Мамо, гладен съм!
2: Естествено.
1: Ама много съм гладен!
2: Естествено.
1: Защо се повтърш естествено?
2: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. В магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
3: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
4: Какво общо имат пърхотът и бившите?
5: Какво?
4: Появяват се точно когато не ги искаш.
5: Вярно.
4: И как се справиш?
5: С Джинджира Себорекс спрей.
4: Интензивна грижа при пърхот и мазна кожа. Джинджира Себорекс. Мощен и удобен спрей с 500 дози и продължително действие.
5: Някои неща е по-добре да останат в миналото.
4: Джинджира Себорекс спрей. Дългосрочно решение при пърхот. В аптеките и на momo.bg.
6: Търсите сауна за дома? Запомнете! Спа Шоурум Аква Център София. Финландски и инфраред сауни. Професионална консултация и монтаж. София, околовръстен път 73.
7: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Мандра Карнаре. Традиция от друго време. Друг свят.
8: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мьомакс, разбира се.
9: Ела в магазините на Мьомакс в София и Пловдив от 21 септември до 4 октомври и гръбни до 35% отстъпка за мебели за дневна и до 50% за домашен текстил. Повече информация на Мьомакс.бг.
10: Седмица на местни продукти Димитър Маджаров в Фантастико от 1 до 7 октомври. Служи на трапезата си вкус и традиция. Местни продукти Димитър Маджаров. Защото истинското си личи по вкуса. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
11: Този път май плочките лепнаха перфектно.
12: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
13: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Роси Кирилова. Това е най-новата ми песен «Щастието ми отива» по БГ Радио.

0: Бег радио, само българска музика. Чухме щастието ми отива на Роси Кирилова в финала на днешната ни среща в ефира на Бег радио. Сега е време да приготвим второто кафе и да го изпием заедно с Цвети и нейният седмичен гост в рубриката Между две кафета, Силвена Рол. Аз съм Деси, желая ви щастлив следобед, за още усмивки и добро настроение. Останете в компанията на любимата българска музика.
1: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 1 до 4 октомври в Lidl фермерски хляб с 50% намаление за 49 цента. Свинско карначе за 3 евро 99 цента. 3 броя луканка за 4 евро 80 цента. Българска тиква Матилда с 55% намаление за 49 цента килограма. И 400 грама гъби Портобело за 2 евро 29 цента. Lidl. Заслужава си. Пазаруваш в Lidl, значи помагаш. За всеки касов бон, издаден между 1 и 31 октомври, Lidl дарява по 2 цента на одобрените проекти в програмата Ти и Lidl. Ако имаш идея как да подобриш живота в твоята общност, кандидатствай до 31 октомври на ti.lidl.bg. Даваме глас и на младите. Програмата е отворена и за младежи от 14 до 18 годишна възраст. Ти и Lidl. Подкрепяме идейните хора.
2: Хоспис Вита за всички, които имат нужда от професионално огрижване. Дом за 24-часова медицинска грижа и домашен уют в центъра на София. Ние ще се погрижим за вашите възрастни роднини и близки по възможно най-добрия начин. За подробности и записване 02-45-222-45. Хоспис Вита. Очакваме ви.
3: Ало, Тия Логистикс ли е? Къде е камионът?
4: Изпратихме ви информация още сутринта.
3: Но сутринта още не знаех, че ще ви питам.
4: Ние знаехме.
3: Вие да не ми четете мислите.
4: Спокойно, само за камиона. Тия Логистикс. Информираме ви преди да попитате. Транспорт на групажни и комплектни товари на tialogistics.com.
5: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor.
6: Мамо, чух реклама на 4Kids за имунната система на детето. Дали тако взема за Митко?
7: Разбира се, аз те отгледах с него и почти не боледуваше.
6: Да, спомням си лилавото шише.
7: 4Kids има всичко. Няма нужда да купуваш допълнителни добавки и дори защитава черния дроб.
6: А, той за това се ползва толкова години.
7: 4Kids. Колоиден разтвор на Ed Medicine и Natural Medicine. Търсете на edmedicine-bg.com или в аптечната мрежа.
8: Бабо, айде на Лаптоберфест!
9: Къде ще е съборът, бабе?
8: Не бе, бабо! Лаптоберфест е празникът на промоциите в Изот Компютърс. През цели октомври лаптопите в Изота са на топ цени.
10: Изот Компютърс – ремаркетирана компютърна техника за дома и офиса. izotcomputers.com.
11: Иванова, като гледам цял ден си в сайта на Белпрего Травел.
12: Живее ми се, бе, шефе. Пътува ми се. Белпрего предлагат от сега отстъпки за другото лято. Кефти Анталия, Кошадаса, Римини. А ако ни ти се чака, може и зимна екзотика в Доминикана и Мексико.
11: Я ги питай и за мен нещо да измисля.
12: Направо влизай. belprego.com.
13: Планира ли лятото на семейството си?
14: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си в АВО. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. avo.bg.
15: Една батерия, много машини. Това е Premium HD 20. Бормашина, перфоратор, зеге, ъглошлайф, циркуляр и още мощни безчеткови мотори за сериозна работа. Premium HD 20. Мощност и свобода. Premium HD 20. С 3 години гаранция. Търсете в близката железария.
16: Четвъртият практикер в София отвори врати в район Витоша.
17: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
16: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
17: Акумулаторна бормашина Bosch само за 39 евро.
16: Моноблок фаянс за 59 евро.
17: Акумулатори гигават от 49 евро.
16: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
17: Лед кружка Витек 8,5 вата само за 29 цента.
16: Очакваме ви в Практикер Витоша, около Връстен път 200 до Ринг Мол и Икея.
17: Практикер, винаги има решение.
18: Билдинг бокс. Билдинг бокс. Билдинг бокс. Билдинг бокс. Писна ли ти? Айде, още един път ще го кажа. Building Box. Навсякъде сме.
19: Докато слушаш това, в нашия свят ще се купят над 90 нови автомобила и почти толкова жилища, а сърцата ни ще ударят над 280 милиарда пъти. Това е скоростта на живота ни, течащ в реално време. Ние сме до теб, за да се погрежим да вземеш максимума от всяка секунда. Алианс. До теб в реално време. Алианс.
20: БГ Радио. Само българска музика.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Здравните досиета на над 750 000 граждани вече са достъпни през мобилното приложение Е-здраве, съобщиха от информационно обслужване. Общият брой на активните потребители е достигнал 485 000 души, като останалите профили в системата са на деца, чието данни се следят дигитално от техните родители. За последните 6 месеца потребителите са се увеличили с 50%, като най-активни в проверката на медицинските си данни са жените на възраст между 31 и 50 години. Приложението се активира чрез електронен подпис или на място в офисите на регионалните здравни инспекции и информационно обслужване. Този месец предстои пускането на нов модул – дентално лечение, който ще съдържа пълния зъбен статус и извършените зъболекарски процедури. Междувременно, чрез активираната през август функция за онлайн сигнали, гражданите са подали 1760 оплаквания за съмнителни нарушения в София, Варна, Пловдив и Бургас, по които Здравната каса вече образувала 560 проверки. Националната агенция за приходите е със засилен контрол върху веригата за доставки на месо и месни продукти. Извършени са 228 проверки на камиони над 3 тона и половина. В резултат на инспекциите са наложени 11 обезпечителни мерки на обща стойност около 78 000 евро, съобщи говорителят на НАП Бургас Христо Узунов. От 1 септември под постоянно наблюдение в страната са поставени 40 склада и хладилни бази на 10 големи дружества, като най-много обекти има в София и Бургас. Обезпечителните мерки се налагат при рисково поведение на фирмите и са в размер на 30% от стойността на стоката, като за бързо развалящи се продукти и сумата трябва да се плати до 24 часа. Данъчните следят строго за уникални номера на превоз на високо рискови стоки и съпоставят наличностите на място с счетоводните документи, за да предотвратят укриването на приходи. Започна монтирането на саркофагът за останките на цар Самуил в столичната базилика Света София. Дизайнът, одобрен от Софийската митрополия, включва христограма Архангел Михаил, Самуиловата крепост и царски символи. Тленните останки на българския владетел ще бъдат посрещнати официално на 3 октомври на площад княз Александър Батенберг, откъдето ще тръгне литийно шествие към храма. Връщането им

0: Монас е резултат от двустранно споразумение и дълги преговори между България и Гърция. Настоящият президент на Бразилия Луис Инасио Лула да Силва води пред основния си опонент сенатор Флавио Болсонаро, сочат данни от социологическо проучване, цитирано от местни медии. Анкетата показва, че на предстоящия в неделя първи тур Лула има 42% подкрепа срещу 38% за сина на бившия държавен глава Жаир Болсонаро, тъй като разликата между двамата е в рамките на статистическите грешки от 2% пункта, резултатът се определя като техническо равенство. Ако никой не спечели над 50% от валидните гласове на първия тур, балотажът ще се проведе на 25 октомври. Паралелно с вота за държавен глава, бразилците ще избират камера на депутатите, 2/3 от сената, както и губернатори на всички щати.
1: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
2: Контролирайте дистанционно времето с електроотопление ADAX Wi-Fi. От магазини Берг.
0: В следобедните часове над по-голямата част от страната ще е предимно слънчево с разкъсана средна и висока облачност. Само над югоизточна България облачността ще е значителна и там на отделни места ще превали дъжд. Духът да умерен в източна България, временно силен вятър от северо-исток. Максималните температури в страната ще са между 18 и 23 градуса, в София около 18, в Пловдив 23, във Варна 19 градуса.
1: Второто кафе с Цвети.
3: БГ Радио, само българска музика. Има един момент в петък следобед, в който работният ден още не е свършил, но уикенда вече започва да се прокрадва в мислите ни. Някой си представя къде ще бъде до вечера, друг вече проверява времето за утре сутрин, а трети просто си налива още едно кафе и казва: още малко до събота сутрин. Аз съм Цвети и това е второто кафе. Днес ще бъдем заедно до 5 следобед, а докато стигнем до края на работния ден, ще ви разкажа какво се случва на българската музикална сцена тази есен, какво да си запишете в календара за уикенда и къде има смисъл да отидете, ако ви се слуша музика, гледа ви се кино или театър. А сега даваме началото на следобеда с златните песни Сезони на Георги Христов. Ще чуем и Усмивката на Трамвай номер 5.
1: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Тони Димитрова.
2: Ние сме брати Аргирови. Това е най-новата ни песен. Май още сме си същите.

0: Второто кафе с Цвети.
1: БГ Радио, само българска музика. Чухме новата песен на Прати Аргирови и Тони Димитрова «Май още сме си същите». Ако есения уикенд за вас е време за дълга разходка, кафе навън, кино, театър или просто няколко часа, в които никой не ви търси по работа, имаме и музикална програма, която може да ви прави компания за това ваше съботно-неделно време. В събота от 11 часа в Любимите 10 ще чуем 10-те любими български песни на Иво Казасов от Акага. Той не просто ще ги подреди от 10-та до 1-та, а ще ни разкаже и историите и спомените, които свързва с всяка една от тях. А ако в събота сте заети, в неделя от 15 часа е повторението на епизода на Любимите 10. Този уикенд ще имаме и малко игра с числата, защото тематичният ни плейлист е музиката в цифри. Ще минем през 7 пъти на Васил Найденов, 100 години на Д2, след хиляди години сън на Сленг, хиляди луни на БТР, ще чуем и 3 дни чудеса на Руши. А междувременно отново ще подредим и нашите 10, 10-те най-излъчвани песни в седмичния чарт на БГ Радио. Така че където и да ви заведе първи октомврийски уикенд, вземете и БГ Радио с вас. Слушайте ни онлайн на bgradio.bg или през приложението Radio Play. А сега се връщаме към следобедния плейлист на БГ Радио и посрещаме Тони Томова с нощни реклами.
0: Това е второто кафе с Цвети по БГ Радио.
1: Да.
0: Когато следобедът има нужда от усмивка, сипи си второто кафе с Цвети.
2: Почвам ли?
1: Да.
2: Да.
1: Добре.
2: Да.
1: Чувам.
2: Та-ра-да-да.
1: Добре, не ли така го казвам?
2: Ай.
1: И тук малко се измъкна, защото не си казал съжалявам. Това беше много политкоректен отговор. Ама окей, приемаме го. Сега следващото обаче няма как да се измъкнеш.
0: Всеки ден от 2 до 5 след обед Цвети е тук, за да ти поднесе второто кафе по БГ Радио.
1: Тази седмица в Между две кафета сме с шеф Силвена Рол.
3: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 3 до 4 октомври само с Lidl Plus в земи. Средиземноморска шунка с 50% намаление за евро и 22 цента. Кайма смес за 2 евро и 29 цента. Немско масло за евро и 49 цента. Моцарела XXL за 3 евро и 99 цента. И 125 грама български малини за евро и 11 цента. Lidl. Заслужава си.
4: Къде си? Нямах ли си? Аз съм тук и не съм сам. Довел съм си приятели.
5: Да, нямах се очаква нещо наистина различно. На място ще срещнеш истински попагали. Можеш да се снимаш с тях, да ги погалиш и да се забавляваш с цялото семейство.
4: Снимка!
6: Срещни папагалите на 3 и 4 октомври в Мьомак, София, на булевард Европа 441 и се възползвай от неустоими промоции.
4: Очакваме те в Мьомак. Не ме карай да повтарям.
7: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
8: Белчевият род го има. 12 октомври, 19 часа, зала 1 на НДК. Една вълнуваща вечер на песни, любов и светлина. С духовното присъствие на Михаил Белчев. С участието на Васил Найденов, Йорданка Христова, Богдана Карадочева и Стефан Димитров, Дует Ритон, Орлин Горанов, Веселин Маринов, Кичка Бодурова, Брат Яргирови, Майя Нешкова, Сигнал, Фундацията, Милица Божинова, Илия Ангелов и още много любими изпълнители. Домакини Кристина и Константин Белчеви. Режисьор Николай Априлов. Билети на касите на НТК, EasyPay и ePay Go.
9: Димитре, какво правиш бе? Защо полия шкафа в банята?
10: Е, Байтанио, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като рай грас.
9: Да бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събере в пиралнята. Може даже да го държиш под вода.
10: Ами тогава какъв е проблема, че го поливам?
9: Проблема, Димитре, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама.
10: Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
11: 3-6-6-3-6-6.
12: Витамини и минерали за имунитета на любимото дете от любимата аптека. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
11: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.

0: Айко Беге.
1: Мамо, гладен съм!
2: Естествено.
1: Ама много съм гладен!
2: Естествено.
1: Защо се повтаряш естествено?
2: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ibek.bg.
3: Направете скок от бъдещето в настоящето с космическите капсули и куполни къщи на Коседом.
4: Преместваеми, оборудвани, обзаведени куполни къщи и капсули от Коседом.
3: Вижте ги в шоурума ни в Пловдив, на Кукленско шосе 9 и на Коседом.com.
5: Топ оферта на топ цена в Дайхман. Актуални модели за цялото семейство на много добри цени. Налични и онлайн на Дайхман.com. До изчерпване на наличностите. Информация за условията и валидността на акцията можете да намерите в магазините и онлайн на Дайхман.com.
6: Защото обичаме обувките. Дайхман.
7: Samsonite. Когато денят започва с полет и продължава със среща, всеки детайл има значение. Подреден багаж, уверена качка, внимание към важните решения. Защото в бизнеса е добре да знаеш, че всичко необходимо пътува с теб. Samsonite. Готов за следващата възможност.
8: On Clinic. Подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
9: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
8: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
9: On Clinic София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас.
10: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Прея, а това е най-новата ми песен. Кожа по БГ Радио.

0: Второто кафе с Цвети.
1: БГ Радио, само българска музика, чухме Прея и Кожа в изминалите минути. Има спектакли, за които след финалните аплодисменти просто си тръгваш вкъщи. Има и такива, за които още дълго след това ти се говори. А ние днес имаме такъв човек в нашия екип, който може да го потвърди. Наско снощи е гледал Бербатов разкодиране в Пазарджик и честно казано, рядко сме го виждали толкова развълнуван. Може би след премиерата на Гунди легенда за любовта беше същото. Бербатов разкодиране е авторския моноспектакъл, в който Димитър Бербатов сам разказва своята история. От първите му стъпки във футбола до големите моменти в международната му кариера. Но това не е просто история за футбола. Спектакълът показва човека зад името, изборите му, ценностите, принципите и пътя, който стои зад успеха. Историята е разказана с театралната режисура на Яна Титова, музика от Влади Ампов графа, мултимедия и светлина. Идеята е да погледнем малко по-различно на успеха в свят, в който често виждаме само бързите резултати, без да знаем какво е стояло зад него. Така че ако се чудите какво да си подарите като преживяване тази есен, може би си струва да видите спектакъла, за който Наско още дълго ще говори. Билетите ви очакват в мрежата на купибилети.bg. А ние тук продължаваме с кафето и с още от любимата българска музика. Пред нас е Миро и лятното му парче «Твоето секси».
0: Това е второто кафе с Цвети по БГ Радио. БГ Радио, само българска музика.
2: С промяната на времето идва и желанието за повече уют вкъщи. Освежете дома си с мебели.бг и се насладете на безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
3: Кафе на главно, ядеш на крак. Цял ден те пускаш пак и пак. Се бързаш, бързаш, до кога? Не мога повече така.
4: Кой пе?
3: Стомаха ти.
4: Поддуване, тежест, газове, киселини.
3: Гастритол, таблетки за смучене.
4: Хранителна добавка.
3: В активните дни. Гастритол, таблетки.
5: Седмица на местни продукти Димитър Маджаров в Фантастико от 1 до 7 октомври. Служи на трапезата си вкус и традиция. Местни продукти Димитър Маджаров. Защото истинското си личи по вкуса. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
6: Търсите градинска сауна? Запомнете! Спа Шоурум Аква Център София. Професионална консултация, богат избор и монтаж. София, околовръстен път 73.
7: Закъснели сте с подготовката за училище?
8: Книжарници Сиела са на среща.
7: Нуждаете се от подарък?
8: Изберете го в Книжарници Сиела.
7: Търсите хубава книга на български и чужд език?
8: Вашето място са Книжарници Сиела и онлайн на siela.com.
7: Есента е още по-цветна с Книжарници Сиела.
9: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кавидент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кавидент. Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
10: Какво общо имат пърхотът и бившите?
11: Какво?
10: Появяват се точно когато не ги искаш.
11: Вярно.
10: И как се справиш?
11: С джинджира Себорекс спрей.
10: Интензивна грижа при пърхот и мазна кожа. Джинджира Себорекс. Мощен и удобен спрей с 500 дози и продължително действие.
11: Някои неща е по-добре да останат в миналото.
10: Джинджира Себорекс спрей. Дългосрочно решение при пърхот. В аптеките и на momo.bg.
12: Този октомври влизаме в света на тайните.
13: This place is insane. Yeah, here you are.
12: Страста.
13: Verity Crawford. Her books, her husband, her perfect life.
12: И съмнението.
13: I have no idea what to believe.
12: Verity. 2 октомври. Само в кината.
14: Внимание! Започва есенната мания за цветя. Симптоми. Есенно настроение на балкона и неотдържимо желание да подготвите градината за новия сезон. Лечението. Цветна борса ProPlants. Растения, луковици, семена, почви, торове и инструменти. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
15: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Ммм, Мандра Карнаре. Традиция от друго време, друг свят.
16: Този път май плочките лепнаха перфектно. Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
17: Премени през менопаузата с Манхаем Менопауза. Естествен продукт без хормони. Манхаем Менопауза. За менопауза без горещи вълни. Манхаем Менопауза. Търсете в аптеките и на biovita.bg.
18: Заповядайте в СПА Хотел Хисар. Лековита минерална вода, комфорт и внимание. Възползвайте се от промоционалните цени на СПА Хотел Хисар и си подарете почивката, която заслужавате. За повече информация на hotelhisar.com. СПА Хотел Хисар. Къс от рая. Истинският комфорт у дома започва с правилния избор. Климатична техника Daikin от MMC. Насладете се на идеалния климат у дома през всеки сезон. Доверете се на Daikin и MMC за спокойни мигове и споделени моменти с семейството. Повече на mmc.bg.
19: Една батерия, много машини. Това е Premium HD 20. Бормашина, перфоратор, зеге, ъглошлейф, циркуляр и още мощни безчеткови мотори за сериозна работа. Premium HD 20. Мощност и свобода. Premium HD 20. С 3 години гаранция. Търсете в близката железария.
20: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
21: Радиото не просто достига до хората. То достига до точните хора и е част от деня им. И точно там може да бъде и вашия бранд. Обадете ни се на 02-931-3030. БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Зомбори. Това е дебютната ми песен «Непрестанно» по БГ Радио.

0: всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Пропан бутанът поевтиня по бензиностанциите след отпадането на акциза. Към 12 часа средната му цена падна до 0,61 евро, след като в края на септември се продаваше за 0,69 евро. Мярката с нулеви акциз е временна и ще важи само до нова година, като тя не засяга останалите горива. Към момента бензина 95 се продава средно за 1,68 евро.

0: Дизел отбележи лек спад до 1,90 евро, а метанът се търгува за 1 евро 41 цента за килограм. Междувременно от 1 октомври започна изплащането на еднократната държавна помощ от 50 евро, отпусната заради високите цени на горивата и храните. Подкрепата обхваща над половин милион българи с доходи под линията на бедност, като в първия ден на процеса на места бяха отчетени забавяния при получаването на сумите. Софийският зоопарк кани жителите и гостите на столицата на демонстрационни хранения на Световния ден за защита на животните. Събитието ще се проведе на 4 октомври от 11 до 16 часа и е посветено също на деня на зоопарковите гледачи. Посетителите ще имат възможност да видят как се хранят различните видове животни и да научат любопитни факти директно от хората, които се грижат за тях. Програмата има за цел да популяризира съвременната роля на зоологическите градини в екологично образование, опазването на биоразнообразието и размножаването на застрашени видове. Турски военни и техника ще преминат по републиканската пътна мрежа на България през уикенда. Придвижването е във връзка с участието им в международното учение на територията на Румъния, съобщих от Министерството на отбраната. Автоколоните ще бъдат ескортирани от екипи на служба военна полиция. Това е поредно подобно преминаване, след като през септември турски личен състав и техника отново транзитираха през страната ни за друго военно учение в Румъния. Френският президент Емануел Макрон инициира телефонен разговор с лидерите на G7 за съвместни действия на пазарите на суров петрол и рафинирани горива. От Елисейския дворец съобщиха, че темата вече е обсъдена с президента на Съединените щати Доналд Тръмп, като Макрон е подчертал необходимостта от осигуряване на доставки без налагане на ограничения върху износа, предават световните агенции. В опит да овладее ценовата криза, Париж е поискал от партньорите си в Европейския съюз да освободят допълнителни количества дизелово гориво от стратегическите си резерви. Инициативата съвпада с натиска от страна на Вашингтон, след като Тръмп обяви, че щатите ще настояват Европа да пусне повече горива на пазара. Междувременно еврокомисарят по енергетиката Дан Йоргенсен потвърди, че Европейският съюз води преговори с всички страни членки на Международната агенция по енергетика за определяне на най-подходящия момент за освобождаване на дизелови резерви.
1: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
2: Лактофлор. Пробиотици с клинично доказани качества. Лактофлор. Чистата сила на здравето.
0: Следобедните часове над по-голямата част от страната ще е предимно слънчево с разкъсана средна и висока облачност. Само над югоизточна България облачността ще е значителна и там на отделни места ще превали дъжд. Духът е умерен в източна България, временно силен вятър от северо-исток. Максималните температури в страната ще са между 18 и 23 градуса, в София около 18, в Пловдив 23, във Варна 19 градуса.
1: Второто кафе с Цвети.
3: БГ Радио, само българска музика. Второто кафе продължава в първите минути на 3 следобед. На петък следобед през октомври много му отива разговор за кино. Има сериали, за които явно и 10 години не са достатъчни, за да ги забравим. Един от тях се връща на голям екран и то с нов сезон. Под прикритие отново влиза в играта. 10 години след последния епизод, култовия български сериал се завръща с 6-ти сезон, а премиерата е на 10 октомври от 22 часа по Българската национална телевизия. Така съботните вечери получават нова традиция – БГ кино вечер, в която ще гледаме българско кино и сериали. А че завръщането е дългоочаквано, вече е повече от ясно. Билетите за първата предпремиерна прожекция на първия епизод в зала 1 на НДК са свършили за по-малко от 48 часа. Затова е обявена и втора прожекция на 6 октомври от 20 часа отново в зала 1. В новите 12 епизода ще видим добре познати лица като Мишо Билалов, Захари Бахаров, Мариан Вълев, Александър Сано, Владо Пенев и други, но и нови герои, сред които Юлиан Вергов, Павел Иванов и Радина Карджилова. И след като толкова години чакахме да разберем какво следва, май месец октомври ще ни даде отговорите на тези наши въпроси. Под прикритие сезон 6 от 10 октомври по Българската национална телевизия. А сега посрещаме златните песни в началото на 3 следобед. Истина на Милена, пред нас е и радио на Сигнал.
1: Започваме с 4 златни български песни. само по БГ Радио.

0: цвета. Звездите гостуват на Шушу Мушу с цвети.
1: Шефрал, с вас можем да си говорим една седмица само за храна и за начини как да я използваме да работи за нас. Затова ще направите едни страхотни курсове. Стартирате от октомври. Разкажете малко къде могат хората да се абонират, как изобщо се случва това цялото нещо.
2: Благодаря много. Аз съм много развълнувана. Започвам курсовете на 1 октомври. Те са маратон курсове. 1 октомври www.clubzdravoletia.com. Записвате се там, информацията ви е там. Те са курс 101, значи първият курс е 3 седмици. Вторият курс следва първия курс и третия курс. Значи от октомври до началото на декември. Декември ви оставям новогодишни празници, хахо-ихи и после от януари пак въпочвам.
1: Да,
2: от януари пак въпочвам. Тогава въпочвам, нали, защото аз вече не си позволявам нищо да правя през декември, да прияждам, защото на възрастта, на която съм, мой метаболизъм е почти в хибернация. Не е като на младите хора. Като си млад, метаболизма, митохондриите те работят. Аз трябва да работя двойно повече за себе си, да ям по определен начин и така нататък. Така че клуб Здраволетие е моят нов курс и клуб. Искам всички да сме членове там. Събирате се, слушаме се, наживо съм, 1 час и половина, говорим. Вие имате възможност да ми пратите въпросите си преди това, аз ще ви ги отговоря. Аз го обявих преди няколко дни и вече имам доста хора записани. Ще има лимит също, защото не мога с много, нали, ако почна да ми пращат определено въпроси. И в момента сме на early bird price, на какво ранно записване, ранна цена се казва, нали, early bird. С една дума давам много голяма отстъпка, защото до сега съм го правила без пари, малко или много, но сега е много по-структурирано и в крайна сметка, това са моите знания от 40 години, ще ви кажа коя храна да ядете, как да ядете, кога да ядете, говорим за съня, говорим за движението, говорим за секса, говорим за много неща, които са свързани с начина на живот, с нашата епигенетика. Като кажа секс, говоря за хормоналното експресия, нали си мъж, дали си жена. Най-вече се сконцентрирам на жени, но също и на мъже. А за мъжете бих казала, че и за вас ще е полезно, защото ако имате жена до вас, дали е вашата майка, дали е вашата баба, дали е вашата стринка, дали е вашата жена, дали е вашата любовница, дали е вашата приятелка, дали е вашата колежка, пак е важно. Защото когато една жена влезе в менопоза и отиде на работа, нейният шеф трябва да знае за какво става дума. Не само, че става и с жена му, че става и с колежката му. И трябва да има толерантност. Много е труден този период за една жена. Переменопозата и менопозата са много трудни. А ние жените сме все в стигма. Не се признаваме, не се предаваме. Казваме, аз съм окей. Идиш на доктора и ти кажат, абе, ти си окей, бе, и това ще мине. Не, не, не. Има начини, по който може това да е известно и да се справим с това.
1: Шеф Силвена Ролф, между две кафета, готови ли сте за няколко бързи въпроса?
2: Да, готова съм, давай.
1: Коя е последната ситуация, в която казахте, съжалявам, сгреших?
2: Много по-често, отколкото по-малко често. Правя грешки, доста грешки правя, защото някой път бързам, още ужас, някой път искам да направя нещо, да е много добро, но страстите ми, възнамеренията ми просто някак си ми забулват мисленето ми.
1: Коя е последната ситуация, в която казахте обичам те?
2: Всеки ден. Всеки ден. Не, сега тази сутрин казах тази ситуация. Всеки ден. Аз съм влюбена в толкова много хора. Аз съм влюбена в живота. Аз съм влюбена в толкова много действия. Всеки ден, да.
1: Кога за последно си казахте има смисъл?
2: В момента, сега казвам, има смисъл, сега съм с вас, сега си го казвам, това е, има смисъл, защото да съм тук, има смисъл.
1: Кое е онова нещо, което към днешна дата сте сигурна, че сте?
2: Това е нещото, че правилното хранене, правилното движение, добрият сън, квалитетният сън работят, 1000% работят, но докато болестта не ти почука на вратата, никой не обръща внимание. Мой призив е не чакайте, защото е много късно тогава. Ако не спите достатъчно сега, започнете да спите по-добре, защото животът ви зависи от съня.
0: Между две кафета.
1: Тази седмица с шеф Силвена Рол.
0: Тази събота отвори вратите на дома си за истинска звезда. Истинска звезда ще седне на дивана в твоя хол и ще разказва за себе си, за своите преживявания и за своите любими 10 български песни. Ето кой ще ти гостува тази събота.
3: Тази седмица моите 10 любими български песни ще представя аз, Иво Казасов от група Акага. Очаквам те в събота от 11 часа по БГ Радио.
4: Готов ли си за Тунинг Шоу? Нощ на филмовите автомобили в The Mall. Потопи се в света на киното и разгледай на живо емблематични автомобили, вдъхновени от любими холивудски филми и български класики. Очакваме те на 3 октомври на паркинг ниво -2. Открий пълната програма на themall.bg. Ти създаваш повода
5: да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 3 до 4 октомври само с Lidl Plus в земи. Средиземноморска шунка с 50% намаление за евро и 22 цента. Кайма смес за 2 евро и 29 цента. Немско масло за евро и 49 цента. Моцарела Хикс Хиксел за 3 евро и 99 цента. И 125 грама български малини за евро и 11 цента. Lidl. Заслужава си!
6: Napps Engineering представя Constance Residence. Бутикова жилищна сграда в квартал Овчекобел. Модерна визия, уют и отлична локация. Етап на строителство пред акт 14. Думът започва с нас. Вижте повече на constanceresidence.com.
7: Какво е Catecoin? Програмата за лоялност на ОББ. Активираш в ОББ Mobile, пазаруваш от ОББ и партньорите по програмата и събираш Catecoins. Използваш ги в ОББ или при други партньори, а всеки Catecoin е на стойност 1 евро.
8: Четвъртият практикер в София отвори врати в район Витоша.
9: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
8: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
9: Акумулаторна бормашина Bosch само за 39 евро.
8: Моноблок фаянс за 59 евро.
9: Акумулатори гигават от 49 евро.
8: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
9: Лед кружка Витек 8,5 вата само за 29 цента.
8: Очакваме ви в Практикер Витоша, около Връстен път 200 до Ринг Мол и Икея.
9: Практикер. Винаги има решение.
10: Честото уриниране ти проваля плановете, не издържаш на парането, довели се на цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с цистирен от Ботаник.
11: Milwaukee Trade Tour. Най-новите инструменти, демонстрации, предизвикателства и страхотни награди идват при вас. В София ви очакваме на 30 септември при Electrotrade, булевард Професор Цветан Лазаров. На 2 октомври при БГ Машини, улица 1, 5. И на 5 октомври при Angrotrade ООД, булевард Европа 114. А на 6 октомври в Благоевград при Войнишки, булевард Пейо Яворов 2. Milwaukee Trade Tour. Бъдете там!
12: 75 години Ваго стои зад надеждни решения, които свързват индустрии и хора. От електрическите връзки до интелигентните системи за автоматизация. Ваго. Сигурните връзки, които раждат доверие. Празнуваме 75 години. Празнувай с нас!
13: Само между 1 октомври и 15 ноември. Сканирай QR-кода от Ваго промо блистерите и спечели една от 75 награди. Открий ги в магазините на Бриколаж.
14: Мамо, гладен съм!
15: Естествено!
14: Ама много съм гладен!
15: Естествено!
14: Защо се повтаряш естествено?
15: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! Магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
16: Стилът има своите привилегии. Добре дошли в Теодор Клуб! През целия месец различни ексклузивни оферти. Само за членове. Твоят клуб, твоят стил, твоят момент. Теодор Клуб. Би ексклузив. Бъди ексклузивен. Свали приложението и се регистрирай сега. Само за членове.
17: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
18: Ама не пропускайте и новото юбилейно сирене. Бачо и Илия премиум. Уникално е!
19: Бабо, айде на Лаптоберфест!
20: Къде ще е съборът, бабе?
19: Не бе, бабо! Лаптоберфест е празникът на промоциите в Изот Компютърс. През цели октомври лаптопите в Изота са на топ цени.
20: Изот Компютърс – ремаркетирана компютърна техника за дома и офиса. izotcomputers.com.
21: Ти наистина си магиосник, скъпи.
22: Е, така е. Но без Косе дом нямаше как за 5 дни да имаме нов дом.
21: Поръчай и ти новия си дом на Косе.

0: Димитре, какво правиш, бе? Защо полияш кафа в банята? Е, байтоньо, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като рай грас. Да, бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събираш в пиралнята. Може даже да го държиш под вода. Ами тогава какъв е проблема, че го поливам? Проблема, Димитре, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама. Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
1: БГ Радио. Само българска музика.

0: звездите гостуват на Шушу-Мушу с цвети.
1: Шеф Силвена Ров, между две кафета, финален въпрос. Кой герой най-много харесвате в себе си?
2: В себе си. Най-много харесвам даващия си герой. Аз говоря, каквото кажа, аз на английски му се вика I wear my heart on my sleeve. Сърцето ми е на моя ръкав. Няма нищо скрито в мене. Нищо. Дали ви обичам, дали не ви обичам, то се показва, то се знае. Някои хора ги е страх от мене заради тази откровенност. Аз не държа нищо в себе си. Аз не желая, аз съм егоистка. Аз не желая да се натварвам с нищо негативно, с нищо позитивно. Всичко, което от мене излиза, позитивността излиза. Тя излиза вас, тя е моя подарък към вас. Като кажа егоистка, всеки трябва да е егоист. Вие трябва да сте егоист, защото България не го разбират, майките не го разбират, дъщери. Млади момичета, млади момчета, обърнете се към майките си сега и кажете: майко, искам ти да си егоистка. Защо? Защото аз искам ти да си около мен много години. Аз не искам ти да се съсипаш. Аз не искам ти да работиш по начина, по който работиш, и да се съсипаш, и да се разболееш, и да остана без майка. Аз искам моите деца да се радват ти да си им баба. Защото една майка българска се раздава прекалено много. Извинявайте, че съм много емоционална. Обаче България не го разбира това нещо. България не разбират, че майката е свещена, че майката Рая е в краката на майката, в стъпката на майката. Майката трябва да е най-ценената от нейния мъж, от нейния син, от нейната дъщеря и от правителството също. Ние всички трябва да възвесим майката, да изложим на такова ниво. Затова като майка и като баба ви казвам: гледайте се, бъдете егоистки, гледайте се здравето, гледайте се съня. Ако ви стане много, затворете тая врата, заключете я, нека внуците да ви ги гледа сина или дъщерята, няма да се дават. Защо? Само по този начин вие ще се тази силна версия, тази силна, стабилна версия, която е рол модел, която е модела за подражание. Ако ви няма, ако сте в количка, ако сте болница, ако сте с рак, ако сте с инсулт, нищо не сте за никого. Просто това е моят призив. А курса, който правя, е изцяло за това. Искам това самочувствие, искам тази сила, този заряд, тази устойчивост от мене да премине като верижна верига във вас. Това искам.
1: Шеф Силвена Ров беше мой гост. Благодаря ви, че сте толкова пъстър човек. Това интервю не е за хора, които обичат полуфабрикати.
2: Благодаря много. Много оценявам. Знам, че е радио, но аз го виждам във вашите очи също. Млад човек. За мен е много важно да остава следи, вика се, да остава легаси след себе си. И това е цялата ми цел с ученията ми, с курса, с всичко, което правя и с факта, че съм тук. Благодаря за вашето време също.
1: Аз също.
0: Между две кафета.
1: Тази седмица с шеф Силвена Ров.
0: БГ Радио. Само българска музика.
3: Нямах ли си? Аз съм тук и не съм сам. Довел съм си приятели.
4: Да, нямах се очаква нещо наистина различно. На място ще срещнеш истински попагали. Можеш да се снимаш с тях, да ги погалиш и да се забавляваш с цялото семейство.
3: Снимка!
5: Срещни папагалите на 3 и 4 октомври в Мьомак, София, на булевард Европа 441 и се възползвай от неустоими промоции.
3: Очакването в Мьомак. Не ме карай да повтарям.
6: Докато слушаш това, в нашия свят ще се купят над 90 нови автомобила и почти толкова жилища, а сърцата ни ще ударят над 280 милиарда пъти. Това е скоростта на живота ни, течащ в реално време. Ние сме до теб, за да се погрежим да вземеш максимума от всяка секунда. Алианс. До теб в реално време.
7: Внимание! Започва есенната мания за цветя. Симптоми – есенно настроение на балкона и неотдържимо желание да подготвите градината за новия сезон. Лечението – цветна борса ProPlants. Растения, луковици, семена, почви, торове и инструменти. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
8: Има неща, с които никога не правим компромис. Когато става дума за детското здраве, доверието е едно от тях. В Vita Kids обединяваме водещи детски специалисти с дългогодишен опит, за да осигурим цялостна и надежна грижа на едно място. А сега Vita Kids е още по-близо до вас. С две локации в София. На улица Драговица 9 и на булевард Филип Кутев 10. Vita Kids. За здравето, което започва с грижа.
9: Седмица на местни продукти Димитър Маджаров в Фантастико от 1 до 7 октомври. Служи на трапезата си вкус и традиция. Местни продукти Димитър Маджаров. Защото истинското си личи по вкуса. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
10: Building Box. Building Box. Building Box. Building Box. Писна ли ти? Айде, още един път ще го кажа. Building Box. Навсякъде сме.
11: На външен вид ти трябва да си топ. И винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години. Просто перфектни.
12: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Мандра Карнаре. Традиция от друго време, друг свят.
13: Next Level Fitness. Next Level Fitness. Всички тренировки, всяка зала, цяла година само за 36 евро на месец. До 15 октомври гръбни годишен абонамент Pro Multiclub с достъп до фитнес, групови занимания и спа в цялата верига. Next Level Fitness. Тренирай където искаш, каквото искаш. Промоцията е валидна за новите кущи и клиенти с изтекъл абонамент при активация до края на годината.
14: Milwaukee Trade Tour. Най-новите инструменти, демонстрации, предизвикателства и страхотни награди идват при вас. В София ви очакваме на 30 септември при Електротрейд, булевард Професор Цветан Лазаров. На 2 октомври при БГ Машини, улица 1, 5. И на 5 октомври при Ангротрейд ООД, булевард Европа 114. А на 6 октомври в Благоевград при Войнишки, булевард Пейо Яворов 2. Milwaukee Trade Tour. Бъдете там!
15: Разви се точка БГ. Подготви се за живота. Всички занимания за детето са планирани и графикът му е пълен. А не пропускаме ли най-важното? Да вярва в себе си, да се фокусира, да управлява емоциите си и да продължава, когато е трудно. В Развий се тренираме точно това – уменията за живота. Чрез забавни игри, мисии и преживявания. Бъдещето на детето ти зависи от теб. Разбери как на развийсе.бг.
16: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ми в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
17: Здравейте от Житница! Понеже всички говорят за събора на Боба Снаденицата, малко забравихме за клевиршите. Затова тази реклама ще е само за тях. Защото си ги обичаме. Особено пекнати на скара, с малко кашкавалче по средата и свежа салатка за гарнитура. Чуден обяд става! Вкусни кремвирши от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
18: Екомикс. Производство на бетонови изделия, тухли и паважи. Богат асортимент от модели и размери. Големи количества на склад и бърза доставка. База в Житница и на ecomix.bg. С Екомикс лесно се строи.
0: БГ Радио. Само българска музика.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: От днес Комисията за защита на потребителите започва мащабни проверки в търговските вериги. Инспекторите ще установяват дали поскъпването на основните храни е икономически обосновано и ще съпоставят продажните с доставните цени. Първоначално ще се проверяват млечните продукти, плодовете и зеленчуците, за които има най-много сигнали сред общо 12 000 активни потребителски жалби. От Комисията допълват, че до дни ще обявят резултатите от проверките в 200 бензиностанции в страната, а от следващата седмица инспекциите ще се разширят и към сектора на услугите. Европейската комисия одобри помощ от 170 милиона евро за българските фермери. Средствата са предназначени за земеделски стопани, които са засегнати от поскъпването на горивата и торовете вследствие на кризата в Близкия изток. Схемата ще се прилага до края на годината под формата на преки безвъзмездни средства. Подкрепата е съобразена с пазарния ръст на разходите, като максималният размер на помощта е ограничен до 50 000 евро на дружество. От Брюксел уточниха, че мярката напълно съответства на правилата на Европейския съюз за държавна помощ за подкрепа на икономически дейности при извънредни условия. Близо 750 служители на реда ще охраняват държавната церемония по полагането на тленните останки на цар Самуил на 3 октомври в София. Поради събитието, което ще започне на площад княз Александър Батенберг и ще продължи до базиликата Света София в центъра на столицата, се въвеждат сериозни ограничения. Още от 4 часа сутринта ще бъде забранено паркирането на площадите Батенберг и Свети Александър Невски пред археологическия музей БНБ и по улица Московска. Около 10 часа поетапно ще се спира и движението на автомобили в района на булевардите Цар Освободител и Дондуков, както и по улица Георги Раковски. Също така Министерството на транспорта и съобщенията, както и БДЖ Пътнически превози, осигуряват възможност за безплатно двупосочно пътуване до София на гражданите, които желаят да присъстват на събитието. Мащабни протести на гимназисти във Франция ескалираха в градско насилие, което принуди правителството да затвори стотици учебни заведения, предават световните агенции. Недоволството, предизвикано от

0: претоварените учебни програми, недостига на учители и лошата инфраструктура обхвана цялата страна. Полицията докладва за около 900 демонстрации и блокади пред гимназии. Блокиран е достъпът до 30 университетски кампуса в големи градове като Париж и Марсилия. Министър-председателят Себастиан Люкорню вече свика кризисно заседание на кабинета. До момента равносметката от сблъсъците показва близо 3000 задържани ученици на възраст между 15 и 18 години, както и над 300 ранени полицаи, пожарникари и учители. На 9 октомври ще стане ясно кой ще получи тази годишната Нобелова награда за мир. За престижното отличие са номинирани общо 278 кандидати, 208 личности и 79 организации. Сред най-обсъжданите имена са Папа Лъв 14 и специалният докладчик на ООН за окупираните палестински територии Франческа Албанезе. Като възможни лауреати се споменават още Международният наказателен съд, Международният съд на ООН, както и хуманитарни организации.
1: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
2: Контролирайте дистанционно времето с електроотопление Adax Wi-Fi от магазини Берг.
0: До края на деня над страната ще бъде предимно слънчево с разкъсана средна и висока облачност. През нощта ще бъде предимно ясно, над крайните югоизточни райони облачността ще по-често значителна и на места там ще превали краткотраен дъжд. Утре ще преобладава слънчево време с времени увеличение на облачността над югоизточните райони, където на отделни места ще превали. Ще духа умерен в източна България до силен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 18 и 23 градуса.
1: Второто кафе с Цвети.
3: БГ Радио, само българска музика. Второто кафе продължава. Вече сме в началото на 4 след обед. Точното време да добавим малко музика към плановете за следващите месеци. Ако има артист, който знае как да превърне един концерт в голямо преживяване, това е Любо Киров. След 10 разпродадени концерта и хиляди фенове пред летните сцени в страната, Футурофония се насочва към своята голяма кулминация. На 13 и 14 ноември Любо Киров ще има два поредни концерта в зала 1 на НДК в София. Там музиката от новия му албум ще прозвучи в най-мащабния си формат, заедно с големите му хитове и впечатляваща сценична продукция. А към двете софийски вечери се присъединяват и специални гости Мона и Стенли, чието гласове вече познаваме от песните Луна и Пътят към храма от албума Футурофония. Преди София обаче турнето има още няколко спирки на 5 ноември в Пазарджик и на 6 ноември в Хасково, а след двете вечери в НДК остава още една среща с публиката на 19 ноември в Благоевград. Повече подробности около турнето на Любо Киров можете да откриете и в сайта ни bgradio.bg. А сега продължаваме с златните песни «Обичам те до тук» на ФСБ. Ще чуем и «Здравей на место с Богом» на Мими Иванова.
1: Започваме с 4 златни български песни. Само по BG Radio.

0: Второто, второто кафе с Цвети.
1: БГ Радио, само българска музика. Чухме Остава и новата им песен Куршуми в изминалите минути, а сега е време за добрата новина.
0: Добрата новина.
1: Добрата новина днес идва от Търговище и от онези истории, които ни напомнят колко много може да промени едно съвсем обикновено човешко общуване. В Дневния център за пълнолетни лица със специални нужди и знание, хората получават подкрепа, терапия и помощ в ежедневието си, но екипа забелязва и нещо друго. Много от потребителите се чувстват самотни и рядко имат възможност да се срещат с нови хора. Затова центъра отваря вратите си за доброволци, които да прекарват време с тях. Разговор, книга, настолна игра, пъзел или просто компания за няколко часа. Идеята е да има повече срещи, повече разговори и малко повече разнообразие в ежедневието им. И не са нужни специални умения или предишен опит. Преди първото посещение доброволците получават необходимите насоки. Инициативата е дългосрочна и посещенията могат да бъдат в удобно за доброволците време. От понеделник до петък между 8:30 сутринта и 17 часа след обед. Повече подробности можете да откриете в платформата на Time Heroes.
0: Второто кафе с добра новина. БГ Радио. Само българска музика.
2: Готов ли си за Тунинг Шоу? Нощ на филмовите автомобили в The Mall. Потопи се в света на киното и разгледай на живо емблематични автомобили, вдъхновени от любими холивудски филми и български класики. Очакваме те на 3 октомври на паркинг ниво -2. Открий пълната програма на themall.bg. Ти създаваш повода.
3: В Lidl вече има нов начин да пестиш. Представяме ти Lidl точки. От 20 август сканири своя Lidl Plus

0: са подарък от нас. Lidl. Заслужава си.
1: Мега избор, супер цени. Айко, Айко, хикс, хикс, XL.
0: Сега в Айко до минус 30% за холни гарнитури.

0: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
1: Красива баня.
0: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
2: Четвъртият практикер в София отвори врати в район Витоша.
3: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
2: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
3: Акумулатор на бормашина Bosch само за 39 евро.
2: Моноблок фаянс за 59 евро.
3: Акумулатори гигават от 49 евро.
2: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
3: Лед кружка Витек 8,5 вата само за 29 цента.
2: Очакваме ви в Практикер Витоша, около Връстен път 200 до Ринг Мол и Икея.
3: Практикер, винаги има решение.
4: Направете скок от бъдещето в настоящето с космическите капсули и куполни къщи на Коседон.
5: Преместваеми, оборудвани, обзаведени куполни къщи и капсули от Коседом.
4: Вижте ги в шоурума ни в Пловдив, на Кукленско шосе 9 и на kosedom.com.
6: Димитрия, какво правиш бе? Защо полия шкафа в банята? Е, Байтонио, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като райграс. Да бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събере в пиралнята. Може даже да го държиш под вода. Ами тогава какъв е проблема, че го поливам? Проблема, Димитрия, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама. Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
7: 75 години Ваго стои зад надежни решения, които свързват индустрии и хора. От електрическите връзки до интелигентните системи за автоматизация. Ваго – сигурните връзки, които раждат доверие. Празнуваме 75 години. Празнувай с нас!
8: Само между 1 октомври и 15 ноември. Сканирай QR-кода от Ваго промо блистерите и спечели една от 75 награди. Открий ги в магазините на Бриколаж.
9: Млечни продукти Бачо Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо Илия? Опитай на Бачо Илия и кислото млекце и айрянчето.
10: Ама не пропускайте и новото юбилейно сирене. Бачо Илия премиум. Уникално е!
11: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
12: Milwaukee Trade Tour. Най-новите инструменти, демонстрации, предизвикателства и страхотни награди идват при вас. В София ви очакваме на 30 септември при Electrotrade, булевард Професор Цветан Лазаров. На 2 октомври при БГ Машини, улица 1, 5. И на 5 октомври при Angrotrade ООД, булевард Европа 114. А на 6 октомври в Благоевград при Войнишки, булевард Пейо Яворов 2. Milwaukee Trade Tour. Бъдете там!
13: Бабо, айде на Лаптоберфест!
14: Къде ще е съборът, бабе?
13: Не бе, бабо! Лаптоберфест е празникът на промоциите в Изот Компютърс. През целия октомври лаптопите в Изота са на топ цени.
15: Изот Компютърс – ремаркетирана компютърна техника за дома и офиса. izotcomputers.com.
16: Хей, да ти с скучната коса, която крещи боядиса и ме! Време е за нещо по-смело, по-ярко, по-ти. Боя за коса Vips Prestige. Цвят, който не избледнява. Блясък, който не лъже. Самочувствие, което, честно, си е направо нахално. Боя за коса Vips Prestige. Бъди забележима. Изборът е твой и на косата ти. Боя за коса Vips Prestige от Rosa Impex.
17: 366366.
18: Септември! Септември!
19: Витамини и минерали за имунитета на любимото дете от любимата аптека. Аптеки 366. Винаги близо до вас.
20: БГ Радио. Само българска музика.

0: Ралко. Второто кафе с Цвети.
1: Бели радио, само българска музика. Ето така завършва петък след обед във второто кафе с тази прекрасна песен на Тери Кацарова и Беневент, нов сценарий, която искам не искам, ухае ми на лято и вече тъгувам по него. А вие не тъгувайте, защото пред нас са събота и неделя. Това е чудесен повод да излезем навън, да запалим свещ, да прочетем книга, която стои на нощното шкафче от много време, да си пуснем любим сериал. Ето аз ще пробвам една рецепта за орехов пай, така че това е моето напомняне да експериментирате и да си давате време за вас през почивните дни. До края на този час се включват колегите от новините, които ще ни дадат малко повече информация, свързана с пътната обстановка в страната. А веднага след това ще чуем трамвай номер 5 и Малкия град. Вие останете с програмата на БГ Радио и любими песни за любими хора.
0: Това е второто кафе с Цвети по БГ Радио. БГ Радио. Само българска музика.
2: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 1 до 4 октомври в Лидъл фермерски хляб с 50% намаление за 49 цента. Свинско карначе за 3 евро и 99 цента. 3 броя луканка за 4 евро и 80 цента. Българска тиква Матилда с 55% намаление за 49 цента килограма. И 400 грама гъби Портобело за 2 евро и 29 цента. Лидъл. Заслужава си.
3: Къде си? Нямах ли си? Аз съм тук и не съм сам. Довел съм ти приятели.
4: Да, нямах се очаквам нещо наистина различно. На място ще срещнеш истински папагали. Можеш да се снимаш тях, да ги погалиш и да се забавляваш с цялото семейство.
3: Снимка!
5: Срещни папагалите на 3 и 4 октомври в Мьомък, София, на булевард Европа 441 и се възползвай от неустоими промоции.
3: Очакваме те в Мьомък. Не ме карай да повтарям.
6: Топ оферта на топ цена в Дайхман. Актуални модели за цялото семейство на много добри цени. Налични и онлайн на Дайхман.com. До изчерпване на наличностите. Информация за условията и валидността на акцията можете да намерите в магазините и онлайн на Дайхман.com.
7: Защото обичаме обувките. Дайхман.
8: Домът не е просто място. То е магия.
9: Магия.
8: Перилни и почистващи препарати. Магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом. Магия. Произведени в България.
10: Дядо ви пак увеличава звука на телевизора. Погрижете се за него. Доведете го на безплатен тест на слуха в Ототон.
11: Технологията има способността да прави живота по-лесен. Твоята сила е да се справиш с него дори когато не е. Unlimited от Viva.com ти дава неограничен мобилен план. А сега добави и пакети за макс скорости за 0 евро за когато ти трябва повече. Viva.com. Имаш силата.
12: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи. Печен свински врат с поръска от праслук Хит 1 кг сега за 8 евро и 49 цента от 1 до 7 октомври. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
13: Разви се .bg. Подготви се за живота. Всички занимания за детето са планирани, графикът му е пълен. А не пропускаме ли най-важното? Да вярва в себе си, да се фокусира, да управлява емоциите си и да продължава, когато е трудно. В Развий се тренираме точно това – уменията за живота. Чрез забавни игри, мисии и преживявания. Бъдещето на детето ти зависи от теб. Разбери как на развийсе.bg.
14: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor.

0: беше така.
1: Кой бе?
0: Стомахът ти.
1: Подуване, тежест, газове, киселини.
0: Гастритол, таблетки за смучене.
1: Хранителна добавка.
0: В активните дни. Гастритол, таблетки.
2: Търсите хидромасажна вана? Запомнете! Спа Шоурум Аква Център София. Професионална консултация, богат избор и монтаж. София, околовръстен път 73.
3: Екомикс. Производство на бетонови изделия, тухли и паважи. Богат асортимент от модели и размери. Големи количества на склад и бърза доставка. База в Житница и на ecomix.bg. С Екомикс лесно се строи.
4: Happy birthday to you.
5: Подаряваме до 26% отстъпка на всичко по случай 26-тия рожден ден на Raya Toys. Само на 3 и 4 октомври пазарувай всичко за бебето и детето с до 26% намаление. Ела да отпразнуваме заедно.
6: Иванова, като гледам цял ден си в сайта на Белпрего Травел.
7: Живее ми се, бе, шефе. Пътува ми се. Белпрего предлагат от сега отстъпки за другото лято. Кефти Анталия, Кошадаса, Римини. А ако ни ти се чака, може и зимна екзотика в Доминикана и Мексико.
6: Я ги питай и за мен нещо да измисля.
7: Направо влизай. Белпрего.com.
8: Building Box. Building Box. Building Box. Building Box. Писна ли ти? Айде, още един път ще го кажа. Building Box. Навсякъде сме.
9: Този път май плочките лепнаха перфектно.
10: Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Baumit.
11: За пътищата.
12: До днес движението по автомагистрала Тракия в участъка от километър 229 до километър 273 се осъществява с повишено внимание поради почистване и събиране на битови отпадъци. Също до днес движението от километър 342 до 348 посока Бургас трябва да е с повишено внимание поради полагане на пътна маркировка. По автомагистрала Хемус до днес движението в участъка от километър 78 до километър 103 в посока Варна се осъществява с повишено внимание поради косене на тревни площи. Освен това, ограничено и движението в участъка от километър 350 до километър 363 посока София поради извършване на ремонтни дейности. По автомагистрала Марица до края на месеца движението в участъка от километър 108 до километър 109 посока граничен пункт Капитан Андреево се осъществява в една лента поради ремонт на компрометирани дилатационни фуги. Ограничение има и по автомагистрала Струма в участъка от километър 12 до километър 10 посока София поради почистване на откоси.
13: БГ Радио. Само българска музика.

0: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.
1: Изида Керамика. Здраво стъпили на земята. Повече информация на izidakeramika.com.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Министерството на околната среда и водите работи активно по транспонирането на Европейската директива за качеството на атмосферния въздух. Това обяви екоминистърът Росица Карамфилова по време на парламентарния контрол. Тя посочи, че се подготвят промени в закона за чистотата на атмосферния въздух, но изрази опасения, че декемврийският срок за приемането им трябва да бъде спазен. В рамките на новите мерки за първи път ще бъдат разработени пътни карти за качеството на въздуха. Данните за тях ще се събират до първата половина на 2027, а крайният срок за финализирането им е в края на 2028 година. В изработването на нормативните промени ще се включат бизнесът, гражданският сектор и научните среди. Карамфилова допълни, че се подготвя изцяло нова програма с мерки за постигане на европейските норми за чист въздух, чийто краен срок е 2030 година. Печатницата на БНБ ще изработи бюлетините за президентските избори и ролките за машинния вод. Разходът за това възлиза на 2 366 000 евро без ДДС, съобщи Централната избирателна комисия. Единичната цена за хартиена бюлетина е 14 цента, за специализирана ролка 7 евро и

0: 10%, като хартията отговаря на всички технически изисквания. Поради кратките срокове, изборните книжа за първи път в чужбина трябва да бъдат предадени на Външно министерство до 11 октомври, а до областните администрации в страната до 22 този месец. За евентуалния втори тур на 1 ноември материалите трябва да са доставени съответно до 28 октомври за секциите зад граница и до 30 октомври по области. Кметът на Истанбулската община Ейюб Султан Мидхат Бюлент Юзмен е арестуван при мащабна антикорупционна акция. Заедно с него са задържани още 27 души, сред които 23 служители и 4 ръководители на отдели в местната администрация, съобщи Евронюс. Разследването се ръководи от главната прокуратура в Анкара и е свързано с обвинение за участие в организирана престъпна група, подкупи и манипулиране на обществени поръчки. По време на акцията са извършени обиски в сградата на общината и в дома на кмета Юзмен, който е представител на опозиционната Народно-републиканска партия. Всички арестувани са прехвърлени в столицата Анкара за следствени действия. Операцията е част от по-широко разследване, засягащо и столичната община Чанкая, като преди 3 месеца по същото дело бе задържан и заместник кметът на Еюб Султан Хасан Карабулут. Около 700 затворници в Англия и Уелс бяха освободени предсрочно като част от мерките за справяне с кризата в препълнените затвори, предават медиите на острова. В момента в страната са лишени от свобода около 86 000 души при оперативен капацитет от малко под 89 000 места. Мярката позволява на част от осъдените на срочен затвор да излязат на свобода по-рано. От обхвата и обаче са изключени извършителите на тежки престъпления. Очаква се до юни 2027 година общият брой на предсрочно освободените правонарушители да достигне около 4500 души.
1: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
2: Лактофлор. Пробиотици с клинично доказани качества. Лактофлор. Чистата сила на здравето.
0: До края на деня над страната ще бъде предимно слънчево с разкъсана средна и висока облачност. През нощта ще бъде предимно ясно, над крайните югоисточни райони облачността ще по-често значителна и на места там ще превали краткотраен дъжд. Утре ще преобладава слънчево време с времени увеличение на облачността над югоисточните райони, където на отделни места ще превали. Ще духа умерен в източна България до силен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 18 и 23 градуса.
1: Започват любими песни за любими хора. Направете поздрав с любимата си българска песен на телефон 02-951-5535 или на стената на любими песни за любими хора във Фейсбук.
3: И слънцето изгря, слънцето се скри, а под него нищо ново. Ние сме сега, нашите мечти, някога преди.

0: Любими песни за любими хора.
1: Петък вечер е, здравейте и добра среща в Любими песни за любими хора. Аз съм Наско. В следващите близо 3 часа ще ни свързва телефон 02-951-5535 и Facebook профила на предаването. А това вече е Валди Тотев и песента Петък полунощ.

0: Любими песни за любими хора.
1: Валди Тотев беше това и петък полунощ. С вас е БГ Радио с най-любимите песни, които избирате на телефон 02-951-5535. Ето ги и най-нетърпеливите ни слушатели. Здравейте!
2: Много ми е приятно, че се чуваме. Павел от Варна.
1: Добре дошъл в любими песни за любими хора, Павеле. Слушаме те.
2: Току-що чух новата песен на Обичайните за подозрение. Много съм щастлив. Чакам този момент от много време. И осъзнах току-що, че след 3 дена ще стане една година, откакто се е записали.
1: Откъде ги знаеш ти тези подробности?
2: Много ги следя. И много очаквам така албума да го пуснат. Песните също, равноденствие, привет. И си представяме пролетни води.
1: По всичко си личи, че си голям почитател и ценител на музиката на Стефан Вълдобрев и Обичайните за подозрени. А какво предлагаш да слушаме сега?
2: Много искам да я чуя тая песен. Утре вече вчера.
1: Но тя мина точно преди 10 минути. Няма как да я чуем пак.
2: Не може ли? Моля те.
1: Няма да мога сега. Така че малко по-късно ще намерим отново местенце да я чуем. По-късно задължително, да. А сега какво да чуем?
2: Искам да поздравя семейството си с една друга любима песен.
1: Коя е тя?
2: Но не зная как. От удивителни въпросителни.
1: Добре. Ще чуем тази песен. Какво още ще сподели с нас?
2: Че много ги обичам и искам семейството винаги да бъде до мен и че без тях няма да успея да направя. Нищо няма да успея да направя.
1: Много са ценни думите, които казваш. Беги Радио ти пожелава страхотен и фантастичен уикенд и пак да ни се обадиш. Чао, чао!

Малко хора остават специални за нас. Отпразнувай близостта с песен. Любими песни за любими хора.

0: Любими песни за любими хора.
1: Васил Найденов беше това и на Случайна гара. С вас е БГ Радио с най-любимите песни. Изборът е ваш с помощта на телефон 02-951-5535 и хит приложението Радио Плей.
0: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.

0: преди глада с кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Четвъртият практикер в София отвори врати в район Витоша.
2: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
1: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
2: Акумулатор на бормашина Bosch само за 39 евро.
1: Моноблок фаянс за 59 евро.
2: Акумулатори гигават от 49 евро.
1: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
2: LED кружка Vitec 8,5 вата само за 29 цента.
1: Очакваме ви в Практикер Витоша, около Връстен път 200 до Ринг Мол и Икея.
2: Практикер. Винаги има решение.
3: Milwaukee Trade Tour. Най-новите инструменти, демонстрации, предизвикателства и страхотни награди идват при вас. В София ви очакваме на 30 септември при Електротрейд, булевард Професор Цветан Лазаров. На 2 октомври при БГ Машини, улица Първа 5. И на 5 октомври при Ангротрейд ООД, булевард Европа 114. А на 6 октомври в Благоевград, при Войнишки, булевард Пейо Яворов 2. Милуоки Трейд Тур. Бъдете там!
4: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
5: Центрове за слуха. Чувам те. София, на булевард Христо Ботев 15 и на булевард Дундуков 44. Предлагаме безплатно изследване на слуха и тестване на слухови апарати. Голям избор от водещи производители на супер цени с безлихвено разсрочено плащане. Ако не си чул адресите, слушай пак. Центрове за слуха. Чувам те в София са на булевард Христо Ботев 15 и на булевард Дундуков 44.
6: А други центрове в страната има ли?
5: Да, във всеки по-голям град. Намери ги на iHearYou.bg.
7: Ало, тия Логистикс ли е? Къде е камионът?
8: Изпратихме ви информация още сутринта.
7: Но сутринта още не знаех, че ще ви питам.
8: Ние знаехме.
7: Вие да не ми четете мислите.
8: Спокойно, само за камиона. Тия Логистикс. Информираме ви преди да попитате. Транспорт на групажни и комплектни товари на tialogistics.com.
9: Планираш ремонт, но не знаеш коя изолация да избереш?
10: Тази есен Фибран гостува в складовете на Топливо.
9: Елай се запознай с Фибран XPS, каменните вати Рок 7 и още решения от Фибран.
10: Получи професионална консултация и избери правилното решение за своя проект.
9: Следи датите и градовете на Fibran.bg и Топливо.bg.
10: А продуктите на Фибран ще откриеш в складовете на Топливо в цялата страна.
9: Фибран и Топливо. Всеки ремонт започва с правилното решение.
11: Честото уриниране ти проваля плановете, не издържаш на парането, довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.

0: четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. В ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
1: Ветеринарна клиника Физио Княжево. До минералната вода. И на itavet.com.
2: Бим, бим, бим.
3: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
4: Он Клиник подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
5: 21 години Он Клиник България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
4: Телефон 0700-119-19 или през сайта на Он Клиник БГ.
5: Он Клиник София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас.
6: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Мандра Карнаре. Традиция от друго време, друг свят.
7: БГ Радио. Само българска музика.

0: Любими песни за любими хора.
1: Това е БГ Радио, както всяка вечер, така и тази с най-любимите песни. Избирате ги на телефон 02-951-5535. Катето ни слуша в къщи, квартал Дружба в София. Тя предлага да чуем Истина и Милена. Особено скъпа за нейна песен.

0: любими песни за любими хора.
1: Милена беше това и баларът е истина. С вас е Беги Радио. Следващия слушател сега. Здравейте.
2: Здравей, Наско, и поздрави от Толедо.
1: Радвам се да ви чуя. Петя, добре дошла сте в любими песни за любими хора.
2: Благодаря и се радвам, че ти си в радиото днес. Искам да поздравя една приятелка от Република Доминикана, която се казва Круши, и сега си пием кафето с нея. И за да може да разбере и тя песента, предпочитам Камино на Лили Иванова.
1: Какво разказахте на вашата приятелка от Доминикана за България, за българската музика, за Лили Иванова?
2: Ами, аз съм ми разказвала много неща за България. Показвала съм и мой роден град Враца и града, в който съм живяла след 18 години, София. Така че тя познава добре българската култура и най-вече българската кухня от моите ръце.
1: Какво и приготвяш най-често? Какво харесва най-много?
2: Много харесват баклава. Много харесват баница. Така че и солени, и сладки неща познават. Мутаката.
1: Да имате много хубава и усмихната вечер, това ви пожелаваме и веднага...
2: Благодаря ви, хубава събота и неделя.
1: Благодаря ви и веднага слушаме Лили Иванова и Камино. До чуване!
2: Чао, Наско!

Любими песни за любими хора. Мястото, където музиката ви събира със специалните хора. По БГ Радио.

0: Любими песни за любими хора.
1: Стефан Вълдобрев, обичайните заподозрени по полека. Това е БГ Радио с най-любимите песни. Изборът и този и тази петъчна вечер е ваш. Свързвани телефон 02-951-5535 и Facebook профила на предаването. След малко са колегите от новините. Първо с пътната установка, а веднага след това и с вестите от днешния 2 октомври.
0: Тази събота и неделя в ефира на БГ Радио обръщаме музиката в цифри. Внимание! И два, и три, и... Седем пъти може да се напомня. Добре. 100 години.
2: Минус 9 кръга.
0: Скоро е квадратен от 3 пъто.
2: По 5.45 сутринта.
0: Да... Кажи го 6 без 15, между две луни,
2: плюс 15 лалета,
0: е равно на 1. Ветела, Цифромания, пефира на БГ Радио. Ела ти промени песни по БГ Радио. Музиката в цифри, само по БГ Радио.

0: Гастрито. Таблетки.
1: Една усмивка може да промени всичко. В Elite Dental Solutions създаваме увереност всеки ден. Импланти, естетична стоматология и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екип от отдадени специалисти. Технологии от ново поколение. Резултати, които се виждат. Elite Dental Solutions. Няма невъзможна усмивка. Улица Флора 65, Манастирски ливади, София.
2: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мьомакс, разбира се.
3: Ела в магазините на Мьомакс в София и Пловдив от 21 септември до 4 октомври и гръбни до 35% отстъпка за мебели за дневна и до 50% за домашен текстил. Повече информация на Мьомакс.бг.
4: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor.
5: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Gato Negro храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
6: Мамо, гладен съм. Какво ще ям?
7: Ново от Самием. Филенца с сусам.
6: Вкусно!
7: Ей, искам и аз.
6: Трошете зеления плик мини филенца Самием.
7: В магазина до вас.
8: 75 години Ваго стои зад надеждни решения, които свързват индустрии и хора. От електрическите връзки до интелигентните системи за автоматизация. Ваго – сигурните връзки, които раждат доверие. Празнуваме 75 години. Празнувай с нас!
9: Само между 1 октомври и 15 ноември, сканирай QR-кода от Ваго промо блистерите и спечели една от 75 награди. Открий ги в магазините на Бриколаж.
10: Samsonite. Когато денят започва с полет и продължава със среща, всеки детайл има значение. Подреден багаж, уверена качка, внимание към важните решения. Защото в бизнеса е добре да знаеш, че всичко необходимо пътува с теб. Samsonite. Готов за следващата възможност.
11: Хайде, намали го малко!
12: Ако ви казват, че увеличавате телевизора, запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
13: Здравейте, драги слушатели! Аз съм Петър Вучков и днес ще ви задам въпрос с повишена трудност. Коя е фирмата, която предлага най-качествената и ефтина дограма у нас?
14: Ами сега няма време!
13: Това въобще не е въпрос с повишена трудност, защото всички знаят, че качествената и ефтина дограма е от фирма Ворошилов. От дограмата до боята. Повече информация на ворошилов.com.
15: Развий се .bg. Подготви се за живота. Всички занимания за детето са планирани и графикът му е пълен. А не пропускаме ли най-важното? Да вярва в себе си, да се фокусира, да управлява емоциите си и да продължава, когато е трудно. В Развий се тренираме точно това – уменията за живота. Чрез забавни игри, мисии и преживявания. Бъдещето на детето ти зависи от теб. Разбери как на развийсе.bg.
16: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кавидент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кавидент. Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
17: Внимание! Започва есенната мания за цветя. Симптоми – есенно настроение на балкона и неудържимо желание да подготвите градината за новия сезон. Лечението – цветна борса ProPlants. Растения, луковици, семена, почви, торове и инструменти. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
18: За пътищата.
0: До днес движението по автомагистрала Тракия в участъка от километър 229 до километър 273 се осъществява с повишено внимание поради почистване и събиране на битови отпадъци. Също до днес движението от километър 342 до 348 посока Бургас трябва да е с повишено внимание поради полагане на пътна маркировка. По автомагистрала Хемус до днес движението в участъка от километър 78 до километър 103 в посока Варна се осъществява с повишено внимание поради косене на тревни площи. Освен това е ограничено и движението в участъка от километър 350 до километър 363 посока София поради извършване на ремонтни дейности. По автомагистрала Марица до края на месеца движението в участъка от километър 108 до километър 109 посока граничен пункт Капитан Андреево се осъществява в една лента поради ремонт на компрометирани дилатационни фуги. Ограничение има и по автомагистрала Струма в участъка от километър 12 до километър 10 посока София поради почистване на откоси.
18: Защото знаем, че в задръстването е скучно. Любими песни за любими хора.

0: радиото от света. БГ Радио. Новини.
1: Инфлацията в България се ускори до 5,6% на годишна база през септември. Страната ни отчете ръст спрямо предходния месец и остава сериозно над средното равнище за еврозоната, което достигна 3,8%. Данните на Евростат нареждат България на второ място по най-висока годишна инфлация във валутния съюз, като пред нас е единствено Литва с 6,1%. На месечна база обаче у нас се наблюдава лек спад от 0,1%, докато в еврозоната потреби Потребителските цени са се повишили средно с 0,6%. Основен двигател за поскъпването в Европа остава секторът на енергията, който регистрира годишен скок от 18,8%. Строителството остава най-рисковият икономически сектор в България, като падането от височина е причина за близо половината от тежките трудови инциденти. Това обяви изпълнителният директор на Главната дирекция по труда инженер Екатерина Асенова. Като основни предпоставки за тези инциденти тя посочи необезопасените асансьорни шахти, етажни плочи и покриви и стени на строителните обекти. Секторът е лидер и по използване на недеклариран труд от общо 2600 души, открити да работят без трудов договор в страната, над 1080 са регистрирани именно по строителните обекти. За първите 9 месеца на тази година инспекторите на ГИТ са извършили над 5800 проверки в бранша, при които са констатирани повече от 27 000 нарушения на трудовото законодателство, като от тях близо 20 000 са свързани с безопасността на труда. Жителите на столичния район Слатина ще могат безплатно да предадат старата си техника и опасни битови отпадъци по време на мобилна кампания на 3 октомври. Временният пункт ще бъде разположен на паркинга пред бившия хотел Плиска от 10 до 15 часа като част от екологичния фестивал на столична община Магата Фест. На място ще се приемат излезли от употреба електроуреди, стари лекарства, живачни термометри, бои и лакове. Заради организацията на събитието през тоят и паркирането на автомобили на паркинга на площад Плиска ще бъдат забранени до 12 часа на 4 октомври. В рамките на инициативата ще се проведе и базар за размяна на вещи, а гражданите ще могат да получат и безплатни съдове за домашно компостиране. Северна Македония ще поиска официална среща с София следващата седмица по съвет на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Премиерът Християн Мицкоски съобщи, че е възложил на външния си министър Тимчо Муцунски да изпрати дипломатическа нота за разговор с българския му колега Велислава Петрова. Срещата се планира да се проведе в София по време на форума за коридор 8 в четвъртък, 8 октомври. По време на посещението си в Скопие фон дер Лайен призова страната да се възползва от момента в процес на разширяване и обвърза бързата интеграция с преодоляването на сегашния застой и конституционните промени. От своя страна Мицкоски изрази желание споровете с България да се решават чрез диалог и взаимно уважение, като призова за съдействие от страна на Европейския съюз за постигане на устойчиво решение без нови двустранни условия. Председателят на шведския парламент днес възложи на лидера на социал-демократите Магдалена Андершон отново да опита да сформира ново правителство. В понеделник социал-демократката, която е бивш премиер на Швеция, обяви, че не може да състави левоцентристски кабинет, след като лявата партия реши да подкрепи кандидата за председател на парламента от умерената коалиционна партия, част от десния предизборен блок, оглавяван от премиера Улф Кристершон.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио. Контролирайте дистанционно времето с електроотопление ADAX Wi-Fi от магазини Берг.
1: До края на деня над страната ще бъде предимно слънчево с разкъсана средна и висока облачност. През нощта ще бъде предимно ясно, над крайните югоизточни райони облачността ще по-често значителна и на места там ще превали краткотраен дъжд. Утре ще преобладава слънчево време с времени увеличение на облачността над югоизточните райони, където на отделни места ще превали. Ще духа умерен в източна България до силен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 18 и 23 градуса.
0: Любими песни за любими хора продължава. Направете поздрав с любимата си българска песен на телефон 02-951-5535 или на стената на любими песни за любими хора във Facebook.

0: Любими песни за любими хора.
1: Минава 6 вечерта, това е БГ Радио и още от музикалния избор пристигаш при нас. Здравейте!
2: Ало, здравейте, Наско! Кристина Лазарова ви безпокои.
1: Радвам се да ви чуя. Какво ви води в ефира на БГ Радио в петък вечер?
2: Аз вчера направих опит да се свържа, но не ми се получи. А вчера беше повода моята този път внучка, скоро внук ми, а сега и внучка ми, имаше рожден ден. Стана на цели 8 годинки и тя също, както аз, както баща и майка й, обичаме да слушаме БГ Радио и тя в списъка си има доста любими български песни. Чувате ли ме? Аз сякаш малко не ви чувам вече.
1: Чувам ви много добре. Много съжалявам, че не сме успели да я поздравим с нощи, но можем да го направим тази вечер.
2: Но може тази вечер, точно така. Тя се казва Магдалена. Последно ми е споделила, че харесва много Роби.
1: Тогава Роби ще чуем за нея.
2: Тогава. Аз безкрайно ви благодаря. И, как да кажа, не мога да остана без да споделя какво удоволствие да ви слушам как прекрасно подрезвате словореда си, как хубаво и индивидуално говорите си всеки един ваш, как да кажа, слушател, който ви звъни ден. Ние сме почитатели и слушатели. И страшно се радвам, че скоро ще се видим в зала едно на НДК на Далчевия род продължава, защото за мен Михаил Далчев беше някакси толкова уважителен и продължава да бъде човек с всичкото си поведение, всичката си музика и текст, който написа за почти цялата българска гилдия от певци. Се дълбок поклон пред него. За мен той е жив и си остане жив завинаги. И разбира се, съм на концерта.
1: Великолепен концерт се очертава. Така че нямаме търпение да ви посрещнем на 12 октомври след близо седмица в зала 1 на Националния дворец на културата.
2: Да, там сме и благодаря още веднъж за удоволствието да сме заедно.
1: И аз благодаря. Хубава вечер и до нови срещи в ефира на БГ Радио.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Тони Димитрова.
2: Ние сме брати Аргирови. Това е най-новата ни песен. Май още сме си същите.

0: Любими песни за любими хора.
1: Тук ни очаква една песен, която е по стихове на Михаил Белчев. Това е Към една жена на Орлин Горанов. Изборът е на Оги от София. Той поздравява съпругата си Албена, която днес има рожден ден. Казва и, че е най-хубавото нещо в живота му.

0: Любими песни за любими хора.
1: Това е БГ Радио, както винаги с песните, които най-много обичате. Заповядайте на телефон 02-951-5535 и във Facebook профила на предаването. Заедно сме до 8 вечерта, така че ви определяте всяка следваща песен в шоуто.
0: БГ Радио. Само българска музика.
2: Hyundai Tucson. На него му имам доверие. 100% SUV.
3: Звучи добре.
2: Може да бъде наш с 0% първоначална вноска.
3: Звучи още по-добре.
2: Сега от 299 евро на месец.
3: Я повтори, как е възможно?
2: 100% SUV. 0% първоначална вноска. От 299 евро на месец.
3: И всичко това на супер оферта за Tucson автоматик?
2: Невероятно, но факт. Цялата информация е на Hyundai BG.
4: Milwaukee Trade Tour. Най-новите инструменти, демонстрации, предизвикателства и страхотни награди идват при вас. В София ви очакваме на 30 септември при Electrotrade, булевард Професор Цветан Лазаров. На 2 октомври при БГ Машини, улица Първа 5. И на 5 октомври при Angrotrade ООД, булевард Европа 114. А на 6 октомври в Благоевград, при Войнишки, булевард Пейо Яворов 2. Milwaukee Trade Tour. Бъдете там!

0: слушаш това, в нашия свят ще се купят над 90 нови автомобила и почти толкова жилища, а сърцата ни ще ударят над 280 милиарда пъти. Това е скоростта на живота ни, течащ в реално време. Ние сме до теб, за да се погрежим да вземеш максимума от всяка секунда. Алианс. До теб в реално време.
1: Днешният урок малко по-сложни думички. Повтаряй след мен.
2: Добре.
1: Български шперплат.
2: Български шперплат.
1: Със страхотно качество.
2: Със страхотно качество.
1: Привел де Лесо център.
2: Привел де Лесо център.
1: Български шперплат със страхотно качество. Привел де Лесо център.
2: Български шперплат със страхотно качество. Привел де Лесо център.
1: За днес 4.
3: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи. Печен свински врат с поръска от праслук Хит 1 кг сега за 8 евро и 49 цента от 1 до 7 октомври. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
4: Четвъртият практикер в София отвори врати в район Витоша.
5: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
4: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
5: Акумулаторна бормашина Bosch само за 39 евро.
4: Моноблок фаянс за 59 евро.
5: Акумулатори гигават от 49 евро.
4: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
5: LED кружка Vitec 8,5 вата само за 29 цента.
4: Очакваме ви в Практикер Витоша, около Връстен път 200 до Ринг Мол и Икея.
5: Практикер, винаги има решение.
6: Napps Engineering представя Constance Residence. Бутикова жилищна сграда в квартал Овчекобел. Модерна визия, уют и отлична локация. Етап на строителство пред акт 14. Домът започва с нас. Вижте повече на constanceresidence.com.
7: Какво е Katecoin? Програмата за лоялност на ОББ. Активираш в ОББ Mobile, пазаруваш от ОББ и партньорите по програмата и събираш Katecoins. Използваш ги в ОББ или при други партньори, а всеки Katecoin е на стойност 1 евро.
8: Хоспис Вита за всички, които имат нужда от професионално обгрижване. Дом за 24-часова медицинска грижа и домашен уют в центъра на София. Ние ще се погрижим за вашите възрастни роднини и близки по възможно най-добрия начин. За подробности и записване 02-45-222-45. Хоспис Вита. Очакваме ви!
9: Технологията има способността да прави живота по-лесен. Твоята сила е да се справиш с него дори когато не е. Unlimited от Viva.com ти дава неограничен мобилен план. А сега добави и пакети за макс скорости за 0 евро, за когато ти трябва повече. Viva.com. Имаш силата.
10: Next Level Fitness. Next Level Fitness. Всички тренировки, всяка зала, цяла година само за 36 евро на месец. До 15 октомври гръбни годишен абонамент Pro Multiclub с достъп до фитнес, групови занимания и спа в цялата верига. Next Level Fitness. Тренирай където искаш, каквото искаш. Промоцията е валидна за новите кущи и клиенти с изтекъл абонамент при активация до края на годината.
11: Искате повече търсения на вашия бранд онлайн? Пуснете го в ефир. Радиото създава интерес, като увеличава търсенията онлайн. От ефира към диджитал с повече сила. Обадете ни се на 02-931-3030. BG Radio. Само българска музика.

0: Любими песни за любими хора.
1: Това е БГ Радио с песните, които най-много харесвате. Ние сме на 02-951-5535 и във Facebook профила на предаването. Сега ще чуем Тангра и тяхната версия на вечната песен на Чочо Вадовски «Безсъние». Изборът е на Коси от София. Той поздравява сестра си Албена, която днес има рожден ден.
0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
2: Здравейте, аз съм Боби Косатката.
3: Здравейте, аз съм Дани Ганчев.
2: Това е «Безсъние», вечната песен на Чочо Владовски в изпълнение на Тангра.
0: По БГ Радио.
4: Попадах някъде, но всичко беше истинско. Страха

0: Музиката те свързва с важните за теб хора. Любими песни за любими хора.
1: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мьомакс, разбира се.
2: Ела в магазините на Мьомакс в София и Пловдив от 21 септември до 4 октомври и гръбни до 35% отстъпка за мебели за дневна и до 50% за домашен текстил. Повече информация на Мьомакс.бг.
3: Спа сезонът започна. Подарете си релакс сред планината в Пирин Голф енд Кънтри Клуб. Очакват ви 5500 квадратни метра луксозен спа-център. Външни отопляеми басейни, вътрешен басейн, термална зона, all-inclusive с 6 ресторанта и безплатен голф-урок. Деца до 7 години безплатно, плюс детски площадки, батут, спортни игрища и закрита детска зона. Всичко това от 55 евро на човек на ден. Резервирайте сега на piringolf.bg.
4: Мальовица, дишаш свобода. Изкачваш върхове, търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
5: Топ оферта на топ цена в Дайхман. Актуални модели за цялото семейство на много добри цени. Налични и онлайн на Дайхман.com. До изчерпване на наличностите. Информация за условията и валидността на акцията можете да намерите в магазините и онлайн на Дайхман.com.
6: Защото обичаме обувките. Дайхман.
7: Седнете, граждани, шоуто продължава. Синелибри, цивилизация на зрелището. Там, където въображението не е изчезнал вид. Сензацията изпревари събитията. Културата направи количествен скок. Международен кинолитературен фестивал от 15 октомври до 8 ноември. В кината и онлайн. Синелибри. Кино за многократна употреба. Влез в зрелището.
8: С медийното съдействие на БГ Радио.
9: Една усмивка може да промени всичко. В Elite Dental Solutions създаваме увереност всеки ден. Импланти, естетична стоматология и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екипът от дадени специалисти. Технологии от ново поколение. Резултати, които се виждат. Elite Dental Solutions. Няма невъзможна усмивка. Улица Флора 65, Манастирски ливади, София.
10: С промяната на времето идва и желанието за повече уют вкъщи. Освежете дома си с мебели.бг и се насладете на безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
11: Стилът има своите привилегии. Добре дошли в Теодор Клуб. През целия месец различни ексклузивни оферти. Само за членове. Твоят клуб, твоят стил, твоят момент. Теодор Клуб. Би ексклузив. Бъди ексклузивен. Свали приложението и се регистрирай сега. Само за членове.
12: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години. Просто перфектни.
13: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor, Floor Decor.
14: Разви се .bg. Подготви се за живота. Всички занимания за детето са планирани, графикът му е пълен. А не пропускаме ли най-важното? Да вярва в себе си. Да се фокусира, да управлява емоциите си и да продължава, когато е трудно. В Развий се тренираме точно това – уменията за живота. Чрез забавни игри, мисии и преживявания. Бъдещето на детето ти зависи от теб. Разбери как на развийсе.бг.
15: Здравейте, драги слушатели! Аз съм Петър Вучков и днес ще ви задам въпрос с повишена трудност. Коя е фирмата, която предлага най-качествената немска дограма у нас?
16: Ами сега няма време!
15: Това въобще не е въпрос с повишена трудност, защото всички знаят, че качествената немска дограма е Кемерлинг от фирма Ворошилов. От дограмата до боята. Повече информация на ворошилов.com.
17: Закъснели сте с подготовката за училище?
18: Книжарници Сиела са на среща.
17: Нуждаете се от подарък?
18: Изберете го в Книжарници Сиела.
17: Търсите хубава книга на български и чужд език?
18: Вашето място са Книжарници Сиела и онлайн на siela.com.
17: Есента е още по-цветна с Книжарници Сиела.
19: Търсите джакузи? Запомнете! Спа Шоурум Аква Център София. Професионална консултация, богат избор и монтаж. София, околовръстен път 73.
0: Музиката те свързва с важните за теб хора. Любими песни за любими хора.

0: Любими песни за любими хора.
1: Това е БГ Радио. С поздравите и музикалните желания, пристигащи при нас, нямаме търпение да кажем добър вечер на следващия слушател и съответно да изпълним и неговите музикални предпочитания. Това сте вие. Здравейте!
2: Димитър от Пловдив, се казвам.
1: Митко, добре дошъл сте в Любими песни за любими хора. Какво
2: благодаря,
1: ще слушаме по ваш избор?
2: Ще се познаваме. Не е по мой избор. Вие сте ме помогнали за много неща. И за жена ми, ако се спомняте, която беше първи пилот в България.
1: Точно така, поздравявали сме вашата съпруга неведнъж.
2: Точно така. Значи, искам да поздравя целият екип на БГ Радио, да сте ми живи и здрави. И искам да поздравя целият екип на БГ Радио за всеотдайното отношение, за всичко, което правите за нас, които слушаме БГ Радио, и да пуснете една песен по вашия избор.
1: С най-голямо удоволствие ще го направим. Сега поздрави при вас, при съпругата ви и да имате хубава и приятна вечер с нас.
2: Благодаря ви на вас.
1: До чуване.
2: Да, вие ще изберете песента.
1: Да, ще бъде нещо хубаво. Даже веднага ще ви кажа коя ще бъде песента. Има път. Песента създадена по повод 25-та годишнина на БГ Радио.
2: А кой изпълнява тази песен?
1: Сборна формация от български изпълнители. Тук е и Дони, и Веселин Маринов, и Любо Киров. И Михайла Маринова.
2: Чудесно, всички ги харесвам.
1: Чудесно, много се радвам, че е така. Благодаря. Хубава вечер.
2: Благодаря ви, Наско.
1: Благодаря ви.
2: Чао, чао.

Любими песни за любими хора. Мястото, където музиката ви събира със специалните хора. По БГ Радио.

любими песни за любими хора продължава. Направете поздрав с любимата си българска песен на телефон 02-951-5535 или на стената на любими песни за любими хора във Facebook.

0: песни за любими хора.
1: Веселин Маринов беше това и да се събудиш до мен. Ето го следващия ни слушател. Здравейте, БГ Радио.
2: Здравейте.
1: Как се казва ти, от коя част на страната се обаждате?
2: Ами, от София съм по принцип. Кристиан се казва, от София съм по принцип, но се обаждам от Дупница.
1: Слушаме те.
2: Искам да поздравя сестра ми мама с песента
3: Там на завоя
2: на Васил Найденов.
1: Така.
2: И да.
1: Какво ще кажем на мама? Какво ще ти пожелаем от ефира на БГ Радио?
2: Еми, приятен път.
1: За къде пътува мама?
2: Насам пътуват.
1: Чудесно. Пожелавам и приятен път към вас и хубава вечер.
2: Мерси, подобно.
1: Благодаря. Чао, чао.

покажи на тези, които са оставили следа в живота ти, че мислиш за тях. С песен. Любими песни за любими хора.

0: Любими песни за любими хора.
1: При вас е БГ Радио с песните, които най-много обичате. Сега сте вие. Здравейте!
2: Здравейте! Елеонора се обажда от Габрово и бих искала да чуя песента на Симеон Владов и Гергана Стоянова "Като птиците".
1: С голямо удоволствие! Какво ви накара да изберете точно тази песен?
2: Ами, посланието най-вече, спокойствието, с което пеят артистите, актьорите, посланието и, както казах преди всичко, и това, че моята внучка много обича тази песен. В момента ни пътуваме, взела съм я за уикенда и наистина ще бъде удоволствие да я чуем заедно в колата.
1: Как се казва вашата внучка?
2: Казва се Катерина.
1: Поздрави и на нея, и на вас, и много хубав уикенд да имате.
2: Благодаря и на вас. Аз също искам да поздравя Симеон Владов заради новата песен, която вчера имаше дебют в радиото.
1: Точно така, с нощи направихме официалната и премиера на Синята жена.
2: Да.
1: Благодаря ви за обаждането. Хубава вечер!
2: Хайна вечер и вашето да бъде такава. Чао-чао!
1: Чао-чао!

0: Любими песни за любими хора.
1: И още слушателски обаждания в любими песни за любими хора. Здравейте!
2: Здраве желаем, Наско! Мария съм.
1: Радвам се да ви чуя, Мария.
2: Да,
1: добре дошла.
2: Благодаря те. Ще ти разкажа какво ми се случи днеска. До нас, до входа, в който влизам в нашия тук блок, има едно малко магазинче. Магазинче хубаво. Вътре продават сладки работи, алкохол, цигари, кафета и така нататък.
1: Така.
2: Влизам да си купа едно кафе и едно момче имаме, което е от вече 2 месеца. И той ми се усмихва, аз му се усмихвам, така дружелюбни. И так му да го попитам: абе, младеж, ти къде си учил? И той ми казва: а вие знаете ли кой съм аз? И аз викам: не, но предполагам. Вика, аз съм Сашко Николов от класа на другарката си Изова. И вие ни учихте нас да играеме баскетбол. Викам: Саше, ако знаеш, че точно това щех да те попитам, защото има някакво привличане, викам, между теб и между мен. И се оказа това, да, те беха клас повечето момчета, по-малко момичета, и тази се изованели. Идваше при мен и вика: Марио, те не искат да я учат при мен, искат при тебе, какво да правя? Викам: сваляй ги долу, аз ще справям с тех, а пък ти си намери начин да се справиш с твоите задачи. И така беше. И сега днеска и той ми каза: помните ли, викам, Саш, по всичко помна. Той е, те са вече на 35 години. Викам: съжалявам, имам някакви, викам, признаци да се сещам физиономия. Аз, викам, малко съм постаряла, но вие сте станали големи мъже. И така се заприказвахме. И влиза една жена и казва: абе, Марио, па те всички са ти ученици. А той гордо отговаря: тя е учител на целия квартал. Викам: браво, Саше, добре, викам, добре. И казах, че ще ги поздравя. Викам: да знаеш, по БГ радио, включете си го, обади се, викам, на другите, на Лазарин. На Лазарин, вика, ще обада. На Иван, викам, обаждай се. Искам да им пожелая.
1: Много е красиво това, което споделяте с нас. Кажете, коя песен да приготвим.
2: Искам да ги поздравя с песента на Роси Кирилоновата. И да чувстват, дай любов да почувстват, за която тя пее.
1: Чудесно. Новата песен на Роси Кирилова носи името «Щастието ми отива».
2: Точно така, че всичко друго е преходно, но любов няма ли? Няма и хубав живот.
1: Така е, така е. Благодаря ви, Мария. Хубава вечер с БГ Радио.
2: Пусни ми и на мен за бълбукашото изворче.
1: Разбира се. До чуване.
2: Всичко добро.
0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
3: Здравейте, аз съм Роси Кирилова. Това е най-новата ми песен «Щастието ми отива» по БГ Радио.

0: Тази събота отвори вратите на дома си за истинска звезда. Истинска звезда ще седне на дивана в твоя хол и ще разказва за себе си, за своите преживявания и за своите любими 10 български песни. Ето кой ще ти гостува тази събота.
1: Тази седмица моите 10 любими български песни ще представя аз, Иво Казасов от група Акага. Очаквам те в събота от 11 часа по БГ Радио.
2: Готов ли си за Тунинг Шоу? Нощ на филмовите автомобили в The Mall. Потопи се в света на киното и разгледай на живо емблематични автомобили, вдъхновени от любими холивудски филми и български класики. Очакваме те на 3 октомври на паркинг ниво -2. Открий пълната програма на themall.bg. Ти създаваш повода.
3: Обновете дома си с страхотни оферти от Юск. От 27 септември до 7 октомври можете да спестите до 60% за избрани завеси и кувертюри. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Технологията има способността да прави живота по-лесен. Твоята сила е да се справиш с него дори когато не е. Unlimited от Viva.com ти дава неограничен мобилен план. А сега добави и пакети за макс скорости за 0 евро, за когато ти трябва повече. Viva.com. Имаш силата.
5: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
6: Иванова, като гледам цял ден си в сайта на Белпрего Травел.
7: Живее ми се, бе, шефе. Пътува ми се. Белпрего предлагат от сега отстъпки за другото лято. Кефти Анталия, Кошадаса, Римини. А ако не ти се чака, може и зимна екзотика в Доминикана и Мексико.
6: Я ги питай и за мен нещо да измисля.
7: Направо влизай. Белпрего.com.
8: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
9: Плевенска филхармония и маестро Йордан Камджалов продължават националното турне «Музикална магия 3». Солисти – брилянтната Вероника Тодорова – акордеон и българският паганини на кларинета Атанас Маринов. 12 октомври – Плевен, 15 октомври – Троян, 16 октомври – София, зала България. Билети на каса в Ивентим и Грабо.
10: Подаряваме до 26% отстъпка на всичко по случай 26-ти рожден ден на Raya Toys. Само на 3 и 4 октомври пазарувай всичко за бебето и детето с до 26% намаление. Ела да отпразнуваме заедно.
11: Домът не е просто място, то е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
12: Онклиник. Подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
13: 21 години Онклиник България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се.
14: Консултирай се сега.
15: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
13: Онклиник София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас.
16: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Гато Негро храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
17: Готов ли си за есента? С премиум имаш разнообразие от всичко необходимо. Акумулаторни и електрически листосъбирачи, издухватели, дробилки и резачки за клони. И всички те са с 3 години гаранция. Премиум означава надежност и сила. За да подготвиш всичко за сезона. Събиране на листа, рязане и раздробяване на клони. Търсете пълната гама есенни машини премиум в близката железария.
18: Планира ли лятото на семейството си?
19: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си в АВО. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. avo.bg.
20: Любими песни за любими хора.
21: Нямаме търпение да проверим каква е посоката на следващата песен в Любими песни за любими хора в петък вечер. Това казвате вие. Здравейте!
22: Здрасти, Наско! Бянка от София съм.
21: Радвам се да те чуя, Бянка. Сега в Любими песни за любими хора. Сутринта те чух в стартер. Слушаме те!
22: Ами искам да се поздравя хората, които ми приеха документите за продължаване на ТЕЛК-а. Всички, които ги приеха, както и хората от мой после, които ще ми пък разглежат и ще ми отпуснат пенсията.
21: Така, коя песен да чуем?
22: Еми Дано на Богдана.
21: Толкова красота и доброта има в тази песен, така че изборът ви е много, много хубав. Пазете здравето, хубав уикенд да имате и до нови срещи в ефира на БГ Радио. До чуване!

0: Любими песни за любими хора.
1: В БГ Радио Любими песни за любими хора посрещаме Lady B, за да представим най-новата й песен Да спасим живот. Песента е призив за интелигентно и разумно шофиране. Здравей, Lady B, здравей, Бойка.
2: Здравей, здравей, Наско. Толкова се радвам да те видя. Благодаря ти за поканата, чувствам се невероятно.
1: И на мен е много приятно. Виждаме се няколко дни преди твоя рожден ден, 8 октомври.
2: Да, да, точно така. На 8 октомври имам рожден ден. И се радвам, че устарявам и съм все още жива и здрава.
1: Тази година пък БГ Радио отпразнува 25 годишната си история. 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика. Кога стартира твоята музикална кариера? През коя година? Нека да припомним слушателите ни, Бойче.
2: Аз наистина не мога да кажа кога точно. Около 2002.
1: Това исках да чуя, защото 2001 пък е годината, в която стартира БГ Радио, така че още взето този наш път е съвместен.
2: Да, леле, точно така.
1: Да, и е някак си извървян заедно.
2: Страхотни спомени.
1: Кои са твоите най-скъпи спомени с БГ Радио тези 25 години?
2: Имам страхотни спомени и то точно от началото. Както се казва, от зората, от първите мигове.
1: Какво си спомняш от тогава?
2: Мисля, че правихме един страхотен концерт на рожден ден в София Ленд ли беше?
1: Точно така, това бяха вторите годишни музикални награди на БГ Радио.
2: Да.
1: И ти беше част от изпълнителите в песента Страхотен ден.
2: Да. Това беше една песен, която и до ден днешен се пее в клубове за жива музика.
1: Вече е златна.
2: Златна песен. Да, и аз много често като ходя, някои пъти като гост, те я пускат и самите изпълнители си я пеят и казват, много често казват, ела да си изпееш, нали, твоята част. И на мен ми е много хубаво, защото това са едни страхотни спомени, които, как да кажем, и вечна песен с страхотно песен с страхотно послание.
1: Така е. Да. Тогава ти беше на една сцена заедно с Дони, с Ирина Форин, с Нети,
2: даже,
1: с Наско от БТР.
2: Даже мога да кажа, да разкажа. Може ли?
1: Разбира се, за това сме
2: се събрали. Защото ме върна назад и сега съжалявам, обаче ще говоря за миналото малко. Спомням си, бях си в апартамента в Надежда, дойде Спенс, трябваше да напишем много бързо един текст. Всъщност той си беше написал текста, защото всъщност нашата част е той рапира неговия текст, а аз отгоре припявам между неговото рапиране. Така. И след което Дони ни взе и отидохме в студиото на Дани Милев в град Костинброд.
1: Да.
2: Отидохме там, влезнахме, от Прима Виста от раз записахме парчето. Стана страхотно, толкова просто супер яко стана, толкова мелодично и хубаво се получи. Та това са ми спомените. Виж какви такива неща от кухнята ти разказвам.
1: Много се радвам, че пазиш всички тези спомени и така сърцата ги разказваш.
2: Да, и след което, извинявай, че прекъсвам, направихме клипа благодарение на, мога ли да кажа, фирмата? Тя вече не съществува.
1: Казвай.
2: Фирма Едита, мисля, че беше,
1: така.
2: И снимахме клипа заедно с всички останали артисти, и Ирина Флорин, и Нети, БТР,
1: Дони,
2: Любо Киров.
1: Наско БТР. Любо Киров, точно
2: да,
1: така.
2: Да, Дони всъщност е измислил песента.
1: Така е.
2: Негова композиция. Извинявам се, ако пропускам някой. Мисля, че
1: никой няма да ни се разсърди.
2: И заснехме клипа точно в София Ленд, Маги Халваджан тогава. Го снимаше Кремена и помогна малко за стайлинга.
1: Да.
2: Това е информацията.
1: Сериозна е темата на тази песен.
2: Да,
1: тя е срещу наркозависимостта.
2: Да, и тогава даже направихме едно голямо турне в цяла България. Пак така с същите артисти. Беше много хубаво.
1: Славни, хубави времена.
2: Да.
1: Да. Бойче, аз пък искам да споделя с теб и с нашите слушатели, че преди БГ Радио, аз имам свой радиопът в ефира на град Пазарджик.
2: Да,
1: двамата сме от един
2: и
1: същи град, да. И много искам да споделя сега с нашите слушатели, че първото интервю, което направих с поп-изпълнител, беше именно с теб.
2: Това е голямо нещо. Аз съм, между другото, като се замисля, дали не съм и аз направила първото интервю още в радио с теб. Защото не си спомням да съм правила друго интервю преди теб. Това е било, когато съм била на 15 години и си спомням, че беше толкова емоционално. Твой глас още тогава си беше разпознаваем, много специфичен, такъв топ и мек и топъл глас. И си спомням, че такова хубаво интервю се получи. Аз бях записала първите песни, но бяха кавари. И ти ми го даде на, после ми го даде на касетка. Ми го беше записала.
1: Тогава имаше все още такива носители, да.
2: Така че аз съм, съжалявам наистина, трябва да потърся в архива. Ако намеря в архива тази касета, ако я намеря, веднага я пращам.
1: Ще бъде интересно да, ще бъде, да чуем за какво сме си говорили тогава. Така, всичко това в тези общи години, в които Бойка е по сцените, ние пък сме в ефирите. Бойка, какво те мотивира следващата ти песен да бъде посветена на безопасността по пътищата, тази все по-важна и вече алармираща тема за обществото ни?
2: Наско, мога ли да споделя, нали, на слушателите и на теб?
1: Разбира се, слушаме те.
2: Ние даже си говорихме миналата седмица. Половината от седмицата аз пътувам. Четвъртък, да. Петък, събота, неделя. Петък, събота, неделя. Значи половината седмица аз съм по пътищата, както и много други колеги. И не само колеги, много хора. Виждаш
1: Но
2: колко
1: за вас,
2: е...
1: артистите, това е...
2: Много, ние страшно много пътуваме.
1: Да.
2: Умората е много голяма. Нагледала съм се на какво ли не на пътя. На страшни неща, страшни катастрофи. Много ме е боляло сърцето, наистина. Винаги е така, като, не дай си Боже, нали, видя нещо и макар, че не съм силно вярваща, как да кажа, вярвам, но не съм така много стриктно силно вярваща, винаги се кръстя. Отделно, толкова близки и познати починаха нелепо, където се казва и така, за един миг. И от много време искам да напиша нещо, да си излее душата, обаче се бавех много, докато се случи това нещо. И чак сега песента се случи. Другото, което искам да кажа е, че всъщност, как да го обясня? Песента първоначално си я представях много драматична.
1: Така.
2: Много тъжна. Такава исках да бъде. Много драматична и много тъжна, докосваща сърцето и като я чуваш да се разплачеш, нали, за да може да има някакъв ефект. Впоследствие песента стана лека. Така приятна, не тежка за слушане. По-скоро даже бих казала, дори позитивно ми звучи. Но това е в творчеството... Така, едно си го представяш понякога, то излиза малко по-различно.
1: Да, кои са авторите на песента?
2: Благодаря много на човека, от който тръгна всичко това, който ми изтърпя, защото то беше много странно. Аз записвах едни идеи на телефона, пращах му ги, той ми връщаше и така. Първоначално беше едно никакво, но в последствие започнаха да се случват нещата. Дани от... значи Йордан Серафимов
1: така.
2: Измислил музиката и текста, а записите ги направихме и мастеринга при Николай Ангелов. Благодаря им от сърце и за всички, които, нали, са замесени в тая песен, и Радостин Събев Шошо, който направи клипа, на най-добрата ми приятелка, която докато шофирах, държеше телефона, аз мислих някакъв текст, нали, прибавяхме думи. В смисъл, все пак, колкото и човек сам да се опитва да направи нещо, винаги с малко от помощ от приятели. Нали, не можеш съвсем сам да направиш всичко.
1: Разбира се, това е екипна работа.
2: Имах си едно малко екипче. Благодаря много и на моя близък приятел Филип Денауи, който също винаги ме подкрепя в тези неща, защото той винаги казва прави авторска музика, стига с тия кавари, защото принципно аз пея много кавари. Все пак съм певица, която работи, изкарвам си хляба с пеене и в клубовете, заведенията все пак и хората искат да чуят да все познати неща, между които можем да изпеем и нещо авторско.
1: Разбира се.
2: Да.
1: Ти говориш за Филип Данауи като твой приятел, но пък ние познаваме неговия огромен талант и то вече толкова години. Като наш колега, пишеш, журналист, така че много сме щастливи, че го виждаме и него в студиото на БГ Радио. Бойка, още един въпрос. Искам да откроим работата на Радостин Събев Шошо. Какво показвате във видеото?
2: Значи аз му се обадих и му казах: здравей, моля те, имам една много силна, смислена песен. Искам да направя много, пак казвам, емоционален клип. Можеш ли да заснемеш или да вземеш кадри от катастрофи и да ги направиш на бавен кадър? На каданс. да се разлива кафе, да, нали, точно за да се усети тая емоция. И той беше изумен. Вика, Бойки, аз това нещо не мога. Няма как в момента да го направя. Викам, това е много сложно в момента. Не, че не може. Най-вероятно би могъл, но някак си трябваше и по-бързо да се действа. Така музата ме беше хванала. И тогава той ми каза, нека да помисля някакъв друг вариант. Аз му се доверих и ми се обади след няколко дни или след седмица и ми предложи идеята да снимаме на... Аз го наричам... всъщност то си е автоморг. Да. Умряли коли, всъщност, да. Там са умряли животи, което ужасно звучи, нали? Не, знаеш ли, аз не искам да сме сега да е негативно, напротив. Много се радвам, че се виждаме и ми е много позитивно и искам интервюто да е позитивно. Просто с един призив към всички нас, защото ние всички сме и шофьори и пешеходци. В момента, в който следваш с колата, ставаш пешеходец. Просто да бъдем толерантни.
1: И нещо много важно, да пазим... и себе си, и другите на път.
2: Разбира се, да, това е.
1: Защото всички сме заедно.
2: Така е.
1: Бойка, сега като представяме твоята нова песен, като се виждаме отново в студиото на БГ Радио, пък и като навлизаме в този месец октомври, твоя празничен месец заради датата 8 октомври, след толкова много песни, години по сцените, какви са мечтите ти сега? Освен това, ти си тук и в качеството ти на родител. На колко години е вече твоя син, твоя човек в семейството?
2: Моя син е на 13 години и...
1: Чистите 13.
2: Да, и всъщност да.
1: Так, какви Глезна са мечтите ти сега? Общо взето имаш всичко. Музикален път след себе си, дете, семейство, кариера, приятели.
2: Да, не бих казала, да,
1: искаш?
2: Че е лесно, но се радвам на това, което имам и си спомням моя баща, Бог да го прости, доктор Ленко Щерев, за който деве си говорихме, който беше брилянтен гинеколог и певец. Той ми казваше, трябва да си доволна, че съм те насочил и съм ти помогнал, че да се занимаваш с музика от малка. Защото това е едно голямо богатство, да се занимаваш чрез музика, да доставяш емоция на хората, да ги докосваш емоционално, да ги разплачеш, да им, примерно, пееки някоя песен, те да си спомнят нещо. Нали, ти като вложиш душа и сърце и просто им влизаш под кожата, това е, не е просто, даже казвам, едно участие, не е просто участие, то е преживяване. Затова ние сме артисти. Обичам си работата. Много е изморителна, много се пътува, шофира се, но си я обичам. Желая си просто да съм здрава и всички да сме здрави и готини проекти със смисъл.
1: Весел рожден ден, благодаря. Всичко това ти се случва колкото си може по-често и ти благодаря много за тази среща в студиото на БГ Радио. Видя колко много усмихна и моите колеги преди малко.
2: Благодаря.
1: Защото от доста време не сме се срещали в студиото. В БГ Радио любими песни за любими хора, Lady B с най-новата й песен, която носи името Да спасим живот. Песен посветена на безопасността на движението по пътищата. Песен, която представя БГ Радио премиерно в най-натоварената вечер от всички дни през седмицата, в петък вечер, така че лек път на пътуващите и нека отново да си кажем да шофираме разумно. Важно е за всички ни.

0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
1: Здравейте, аз съм Марина Цекова. Честит 25-ти рожден ден на БГ Радио. Един от най-ярките ми спомени, свързани с екипа на БГ Радио, беше момента, когато Боги и Сима ми гостуваха в предаването. И аз спомня колко много се притеснявах, защото знаете колко добри журналисти са и колко интересни интервюта правят. И си казвах сама на себе си, дали ще успея аз да направя толкова интересни интервю с тях. Но да се получило беше вече преди много време. А иначе, за мен най-голямата ценност в това, което прави БГ Радио, е, че дава достойното и заслужено място и време на българската музика. Тя наистина го заслужава, затова продължавайте да правите това, което правите до днес, вече 25 години. Честит празник!
0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
2: Здравейте от житница! Седнали сме тук с компания, пекнали сме наденички. Замезвам си аз и ти да видиш, поналютява ми. Светнаха ме, че това била новата любимка в селото. Лютата македонка. Лимитирана, пикантна наденица. Душата ще ти стопли. И вие да го питате, и на вас ще стане любима. Деликатес житница. 30 години ковбасите на село Житница.
3: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мьомакс, разбира се.
4: Ела в магазините на Мьомакс в София и Пловдив от 21 септември до 4 октомври и гръбни до 35% отстъпка за мебели за дневна и до 50% за домашен текстил. Повече информация на Мьомакс.бг.
5: Спа сезонът започна. Подарете си релакс сред планината в Пирин Голф енд Кънтри Клуб. Очакват ви 5500 квадратни метра луксозен спа център. Външни отопляеми басейни, вътрешен басейн, термална зона, all-inclusive с 6 ресторанта и безплатен голф урок. Деца до 7 години безплатно, плюс детски площадки, батут, спортни игрища и закрита детска зона. Всичко това от 55 евро на човек на ден. Резервирайте сега на piringolf.bg.
6: Samsonite. Когато денят започва с полет и продължава със среща, всеки детайл има значение. Подреден багаж, уверена качка, внимание към важните решения. Защото в бизнеса е добре да знаеш, че всичко необходимо пътува с теб. Samsonite. Готов за следващата възможност.
7: Планираш ремонт, но не знаеш коя изолация да избереш?
8: Тази есен Фибран гостува в складовете на топливо.
7: Елай се запознай с Фибран XPS, каменните вати Rock 7 и още решения от Фибран.
8: Получи професионална консултация и избери правилното решение за своя проект.
7: Следи датите и градовете на Fibran.bg и Topliwo.bg.
8: А продуктите на Фибран ще откриеш в складовете на топливо в цялата страна.
7: Фибран и топливо. Всеки ремонт започва с правилното решение.
9: Истинският комфорт у дома започва с правилния избор. Климатична техника Daikin от MMC. Насладете се на идеалния климат у дома през всеки сезон. Доверете се на Daikin и MMC за спокойни мигове и споделени моменти с семейството. Повече на mmc.bg.
10: Кафе на главно, ядеш на крак. Цял ден препускаш пак и пак. Се бързаш, бързаш, до кога? Не мога повече така.
11: Кой пее?

0: Здравствуйто, таблетки.
1: Мамо, гладен съм.
2: Естествено.
1: Ама много съм гладен.
2: Естествено.
1: Защо се повтаряш естествено?
2: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.
3: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твой дом.
4: Building Box. Building Box. Building Box. Building Box. Писна ли ти? Айде, още един път ще го кажа. Building Box. Навсякъде сме.
5: Търсите сауна за дома? Запомнете! СПА Шоурум Аква Център София. Финландски и инфраред сауни. Професионална консултация и монтаж. София, околовръстен път 73.
6: Какво общо имат пърхотът и бившите?
7: Какво?
6: Появяват се точно когато не ги искаш.
7: Вярно.
6: И как се справиш?
7: С Джинджира Себорекс спрей.
6: Интензивна грижа при пърхот и мазна кожа. Джинджира Себорекс. Мощен и удобен спрей с 500 дози и продължително действие.
7: Някои неща е по-добре да останат в миналото.
6: Джинджира Себорекс спрей. Дългосрочно решение при пърхот. В аптеките и на momo.bg.
8: Една усмивка може да промени всичко. В Elite Dental Solutions създаваме увереност всеки ден. Импланти, естетична стоматология и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екипът от дадени специалисти. Технологии от ново поколение. Резултати, които се виждат. Elite Dental Solutions. Няма невъзможна усмивка. Улица Флора 65, Манастирски ливади, София.
9: Любими песни за любими хора.
10: А сега се пренасяме във Враца, за да направим премиера на песента «Бягство от реалността» в изпълнението на Стиви и Атина. От другата страна на телефона е Стиви. Стиви, здравейте!
11: Здравейте!
10: Как е Враца?
11: Враца е супер! Искам да ви благодаря за поканата за това интервю. Чувствам ли се поласкани?
10: Кое е най-хубавото на град Враца?
11: Честно ли така от погледа на младеща?
10: Честно?
11: Не искам да звучи никак си политически обвързващо това, което ще го кажа, обаче май най-хубавото нещо са действията на нашия кмет. Откакто той е на пост, всичките млади врачани умират от кеф, гради се постоянно в този град, всичко. Просто градът стана много любим на много туристи, не само българи, също така и чужденци.
10: Представете ни вашия музикален път, Стиви.
11: Нашия музикален път аз ще говоря от мое име и от името на Томина, защото тя в момента има личен ангажимент и не успя да присъства до мен. Музикалният ни път, няма какво да се лъжим, от малкия град доста по-трудно е да успееш, отколкото от големия град. Не се чувстваме все още успяли, много сме гладни за проекти, много сме гладни за изяви, много сме гладни за това да се докажеме. Трудно е, нещата стават супер бавно, но специално за тази песен знаехме, че ще дойде момента. Направили сме я преди 3 години. 3 години вече тя седи на компютъра ни и миналата седмица тази песен стана факт, защото попаднахме на правилните хора. А с Томина се запознахме в сградата на Младежки център Враца. Там имаше музикална стая по време на пандемията COVID. И случайно се запознахме там. Видях много добра джаз певица в нейните очи, а тя в мене видяла момче, което може да твори явно. И така се случиха нещата.
10: Кои са авторите на песента?
11: Текстописи, изпълнители сме аз и тях. Музиката си я намерихме в YouTube. Около една година имахме проблем с това нещо, докато намериме автора, за да може да заплатим и да си изпълнявам авторските права, но най-накрая и това успяхме да го направим.
10: Какво е посланието на текста на песента?
11: Посланието на текста, по-скоро искахме да покажем, че любовта е за всеки, няма значение от възрастта, няма значение от нищо. Защото именно това показваме в нашия видеоклип. Има малки двойки, възраст от 5 до 7 годишни, има възрастни от 50 до 60. И затова сме ги сложили да танцуват като двойки, да си покажат цялото нещо, че любовта обединява.
10: Как ги намерихте тези двойки? На какъв принцип?
11: Ми за тези двойки ни помогнаха изключително много врачанските танцови състави L Just Dance за латино танци и танцов клуб Мистерия за спортни танци. Те ни помогнаха много, свързахме се с тях, показахме им песента, предложихме нашата идея, разбира се, видеоклипа беше по идея и сценарий на известният сценарист, режисьор, оператор, както искате, актьор, най-вече го наречете, Мариан Валев, по-известен като Куката. Просто ни даде задачата да намерим тези двойки и ние ги намерихме.
10: Къде и как пътищата ви с Мариан Валев се преплетоха?
11: Ами, преплетоха ни се точно около този проект, защото ние имахме друга идея за видеоклип, в който попитахме дали ще иска да участва с неговата култова реплика, дали имаме нужда от танцор. Но той ни каза, не мога да застана пред камера, но проекта много ми харесва, плюс това имам приятели в този град и ще дойда да го направя аз. И така се случиха нещата с него.
10: Стиви, какви са мечтите ви, свързани с музикалната сцена?
11: Ми, това вече мога да кажа само за моите мечти, предполагам и на Тони, на мечтите са същите, но моите са да стигнем колкото се може по-нагоре и да творим такава музика, която да ви кара да се чувствате добре, не да се напрягате.
10: Пожелаваме ви успех и на добър час. Много благодаря за това участие в програмата на БГ Радио. Хубава и приятна петъчна вечер пожелаваме и, разбира се, песента достигне доколкото си може повече хора. БГ Радио вече помага за това.
11: Благодаря ви много, честа беше наша. Всичко добро и на вас.
10: По телефона в любими песни за любими хора.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Зомбори. Това е дебютната ми песен «Непрестанно» по БГ Радио.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Роса Кирилова. Това е най-новата ми песен «Щастието ми отива» по БГ Радио.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Тони Димитрова.
2: Ние сме брати Аргирови.
3: Това е най-новата ни песен. Май още сме си същите.

БГ Радио. Само българска музика.

което мъжко момиче никак не се шегува. Ако обича, обича. Ако ревнува, ревнува. Аз не умея да бъда толкова категоричен. Моята строга присъда е моето мъжко момиче. То мълчаливо подрежда моите мъжки визи, моите мъжки надежди.

И ако случайно побегна, винаги пак ще ме връща осъществената в него истинска моя същност. Весела и озряла,

0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
1: Здравейте, аз съм Веско Ашкенази, аз съм цигулар, класически цигулар, който свири класическа музика, който обожава тангото, изпълнявам много различни видове музика, но в свободното си време, когато съм на път също така, слушам БГ Радио, защото там са най-хубавите песни, които аз познавам. Пожелавам на БГ Радио за 25 годишнината още много пъти по 25, много енергия да има, за да се прави все такова прекрасно радио. Спомням си още първите издания на БГ Радио, когато за първи път си казах, ето най-после има радио, което аз да мога да слушам българските песни, които аз обичам. Това прави БГ Радио толкова специално и до ден днешен, според мен. И не можем без него.
0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. БГ Радио. Само българска музика.

0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
1: Здравейте, аз съм Георги Любенов. Честит 25-ти рожден ден на БГ Радио. Най-яркият ми спомен с БГ Радио е вашето начало. Вече имам възможността да се връщам 25 години назад в спомените и с ясна памет да знам какво се е случило. Много добре помня този ден, в който чаках с нетърпение вкъщи да тръгне БГ Радио. Вие имахте пробен сигнал, излъчвахте една и съща песен и чаках с нетърпение да започне БГ Радио, за да чуя какво е това нещо, кое е това явление, което ще се роди в ефир. И то се роди и се нарича БГ Радио. С БГ Радио ме свързва вашия екип. Свързват ме хората, свързваме начина, по който вие контактувате с най-вече с вашата аудитория, с слушателите, но разбира се и с тези безброй музикални изпълнители на България. Смятам, че вашия екип е точно това прекрасно емоционално ветрило, което всеки един журналистически екип може да мечтае да има. Честит рожден ден, БГ Радио!
0: 25 години БГ Радио! 25 години само българска музика!

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Зомбори. Това е дебютната ми песен «Непрестанно» по БГ Радио.

0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
1: Здравейте, аз съм Нети. Честит 25-ти рожден ден БГ Радио. С БГ Радио ме свързват последните 25 години. 25 години празнува БГ Радио, 25 години празнуваме двамата с Дони, че сме женени. Ние въобще си живееме заедно живота, уважаемо БГ Радио. За мен БГ Радио е дома на българската музика. Той дълго време си нямаше дом. За 25 години БГ Радио успя, освен да помага тази музика, която правят българските изпълнители, да стига до българските слушатели, БГ Радио успя с всичките си инициативи, да речем с наградите БГ Радио, да сплотява в огромна степен музикантите. И искам да ви кажа, като човек, който доста често пъти е бил на БГ наградите, всяка година съм усещала, поне аз, все повече удоволствие от публиката, че гледа това на сцената. Все повече колегите, гледайки ги как възприемат, изчезва в тях това усещане за аз съм, пък те са нещо отделно. Почват да усещат всички, когато сме обединени, наистина сме по-силни. Всеки със своята си индивидуалност допринася за това да има българска музика. Честит рожден ден, БГ Радио. Още 25 по 25.
0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Боби Косатката.
2: Здравейте, аз съм Дани Ганчев.
1: Това е Безсъние, вечната песен на Чочо Владовски в изпълнение на Тангра.
0: По БГ Радио.
3: Попадах някъде, но всичко беше истинско. Страха